0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

spremljate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali skladbo Anavisos Ladislava Rebreka, dolgoletnega basista našega džezovskega orkestra, in prav njemu tudi posvečamo nocojšnjo oddajo.

Lado Rebrek se je rodil 5. oktobra leta 1939. Plesnemu orkestru Radija Ljubljana se je pridružil leta 1966, ko je umetniško vodenje orkestra že prevzel Jože Privšek. Prej je igral, in sicer kot violinist, v filharmoničnem orkestru v Beogradu, pred prihodom v Ljubljano pa je sodeloval tudi v Big Bandu v Novem Sadu. Kot dolgoletni član plesnega orkestra, pozneje Big Banda Radio Televizije Ljubljana, pa je v zasedbi pustil neizbrisen pečat.

Lado Rebrek je v Big Bandu Radio Televizije Slovenija igral do leta 1997. Ves ta čas pa je sodeloval tudi z drugimi glasbeniki in zasedbami, med drugim s trijem Silvestra Štingla, Greentown Jazz Bandom, trijem Boruta Lesjaka, kvintetom Toneta Janše in ansamblom Milana Ferleža. Leta 1998 pa se mu je izpolnila dolgoletna želja. Izšel je njegov solistični album z naslovom New Age – Pictures of the World. Ob izidu albuma je Lado Rebrek zapisal: Leta 1983 sem se začel ukvarjati z možnostmi izraza bas-kitare z idejo, da bi omenjeno glasbilo postavil na položaj popolnoma samostojnega solističnega instrumenta. To zahtevno nalogo, ki jo doživljam kot svoje življenjsko delo, sem dokumentiral na tem albumu. Ustvaril sem 10 glasbenih zgodb, ki poslušalcu že poimensko naznanjajo določena dogajanja, ki nas spremljajo v življenju. Poslušamo vlak na tračnicah, zvoke stare ure, rojstvo metulja, vojno balado. Tak pristop tudi v svetovnem merilu s sodobnimi zvoki pomeni enkraten poseg v sodobno duhovno in meditacijsko glasbo. Posebnost tega projekta je to, da sem vse svoje skladbe zaigral sam na sintesajzersko in akustično bas-kitaro.

Čeprav se je Ladislav Rebrek posvečal predvsem džezovski glasbi, je marsikdaj segal tudi po drugih zvrsteh, med drugim je napisal celo nekaj popevk. Bil je vsestranski glasbenik, ob tem, da je igral kontrabas in baskitaro ter skladal, je bil zelo dejaven kot pedagog. Leta 2007 je izdal tudi priročnik s naslovom Big Funk Textbook, slap za začetnike igranja tehnike slapa v funk glasbi. Ladislav Rebrek nas je zapustil 29. decembra leta 2024.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Danes bom zabluzil.
1: Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom zabluzil. Zato, ka tudi Boh na mene je pozabil. Čo, ma kako hlih na mene mogu je pozabit, jaz tega prav res ne razumem. Zato, ka jaz se njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom zabluzil. Danes se bom kučlovk napil, ka tudi Boh ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du encuj še joku, ka danes, ajej, danes je mam strašno taško raku, danes bom zabluzil. Danes vse, ka sem kapac, so vrhli službe me kuem par škovac. Oštirdenu flašu.
2: Ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo.

0: Bog. Ancuj bom za bluzu. Ancuj sem izmaknil si izpod noh. Tiho, tiho. Če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, neč ne ba reku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar kariole. Res, grozno moraš beč študijara, na velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cesto metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kajšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. An da me ne bo vdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan, kaha prtisne srat. Boh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, se veste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer nečne, lej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, celu noč, kaj jutre sem proučil dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, ko smo toliko leto kop harali, an kar je veži, kukar jaz so?
1: Kukar da ne bi me več poznali. Ne, ko sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden. Kukar da me ni več.
0: Kukar da nisem eha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem sojo red. Ma ben nejmo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Etro, kaj ba pila klapa, praši. Ka če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storu. Da boste videli, kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pej mahari, če sem boh za mene, nič še slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč, ne, ne, ne. Oštjerde vsim pjaču, kače nebo kažim, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na,

it's gonna rain. Oh yeah, I know it is. Baby, it's gonna rain.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v pogovoru z iranskim kolegom Masudom Pezeškjanom včeraj napovedal prizadevanje za končanje vojne v Iranu. Kot poročajo ruski mediji, je Teheranu zagotovil, da bo storil vse v svoji moči za razrešitev situacije, saj da vojna ni krivda Islamske republike. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je predlagalo uvedbo pristojbine v višini 70 tisoč dolarjev za vsakega tujega študenta, ki bi želel v Združenih državah sodelovati v programu praktičnega usposabljanja. Podpredsednik J.D. Vance pa je napovedal, da vlada izključuje Microsoft iz programa za vizume H1B zaradi domnevnih zlorab pri zaposlovanju tujih delavcev. Evropska komisija je sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev ter v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Direktiva po pojasnilih komisije zajema največje farme perutnine in prašičev v Uniji, ki predstavljajo skoraj tretjino vseh takšnih kmetij. Z enotnimi minimalnimi okoljskimi standardi želijo zmanjšati izpuste amonijaka, dušika in fosforja, ki prispevajo k onesnaževanju zraka, vode in tal. Pravila se bodo začela uporabljati v obdobju med letoma 2030 in 2032. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Olkborg pričakovano visoko za 10 zadetkov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake nov izziv čaka prihodnji teden. V Zlatorogu bodo gostili Paris Saint-Germain. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

Coca-Cola rum, ne pijajo energetske pijače vseh sort, ne pijajo konjak.

Hvala lepa. Hvala lepa. Saša Olejuk, kitara, violina, dobre vibracije. Hvala vam, hvala festivalu, hvala radiju, ki snema. Tole boste malo slišali na prvem programu. Zdaj pa mi ostanemo. Tukaj le, vi greste pa domov. Hvala lepa, lahko noč, nasvidenje.

boh pomaj, njegove župeni je pa čaj. Pa si mislim, mam krompir, ni špetira, spet je mir. Življenje ste.

Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški tožilci so včeraj izdali obtožnico proti ugrabljenemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru, v kateri ga obtožujejo mučenja političnih nasprotnikov in ameriških državljanov. Že predtem so ga obtožili trgovine s prepovedanimi mamili. Kot je sporočil Madurov odvetnik, vse obtožbe zanika. Nemčija je prekinila svoje sodelovanje s Francijo pri projektu razvoja tankov, je sporočil načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon. Berlin in Pariz sta k projektu pristopila leta 2017, da bi skupaj razvila zamenjavo za nemški tank Leopard 2 in francoski tank Leclerc, a je razvoj večkrat naletel na ovire. Na Zemljo so se včeraj po približno 8 mesecih bivanja na mednarodni vesoljski postaji vrnili 4 astronauti, ki so s kapsulo Dragon podjetja SpaceX po več kot 27-urni poti pristali v Tihem oceanu pri Kaliforniji. V misiji sta bila 2 ameriška in 1 francoska astronautka ter ruski kozmonaut. Na mednarodni vesoljski postaji je že 2. posadka, ki bo v orbiti ostala približno pol leta. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali 5-3. Po 7. krogu so Gorenci na 3. mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16 dnevne, od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Danes je zadnji dan, ko lahko organizatorji kampanje še nagovarjajo volivce pred nedeljskimi referendumskimi glasovanji. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Kampanja je sicer, kot smo lahko videli v minulih dneh in tednih, kot že običajno prestopila meje predstavljanja stališč na soočenjih in se najpogosteje preselila na družbena omrežja. Več o tem takoj po teh podarkih oddaje.
2: Sindikati bodo vložili podpise za referendum o interventnem zakonu. Ob množičnih protestih srednješolcev v Franciji napovedani prvi vladni ukrepi. Vlada podprla vnovično odprtje smučišča Kanin. Oblačno bo, še bodo možne krajevne padavine.
1: Z vami sva Igor Veše in Luka Štibar. O polnoči bo torej začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četverčkom, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi.
3: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Danes bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Podrobneje o tem, kakšno kampanjo, smo spremljali Nataša Mulec.
4: Tudi tokratna kampanja je presegla klasično predstavljanje stališč na soočenih, tako zagovorniki kot nasprotniki posameznih referendumskih vprašanj so velik del kampanje preselili na družbena omrežja. Da gre za nadaljevanje trenda, poudarja politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Miro Haček.
5: Mislim, da se že kar nekaj kampanj, velik del kampanje dogaja na družbenih omrežjih in da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendum me povečuje.
4: Vsaka stran je pri nagovarjanju uporabila tudi marsikatero manipulacijo, ampak to je za vsakokratne kampanje že kar nekako običajno. Po besedah politologa Mira Hačka je tudi tokratna kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije. Za zdaj je mogoče sklepati, da je kampanja del volivcev tudi mobilizirala. To nakazuje predčasno glasovanje, ki se ga je v prvih dveh dneh udeležilo skoraj 50 tisoč ljudi. Končni odgovor bo seveda znan šele po nedeljskem glasovanju.
2: Sindikati bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo in druge javne storitve. Skupno so zbrali več kot 42 tisoč podpisov.
1: Protesti srednješolcev v Franciji ne pojenjajo. Včeraj se je na njih po državi zbralo na 10 tisoče ljudi, policija jih je pridržala več kot 500. Vlada je medtem predlagala prve ukrepe za razrešitev krize, poroča Adrian Bakič.
6: Francoski srednješolci ne popuščajo. Vzdušje na ulicah potrjuje, da mladi čutijo jezo in zlasti pomankanje priložnosti. Opozarjajo, da bi morali imeti v državi, kot je Francija, vsi enak dostop do kakovostnega izobraževanja. V šoli poznam ljudi, ki so postali žrtve izobraževalnega sistema, potisne jih na rob. Težava je, da imamo šolo za elite. Potrebujemo boljše izobraževanje, boljšo vlado in boljšo družbo, je za RTV Slovenija povedala ena od udeleženk včerajšnjega množičnega protesta na pariškem trgu Bastilje. Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev sicer predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra, je napovedal minister Edouard Geffrey. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s sporazumno dodelitvijo nadur.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožil Združene države, da njegovi državi niso pripravljene pomagati, potem ko je bilo v ruskih napadih v zadnjih dveh dneh ubitih več kot 70 ljudi. ZDA je pozval, naj z Ukrajino deli satelitske podatke, kar bo po njegovih besedah Rusijo pripeljalo za pogajalsko mizo. Dejal je, da ne morejo po eni strani govoriti o diplomatskem zastoju v pogajanjih, po drugi strani pa z ruskimi predstavniki razpravljati o ameriški naložbi v plinovod Severni tok, kot je včeraj poročal Reuters. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ob tem pozval naj z dodatnimi sankcijami poveča pritisk na Moskvo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:35. Vlada je podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon smučišča Kanin, ki je zaprto že 3 leta. Obnova najvišjega smučišča pri nas vidijo kot pomemben projekt za razvoj Posočja. Kot so zapisali po včerajšnji seji vlade, si bodo za Kanin prizadevali zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev, še enkrat toliko, kot je s pismom o nameri predvidevala prejšnja vlada. Prispevek Mariše Bizjak.
7: Za proučitev in izvedbo sofinanciranja bo vlada ustanovila medresorsko delovno skupino s predstavniki ministrstev pristojnih za infrastrukturo, gospodarstvo, turizem, šport in finance. Projekt vključuje gradnjo krožno-kabinske žičnice iz 2 ločenih delov, nove sedežnice, veliki graben, sistem za zasneževanje, zaščito pred plazovi, garažno hišo in prostore za spremljajoče dejavnosti. Z edinim prijavljenim na razpis občine Bovec za vso vlagatelje v prenovo gorsko-turističnega centra Kanin, južne trojolskim izdelovalcem žičniške tehnologije Leitner, potekajo pogajanja, pojasnjuje občinski svetnik Juri Žure iz občinske komisije za Novi Kanin.
8: Poslali smo, mislim, da nekaj čez 200 vprašanj, na vsa vprašanja smo dobili odgovore. Pripravlja se osnutek pogodbe, pogajamo se v določenem delu o posameznih vidikih same transakcije. Tem so pa še vsebinske stvari, ki jih je treba uskladiti, pa seveda vlada mora tudi povedati, na kakšen način bo speljala, zaradi tega, ker v skladu zakonodaje obstaja večje število potih, kako dejansko zdaj to zapreti.
7: Leitner naj bi v obložku države 60 milijonov evrov vložil 25 milijonov evrov. Celotno naložbo so sicer pred časom na predstavitvi projektne dokumentacije ocenili na dobrih 100 milijonov evrov.
1: Povejmo še, da bodo danes v Oslu razglasili Nobelovega nagrajenca za mir. Uradni seznam nominirancev ni znan, na vrhu stavnic pa med drugim kotirata med državno sodišče v Hagu in ukrajinski aktivist Mikola Kuleba. Več o tem v drugi jutranji kroniki ob 7. uri. V športnih minutah z Daretom Ruparjem pa boste že čez nekaj trenutkov med drugim slišali o današnjih slovenskih nastopih na svetovnem prvenstvu v judu. Letos ga gosti Azerbajdžan. Ostanite v naši družbi.
9: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj Španko Ai Tsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po 3 serijah predtekmovanja Jasmina Maček na 6. mesto. Doslej je zadela 71 tarč, v 3. seriji pa prav vse. V Kairu v Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo 5 slovenskih predstavnikov. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po 7. krogu so Gorenci na 3. mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še 2 tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibelj, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragučovi. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti lokalni cesti v Rovtarskih Žibršah ter med spodnjo Branico in Čipnjami. Na cesti Logatec-Žiri je pri odsepu za Zaplano zaradi potrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno.
10: Je Radio Koper.

Dobro jutro, petek je 9. oktober in na Radiu Koper smo sklenili, da ne bomo čakali, da se dan začne sam od sebe. Smo že tukaj, mikrofon je odprt, jutro teče, vi pa ste lepo vabljeni, da se nam pridružite na poti skozi ta, vsaj v navednicah, zadnji delovni dan tedna. Filozofsko gledano je življenje pravzaprav sestavljeno iz nenehnega usklajevanja med tem, kar bi morali narediti in tem, kar bi raje počeli. In morda je petek eden redkih dni, ko se ti dve skupini obveznosti vsaj za trenutek začneta pogajati. Naj bo pogajanje uspešno, to vam želim, jutranja ekipa na Radiu Koper ob 6 in 2 minuti.

Aleks Volasko in barčica, no na tej barčici smo mi, sicer je vsako jutro malce drugačno, a seveda za dobro vzdušje in vse ostalo je le potrebna prava ekipa, ki pluje z vami skozi tole jutro, nekdo, ki poskrbi, da glasba zadene pravi trenutek, nekdo, ki seveda da tehnika deluje brez pripomb, nekdo, ki izbira glasbene barve in seveda tu je še nekdo, ki poskuša vse skupaj povezati v smiselno celoto. Torej, za glasbo Goran Gregorič, za tehnično plat Jure Colja, v informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in pa Mateja Rolih Maglica. Napovedovalec je Bogdan Kavrečič, jaz pa sem Boštjan Simčič. Naj bo tole jutro na Radiu Koper čim bolj prijetno, kot rečeno, ekipa izbrana, glasba pa tudi že pripravljena, da vas ponese v tale 9. oktober. Dobro jutro vam želimo še enkrat.

0: vreme.
1: Skoraj zagotovo ena prvih in najpomembnejših jutranjih informacij je ta, da preverimo aktualno vremensko napoved. Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 13, Ljubljana 15, Nova Gorica 16, v Kopru pa 20 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Dragomir in Vrhnika v smeri proti Kopru. 6:10 je ura. Za mojo dušo, Maja Kevc.

0: danes na Radio Koper.
1: Dobro jutro. Petek je tu in z njim pa tudi vprašanje, kaj bomo danes naredili s svojim časom. Na Radio Koper vam ponujamo nekaj možnosti. Recimo, že kaj kmalu lahko prisluhnete daljši informativni oddaji Jutranjik. Danes ga ureja Mateja Rulih-Maglica, začel se bo točno ob sedmih. A morda boste poleg Jutranjika izbrali še današnjo petkovo anketo in sodelovanje v njej. Danes bomo govorili o duševnem zdravju. Prav jutri, torej 10. oktobra, obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. V ospredje postavlja osebne zgodbe ljudi, ki so se sami soočili z duševnimi stiskami. Letošnji slogan se glasi: deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredi spremembo. Sporočilo je jasno: ko si ljudje upajo spregovoriti o svojih izkušnjah, drugi pa jim znamo prisluhniti brez obsojanja, lahko skupaj rušimo predsodke in stigmo, povezano z duševnim zdravjem. Vabljeni k sodelovanju ob 7:30. V dopoldnevu in pol, ki ga danes poveže Nataša Benčič, v oddaji ob 10. bomo namenili pozornost projektu Botrstvo, ki letos obeležuje 16 let delovanja. V tem času je pomoč več kot 1500 botrov prijelo več kot 15.000 otrok. Za številkami pa so zelo konkretne zgodbe, stiske pa tudi priložnosti, ki jih otroci brez podpore morda ne bi imeli. Botrstvo je dokaz, da solidarnost ni zgolj lepa beseda, ampak nekaj, kar se pozna v življenju ljudi. Ob tej obletnici se velja zahvaliti vsem, ki so projekt podprli in pomagali, da je marsikatero otroštvo postalo lažje. Ob 11. uri pa bo z nami nova predsednica Slovenskega centra PEN, koprčanka doktorica Vesna Mikolič, jezikoslovka, raziskovalka in profesorica, prevzema vodenje organizacije v letu, ko ta praznuje stoletnico. PEN ima dolgo tradicijo, danes pa se sooča tudi z vprašanjem, kako ohraniti moč besede v času, ko jih je vse povsod ogromno. Mikoličeva si želi povezovati ljudi in generacije, presegati meje ter odpirati prostor za glas intelektualcev in pisateljev, ki morajo družbi nastavljati ogledalo. Z Natašo Benčič se bo pogovarjala ob 11. Še za dobra novica za ljubitelje poezije. Prav te dni je šla njena prva pesniška zbirka V zaveterju zvezdnega risa. Malo pred 12. v pesmi in pol boste lahko znova glasovali med tremi precej različnimi glasbenimi zgodbami. Aleksandar Novak in Kevin Koradin sta dolgoletno prijateljstvo prvič spremenila v skupno pesem Pot do tebe. Jarija in Mirko združujeta moči v skladbi hip-hop, Jure Lesar pa z naslovom Škoda časa odpira vprašanje, ki si ga verjetno vsi zastavimo nekoliko prepozno. Koliko časa namenjamo stvarim, ki so nam res pomembne? Glasujete lahko malo pred 12. Iz popoldneva izpostavljamo aktualno temo. Danes bomo pogledali v Nemčijo, kjer se javna radio televizija sooča s sistematičnim širjenjem dvomov o svojem delu in financiranju. Medijska strokovnjakinja Barbara Thomas, članica upravnega odbora javne televizije ZDF, je z dopisnico Majo Derča spregovorila o vlogi javnih radiotelevizij, načrtih stranke AFD in posledicah, ki bi jih lahko imelo ukinjanje obveznega prispevka. Vprašanje je širše od ene države, kaj se zgodi z družbo, ko začne izgubljati zaupanje v medije, ki naj bi služili javnosti. Malo pred tretjo se bomo preselili v Koper, kjer poteka simpozij ob 250. obletnici rojstva Janeza Kapodistriasa, diplomata in državnika, ki je pomembno zaznamoval evropsko zgodovino. Iz današnjega popodneva zagotovo izpostavljamo še potep po Primorski in pa seveda kulturni utrinek ob 17. uri. In še večerno dogajanje ob 19:10 bo na sporedu Rončel na obali, ob 21. uri pa Boris Bradač vabi vas, da prisluhnete njegovi glasbeni polici. Pot vas bo vodila preko Toma Jonesa, pa Toma Waitsa, pa skupine Colosseum in Idoli do pogovora, oziroma do odgovora na vprašanje, kdo je tista, ki ljubi jazz. Zvone Tomac ljubi blues, Nocoj v oddaji Nocoj bom bluzil zate z Johnnyjem Winterjem nas bo popeljal v večer skrbno izbrane bluz glasbe. Tako, dan smo švrknili, vse vsebine bodo na voljo ob točno določenem času. Že naslednja, oziroma že ja, prva vsebina tega jutra pa so kratka poročila ob 6:30.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Včerajšnje obilno deževje je največ težav povzročilo na območju med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem. Meteorna voda je zalivala stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste, zaradi česar je v visoki vodi obstalo več vozil. Zaradi podorov zemljine in zemeljskih plazov so bile ceste v občina Komen in Ajdovščina neprevozne. O poškodovanjih ne poročajo, pristojne službe bodo sanacijo nadaljevale danes. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišča v nedeljo ob 19. uri. Sindikati bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo in druge javne storitve. Skupno so zbrali več kot 42 tisoč podpisov. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffry je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve konkretne ukrepe. Med drugim je obljubil, da bodo v prihodnjih dneh v šole z največjo kadrovsko stisko napotili 3000 nadomestnih učiteljev. V Oslu bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Po podatkih norveškega odbora za podelitev nagrade so izbrali med 287 kandidati, med 208 posameznicami in posamezniki ter 79 organizacijami. Lani je nagrado dobila vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Danes bo oblačno vreme, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 14 stopinj, Bilje 15, Nova Gorica stopinjo več 16, Umag 17, Trst 18, Koper pa 9. 15 stopinj Celzija. Zaradi poplavljenega cestišča je popolna zapora lokalne ceste Spodnja Branica Čipnje. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. 6:33.
2: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

don't want you to be hurt. I don't want you to be hurt.

懂得。

see and look nonchalant just at me. Don't want you

mind.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.

0: 6:42 je, petkovo jutro je to na frekvencah Radio Koper. Na območju enega od naselij v Ajdovščini, v občini Ajdovščina, svojci od srede pogrešajo 40-letnega Andreja Mihevca, ki se prevaža z belim osebnim vozilom Opel Astra goriških registrskih oznak. Mobilni telefon pogrešanega je bil nazadnje uporabljen v sredo na območju Postojne, tako so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Pogrešan je visok približno 183 cm, suhe postave, ima kratke, svetlejše, nekoliko skuštrane lase. Ob odhodu je bil oblečen v črne kavbojke, črne čevlje in črno majico z dolgimi rokavi, čez katero je imel oblečen temno-moder delovni brezrokavnik. Policija prosi vse, ki bi osebni avtomobil ali pogrešano osebo opazili oziroma razpolagajo s kakršnimi koli informacijami, ki bi lahko pomagale pri iskanju, da o tem obvestijo policijo na interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na telefonsko številko policije 080-12-00.
1: Radio Koper tudi v tem jutru.

0: Aleksander Novak, Pot do tebe, tudi ena izmed skladb pripravljena oziroma na razpolago za glasovanje v današnji pesmi in pol, malo pred 12. uro. Pojdimo sedaj na kratko v petkovo anketo. O duševnem zdravju se danes govori precej več kot nekoč. Besede kot so stres, tesnoba, izgorelost in depresija so postale del našega vsakdana. Vse pogosteje slišimo, da ni nič narobe, če priznamo, da nam je težko in da prositi za pomoč ni znak šibkosti, ampak poguma. Toda ali smo se res naučili tudi poslušati drug drugega in ali znamo prepoznati stisko, ki se skriva za nasmehom človeka, ki nam zagotavlja, da je vse v redu. Petkova anketa, torej o duševnem zdravju danes, se o svojih stiskah lažje pogovarjamo kot nekoč. Prisluhnimo kratkemu izseku.
1: Se vam zdi, da se danes o duševnem zdravju pogovarjamo lažje kot nekoč?
2: Zdi se mi, da ja, mislim definitivno lažje kot v preteklosti, ampak mogoče še zmeri ne dovolj. Malček se mi zdi, da vseeno je še duševno zdravje oziroma težave z njim, da so malo stigmatizirane mogoče.
3: Mislim, da ja, ja. Ker se od dosti o tem piše, pa zmeri več je tih psihoterapeutov, tako da tu ni več tabu, ko je bil včasih, ne, včasih na najslabšem glasi, saj pa nas je bilo, oziroma se človek bal reč, ja, ta je za Idriju, ne. To je bila fraza, ne, še veste, tako da zdaj tega ni več, no. Se obravnava kot neka vrsta bolezen, kot ostale, ne.
4: Jaz bi rekla, da ja. Po mojem, zaradi tega, ker se več govori o tem na družbenih omrežjih, sploh kakšni recimo te influencerji in pol se mi zdi, da družba na splošno začne bolj govoriti o tem.
0: Tako vedno več se govori o duševnem zdravju. 10. oktobra ga obeležujemo, v ospredje pa postavlja zgodbe, osebne zgodbe ljudi, ki so se sami soočili z duševnimi stiskami. Letošnji slogan se glasi, deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo, sporočilo je jasno. Ko si ljudje upajo spregovoriti o svojih izkušnjah, drugi pa jim znamo prisluhniti brez obsojanja. Lahko skupaj rušimo predsodke in stigmo povezano z duševnim zdravjem. V petkovi anketi bolj podrobno ob 7:30.

Eva Pavli in ledeni čaj. No, mi pa vas bomo v naslednji minutki povabili na kavo. Prav danes bodo na mestni tržnici v Kopru obeležili Svetovni dan duševnega zdravja in ob tej priložnosti vas mestna občina Koper in ekipa kavarne Cafe Verde vabita, kot rečeno, na kavo in pogovor. Med 7.30 in 11. uro vam bodo na stojnici na mestni tržnici kavo postregli uporabniki Barčice, Šenta in VDC Koper, ki se ustvarjajo uspešno zgodbo kavarne Cafe Verde. Kot gostitelji bodo pokazali, kaj jim pomeni imeti svojo vlogo, prispevati skupnosti in biti njen del. Kavarna Cafe Verde namreč ne govori o socialnem vključevanju, ampak ga dobesedno živi. In ob obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja želi ekipa, ki vsakodnevno ustvarja zgodbo kavarne Cafe Verde, poudariti, kako pomembno se je počutiti sprejete, slišane in povezane z drugimi. Skodelica kave je lahko povod, da se ustavimo, spoznamo in prisluhnemo drug drugemu, še pravijo. Torej, čez pol ure lahko spijete prvo kavo na mestni tržnici in poklepetate in spoznate zgodbo kavarne Cafe Verde. Čez 7 minut pa so na vrsti prva bolj poglobljena poročila na Radiu Koper, zgoščena v informativno oddajo Jutranik, ki jo bosta povezala Bogdan Kavrečič in pa avtorica tokratne Mateja Rolih Maglica. Ob 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Organizatorji lahko le še do polnoči nagovarjajo volivce, pred katerimi bodo v nedeljo 4 referendumska vprašanja o omejitvi socialne pomoči, volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Že sinoči pa so se na območju med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem številni gasilci in domačini soočili s posledicami obilnih padavin. Več o tem v nadaljevanju oddaje, v kateri poročamo še.
2: Vlada si bo za Kanin prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov. Nov direktor Novogoriškega kulturnega doma bo Simon Dobravec. Obalni dom upokojencev v Kolombanu odprl novo bivalno enoto za 28 stanovalcev. Petek bo oblačen, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Rolih Maglica.
1: Izteka se torej kampanja pred nedeljskim referendumskim četverčkom, ko bodo volivci odločali na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter treh posvetovalnih referendumih. Organizatorji lahko le še do polnoči nagovarjajo volivce, danes pa bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dveh dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev.
2: Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kot 30 in ne več kot leto. Dni. Veljati je začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojni sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij, ki bo trajala do 18. oktobra. Tokrat sodeluje 116 restauracij in bistrojev. Vsebinski poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme izbrana kakovost in povezovanju celotne verige od kmetovalcev, predelovalcev in dobaviteljev do gostincev. Novost je mobilna aplikacija, pri katere je mogoče rezervirati mizo, meni in termin v izbrani restauraciji.
1: Vlada je včeraj podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon smučišča Kanin, ki je zaprto že 3 leta. Obnovo tega najvišjega smučišča pri nas vidijo kot pomemben projekt za razvoj Posočja. Kot so zapisali po včerajšnji seji vlade, si bodo za Kanin prizadevali zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev, še enkrat toliko, kot je s pismom o nameri predvidevala prejšnja vlada. Prispevek Mariše Bizjak.
3: Za proučitev in izvedbo sofinanciranja bo vlada ustanovila medresorsko delovno skupino s predstavniki ministrstev pristojnih za infrastrukturo, gospodarstvo, turizem, šport in finance. Projekt vključuje gradnjo krožno-kabinske žičnice iz 2 ločenih delov, nove sedežnice, veliki graben, sistem za zasneževanje, zaščito pred plazovi, garažno hišo in prostore za spremljajoče dejavnosti. Z edinim prijavljenim na razpis občine Bovec za vse vlagatelje v prenovo gorsko-turističnega centra Kanin, južne trojolskim izdelovalcem žičniške tehnologije Leitner potekajo pogajanja, pojasnjuje občinski svetnik Juri Žure iz občinske komisije za Novi Kanin.
4: Poslali smo, mislim, da nekaj čez 200 vprašanj, na vsa vprašanja smo dobili odgovore. Pripravlja se osnutek pogodbe, pogajamo se v določenem delu o posameznih vidikih same transakcije. V tem so pa še vsebinske stvari, ki jih je treba uskladiti, pa seveda vlada mora tudi povedati, na kakšen način bo speljala, zaradi tega, ker v skladu zakonodaje obstaja večje število pa tudi, kako dejansko zdaj to zapreti.
3: Leitner naj bi ob vložku države 60 milijonov evrov vložil 25 milijonov evrov. Celotno naložbo so sicer pred časom na predstavitvi projektne dokumentacije ocenili na dobrih 100 milijonov evrov.
1: Kulturni dom Nova Gorica bo naslednjih 5 let vodil prevajalec, igralec in režiser Simon Dobravec. Trenutno živi v Kneži v Baški grapi, ostaja pa povezan tudi z Moskvo, kjer je študiral in delal. Njegovo imenovanje so novogoriški svetniki potrjevali za zaprtimi vrati na včerajšnji seji. Več pa Eva Furlan.
0: Seja je bila za javnost zaprta slabih 5 minut, na kar je župan Samo Turel sporočil, da je mestni svet
5: za direktorja javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica imenoval Simona Dobravca.
0: In sicer na predlog komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Predsednica Ana Zavrtanik Ugrin.
6: Kandidat Simon Dobravec je prepričal s svežim pristopom, tako kar zadeva program, kot tudi vodenje kulturnega doma, trženje vsebin kulturnega doma.
0: Zadovoljna je, da jim je imena kandidata uspelo skrivati do zadnjega in jih s tem zaščititi.
6: Ker menimo, da je bilo okrog te zgodbe opranega preveč umazanega perila, predvsem na socialnih omrežjih.
0: Je pa nad imenovanjem Dobravca presenečena predstavnica zaposlenih v svetu zavoda Novogoriškega kulturnega doma Barbara Poša Bilingar.
7: Tokrat smo tako zaposleni v kulturnem domu Nova Gorica, kot tudi vsi 4 člani sveta zavoda podporo izrazili eni kandidatki, ki je z njenimi izkušnjami, strokovnostjo, poznavanjem dela v javnem zavodu in s kriznim, bi rekla, reševanjem oziroma menedžmentom neprimerljiva z ostalimi 3 kandidati.
0: A kljub drugačni napovedi, njihovo mnenje ni bilo upoštevano. Kandidatu sicer želi vse dobro. Simon Dobravec, ki je trenutno v tujini, si prav tako želi dobrega sodelovanja. V prvem odzivu pa je dejal.
8: Naj Nova Gorica postane center kulture v Evropi. Ne samo leta 2025, ne bo to vse čas. S pomočjo leta 2025 in kulturnim domom Nova Gorica.
0: Mesto direktorja naj bi prevzel v drugi polovici novembra.
2: Obalni dom upokojencev Guper je v Kolombanu odprl novo bivalno enoto Bella Vista za 28 stanovalcev. Vse sobe so enoposteljne, prošen za sprejem pa je več kot prostih mest. Prispevek Jasne Preskar.
9: Bivalna enota Bella Vista ima poleg lepega razgleda 28 sodobno opremljenih in prostornih sob. 24 jih je za trajno namestitev, 4 pa za začasno za največ 3 mesece. Celotna naložba je vredna nekaj več kot 5 milijonov evrov, pojasnjuje direktorica Obalnega doma upokojencev Neva Tomažič.
10: Pridobili smo evropska sredstva in sicer v višini 2 milijona 900 tisoč evrov, razliko je pa pokril dom.
9: Zemljišče za novogradnjo je zagotovila mestna občina Koper, ki se je odrekla tudi komunalnemu prispevku. Zanimanje za sprejem je veliko, pojasnjuje vodja nove bivalne enote Nina Klarič.
11: Zaenkrat je več prošen, kot je mest, zato je tudi komisija za namestitev zdaj v polni, imajo polne roke dela, da vse to pregledajo in vse te ljudi pokličejo, obvestijo in seznanijo z vsem, kar je potrebno pred sprejemom.
9: Nova bivalna enota bo zaživela najpozneje do konca tega leta. V njej bo delalo 16 ljudi, manjkajo le še srednje medicinske sestre, ki jih je tudi najtežje dobiti. Odprtja bivalne enote so se udeležili tudi stanovalci matičnega doma, ki se seveda niso izognili primerjavi.
12: Vse novo in ko staro popravljaš, ni tako. Saj pri nas je tudi v redu.
13: Ta je nov, ne? Je več na veliko je.
9: Bella Vista bo kot manjša enota nudila stanovalcem varen in prijeten dom. Od objave razpisa za sofinanciranje do prevzema objekta so minila 3 leta in pol.
2: Včerajšnje obilno deževje je največ težav povzročilo na območju med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem. Največ dogodkov so zabeležili na območju regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, in sicer 38, 17 pa na območju postojnskega centra.
1: V občini Ajdovščina so narasli vodotoki, meteorna voda je zalivala hiše, nekaj avtomobilov je ostalo ujetih v narasli vodi. Gasilci so imeli tudi nekaj dela s podrtimi drevesi, ki so padla na avtomobile. Na območju občine Komen so po večini sanirali zalite objekte, poplavilo je tudi podružnično osnovno šolo Štanjel. Na območju Sežane je več podrtih dreves oviralo promet, prav tako so intervencije potekale na območju Vipave, Idrije, Nove Gorice in Pivke. O poškodovanih ne poročajo, pristojne službe bodo sanacijo nadaljevale danes.
14: Šport.
2: Na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo so se slovenske dvoranske nogometašice pomirile s Francijo, ki je bila v Laškem boljša s 5-1. Jutri se bodo Slovenke pomirile še s Špankami.
1: Košarkarji Crvene zvezde so v četrtem krogu Eurolige v gosteh 77-58 premagali Dubaj. Zmage so vpisali tudi Panathinaikos, Valencia in madridski Real. V rokometni ligi prvakov so do novih zmag prišli Barcelona, Fukse Berlin, Alborg in Visla.
2: Jutrenik Radio Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Bogdan Kavrečič. Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12-17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6-11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 12-16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Na meteorološki postaji in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob

0: Miri proti Ljubljani. Zaradi poplavljenega cestišča je popolna zapora lokalne ceste Spodnja Branica Čipnje. 7:12.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Sem Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka. Radio Koper že dolga leta odpira vrata temam, ki gradijo prihodnost naše regije. Ena ključnih tem je tudi startup podjetništvo. Novinarji z veliko, res veliko zauzetostjo dajo priložnost mladim in startup podjetjem, da javnosti predstavijo svoje podjetniške zgodbe in ambicije. In s tem, ko radio daje glas startup podjetništvu, dokazuje svoje pravo poslanstvo. V okolju krepi regionalno gospodarstvo, spodbuja nastajanje novih podjetniških zgodb in novih generacij podjetnikov. In krčenje regionalnih vsebin zato pomeni neposredno krčenje prostora za promocijo lokalnih zgodb o uspehu. Zato mora Radio Koper ostati močan, samostojen in prisoten v našem okolju.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

7:29 je in spet smo presekali tole petkovo jutro na pol, ravno toliko, da preverimo, ali še vedno držimo vajeti v rokah. Dobro jutro, če ste z nami, Mateja, Katja, Bogdan, Jure, Goran in Boštjan smo z vami na današnji 9. oktober. V nadaljevanju je čas za današnjo petkovo anketo. Tema je duševno zdravje. Larisa Dugar se je z mikrofonom sprehodila po novogoriških ulicah in posnela tole anketo. Zanimivimi vprašanji, predvsem kot rečeno povezani z duševnem zdravju, tako da vabljeni k sodelovanju tudi sami, ampak po Guštiju in pa skupini Joker Out skladbo Tudi jaz.

0: 7:33 bo kmalu, petkova anketa pa v teku. Danes o duševnem zdravju, govori se precej več kot nekoč. Stres, tesnoba, izgorelost in depresija so postali del našega vsakdana. Vse pogosteje slišimo, da ni nič narobe, če priznamo, da nam je težko in da prositi za pomoč ni znak šibkosti, ampak poguma. Dodali smo se res naučili tudi poslušati drug drugega in ali znamo prepoznati stisko, ki se skriva za nasmehom človeka, ki nam zagotavlja, da je vse v redu. A svetovni dan duševnega zdravja sicer zaznamujemo 10. oktobra. Vsako leto nas spomni, kako pomembno je skrbeti tudi za tisti del zdravja, ki ga ne moremo videti. Ob tej priložnosti bodo danes na mestni tržnici v Kopru pripravili prav poseben dogodek. Mestna občina Koper in ekipa kavarne Cafe Verde vabita na kavo in pogovor. Začel se je že dogodek pred 3 minutami. Do 11. ure bodo stregli kavo uporabniki Barčice, Šenta in varstveno delovnega centra Koper. Njihovo sporočilo pa preprosto, a pomembno. Vsak človek si zasluži, da je sprijet, slišan in vključen v skupnost. Da duševno zdravje ni zgolj osebno vprašanje, potrjuje tudi podatki. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje objavljenih v zdravstvenem statističnem letopisu Slovenije za leto 2024 je tega leta 5% prebivalcev poročalo o depresiji, ugotovljeni pred več kot enim letom. Leta 2020 je bil ta delež 4,8%. Delež oseb, ki so poročale o anksiozni motnji, ugotovljeni pred več kot 12 meseci, se je v istem obdobju povečal z 3,5 na 4,4%. Gre za podatke v že ugotovljenih motnjah, ne za oceno vseh ljudi, ki se morda spoprijemajo s tole stisko. Raziskava NIJZ o stresu iz leta 2024 je pokazala tudi, da so prebivalci kot najpogostejši razlog za stres navajali obremenitve na delovnem mestu, teh je bilo 50%, sledili so problemi v družini, ki jih je navedlo 27,3% vprašanih, slabi odnosi med sodelavci 16,6%, slabi materialni pogoj za življenje 16,2% in osamljenost 14,2%. Številke kažejo, da na naše počutje vplivajo tako služba in denar kot odnosi z ljudmi, s katerimi živimo in delamo. Je pa res, da se o duševnem zdravju danes lažje pogovarjamo kot nekoč. Morda smo postali bolj odprti, vendar to še ne pomeni, da je izginil strah pred obsojanjem. Še vedno se lahko zgodi, da človeku zaupamo, da smo v stiski, pa nam kdo odgovori, da se malo vzamemo v roke ali da imamo vendar vse, kar potrebujemo. Včasih ne potrebujemo na sveta, ampak človeka, ki nas bo poslušal, ne da bi nas takoj poskušal popraviti. Prisluhnimo izseku ankete oziroma kar celotni, kaj govorim, ki jo je pripravila in posnela Larisa Dugar.
1: Se vam zdi, da se danes o duševnem zdravju pogovarjamo lažje kot nekoč?
2: Zdi se mi, da ja, mislim definitivno lažje kot v preteklosti, ampak mogoče še zmeraj ne dovolj. Malček se mi zdi, da vseeno je še duševno zdravje oziroma težave z njim, da so malo stigmatizirane mogoče.
3: Mislim, da ja. Ker se dosti o tem piše, pa zmeraj več je tih psihoterapeutov, tako da tu ni več tabu, ko je bil včasih. Ne? Včasih na najslabšem glasi, saj pa nas je bilo, oziroma se človek bal reči, ja ta je za Idriju, ne? To je bila fraza, ne? Se veste, ja, tako da zdaj tega ni več. No. Se obravnava kot neka vrsta bolezen, kot ostale. Ne?
4: Jaz bi rekla, da ja. Po mojem, zaradi tega, ker se več govori o tem na družbenih omrežjih, sploh kakšni recimo, da je influencerji in pa se mi zdi, da družba nasplošno začne bolj govoriti o tem.
1: Pa menite, da smo zaradi večje odprtosti do duševnega zdravja postali bolj razumevajoči drug do drugega?
2: Ja, nasplošno mislim, da ja. No. Se mi zdi, da tako, vsaj če gledam, so več po ljudeh, ki jih jaz poznam, no, da se več pogovarjamo o tem, da tudi je mogoče komu lažje povedati, da ima težave s tem.
3: Ja, to bi težko rekel, ne, ker sploh bolj tu jaz pogrešam malo več empatije in te čustvene inteligence, ne, ker tu je s tem povezano. Ne. Zdaj, na zadnje pa ljudje izmeraj bolj tu ta razdiralna miselnost tukaj, ne, pa nerazumevanje do drugega človeka, ne, si vsak ima svoje poglede, ne, in zato jaz menim, tu najbolj moti, tu se širi to sovraštvo med ljudmi, ne, jaz ne sovražim nobenega, ne.
4: To bi tudi rekla, ja, vsaj recimo, če izhajam iz sebe, sem zdi, da bolj, ko se govori o tem, bolj pa razmišljam, da je vsak ima verjetno svoje težave in da nikoli ne veš, kaj se dogaja drugmu in pa se zdi, da je nekako lažji, imaš to bolj v mislih in manj recimo obsojaš druge, no.
1: Pa se vam zdi, da sodoben način življenja pogosto negativno vpliva na duševno zdravje?
2: Jaz bi rekla, da ja, ker je tempo precej hitrejši, kot je bil v preteklosti, se mi zdi, da ne vem, na delovnem mestu se vedno več pričakuje, tako da ja, jaz bi rekla, definitivno to tudi vpliva, ja.
3: Verjetno, da ja, ker tam, ne vem, tudi to bombardiranje teh omrežij, ne, pa tega ne je ogromno, ne, to sigurno ni dobro za duševno zdravje, ne, sigurno ni dobro.
4: Absolutno ja. Mislim, da vpliva to, kaj je tempo življenja ful hiter in se zdi, da zaradi tega je pol tudi več nekih duševnih stisk. Ful nas vsi bombardirajo z vseh strani, se počutiš, kot da moreš neke stvari delati oziroma imaš nek družbeni pritisk in pol je po mojem ful težje. No.
1: Kako pa vi osebno skrbite za dobro počutje?
2: Skušam čim več iti v naravo, včasih meditiram, drugač pa telovadba, druženje s prijatelji, se mi zdi, da vsaka stvar pač po svoje malo pomaga.
3: Mene duševno, se najbolj bi rekel, duševno pomirjam, če imam neko aktivnost fizično. In mene ubija lenoba, da nimaš kaj početi, ne? Tisto me najbolj. In tudi mislim, da tu obilje, da slabo vpliva na duševno zdravje.
4: Na en način športno aktivnostjo, čim več iti v naravo oziroma na splošno zrak, no, pa se malo zluftati. Druga stvar je pa, da kadar me karkoli skrbi, no, da to zaupam najbližnjim.
0: Slišali ste anketo in sedaj poziv k sodelovanju. Odpiramo vprašanja, prej zastavljena vprašanja Larise Dugar. Smo zaradi večje odprtosti do duševnega zdravja postali tudi bolj razumevajoči drug do drugega. To je bilo res zanimivo vprašanje in tudi zanimivi odgovori. Se danes lažje pogovarjamo kot nekoč. Ste kdaj spoznali nekoga, ki je imel stisko, pa ste mu pomagali? Morda imate kakšno osebno noto za deliti z nami. 668-5520 je telefonska številka in ne nazadnje, tudi morda najbolj osebno in pomembno vprašanje, kako vi poskrbite za svoje dobro počutje. 668-5520, ja, lažje je govoriti o duševnem zdravju kot pred leti, tukaj se morda celo strinjamo. To, da razumevanje se pokaže predvsem v dejanjih, v tem ali znamo sprejeti sodelavca, ki je pod stresom, mladostnika, ki se zapira vase, ali človeka, ki zaradi svojih težav težje sodeluje v družbi. Hiter tempo, nenehna dosegljivost, primerjanje drug z drugimi nenazadnje tudi na družbenih omrežjih. Ja, omenjeno je bilo, da so družbena omrežja pripomogla temu, da se o duševnem zdravju več govori, ampak hkrati, če smo pošteni, so tudi generator različnih stisk, negotovosti in pa obremenitve. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da v evropski regiji z duševnimi težavami živi približno vsak šesti človek. Številni pa ne dobijo vse potrebne pomoči. To je opomnik, da duševne stiske niso nekaj redkega ali nekaj, kar bi se dogajalo samo drugim. Kako vi poskrbite za svoje dobro počutje? 668-5520. Si vzamete čas za sprehod, šport, glasbo, družino, prijatelje, karkoli. Znate odložiti telefon, si priznati, da potrebujete počitek in komu povedati, kadar vam je težko. Ali pogosto postavite potrebe vseh drugih pred svoje. 668-5520 je telefonska številka, če bi nas radi poklicali in se z nami pogovorili o duševnem zdravju. Držalo bo, da smo danes vse bolj odprti in kot rečeno, to še ne pomeni, da je izginil strah pred obsojanjem. Danes se pa o duševnem zdravju zagotovo lažje pogovarjamo kot nekoč. Zanima nas vaše mnenje in pa seveda vaše izkušnje. Se o duševnem zdravju pogovarjamo bolj odkrito, smo bolj razumevajoči in kaj sami naredite, da ohranite notranje ravnovesje. Letošnji svetovni dan duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, v ospredje postavlja osebne zgodbe ljudi, ki so se sami soočili z duševnimi stiskami. Slogan se glasi: deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Sporočilo je jasno: ko si ljudje upajo spregovoriti o svojih izkušnjah, drugi pa jim znamo prisluhniti brez obsojanja, lahko skupaj rušimo predsodke in stigmo, povezano z duševnim zdravjem. Duševno zdravje je pomemben del našega celostnega zdravja in zato je seveda treba skrbeti zanj. Tako kot morda nekateri skrbite za telesno počutje. Včasih lahko že pogovor, razumevanje ali občutek, da nismo sami, pomembno vpliva na naše počutje. Pomembno vlogo pa ima seveda pri tem tudi okolje, v katerem živimo, delamo in se družimo. Občutek sprejetosti, varnosti in pripadnosti krepi duševno zdravje ter nam pomaga pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi. Še opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V okviru programa Mira poudarjajo pomen povezovanja različnih organizacij in strokovnjakov. V Sloveniji so letos vzpostavili mreže za duševno zdravje v 9 regijah. Njihov namen je boljše sodelovanje med službami, prepoznavanje potreb prebivalcev ter lažje usklajevanje podpore in pomoči v lokalnem okolju. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja nas strokovnjaki vabijo, da smo pozornejši drug do drugega, da prisluhnemo tudi osebnim zgodbam in da duševnih stisk ne spremljamo s predsodki, temveč z razumevanjem. Podporo lahko izrazimo tudi zeleno pentljo, simbolom ozaveščanja o duševnem zdravju. Še zadnji apel za vaše klice. 668-5520 je telefonska številka, na katero nas seveda lahko pokličete. Morda dodamo še to. Telefon imamo. Dobro jutro. Kdo je z nami?
5: Dobro jutro. No, takole. Potem, ko se prebudim, po primerno na spani noči, prižem mali radio na baterije, ujamem prvo frekvenco, ob 6 našo primorsko našega radija Koper. Pogledam k moji veliki vegetarijanki, si skuham kavo. Sinoči sem spremljala spretnosti v kuharski oddaji, stol ob mize ni zdrsel. Zamenjala sem filce, podložke in zdaj k mizi in od mize stoli lepo drsijo. Življenje nosim v naročju, je zapisal in namenil svojim leti, mislim, gospod Rudi Keršovan. Jaz pa pravim, življenje rado nas imej, čim dlje sem želim. To pa je moj prispevek k temu, ker življenje je tako kot vreme. Ja. Vse dobro.
0: Ja. Dragica, sem prav razumel.
5: Ampak moramo ga vzeti z lepimi mislimi. Evo tako.
0: Dragica,
5: in čisto realno, stvarno. Tudi to je res.
0: Dragica, sem prav razumel, da pogledate k svoji ribici vegetarijanki.
5: Ja, rekli so, ja, ta ribica je vegetarijanka. No, je ravno, kar sem šla spet iskat lonček. Ja, jaz pa nisem vegetarijanka, mi vse jemo.
0: Je samo riba tista, ki je malo zbirčna.
5: Ja. Naj si vidi z mano, če mi ne. Ok, to je že to leto celo.
0: To vam želimo tudi mi.
5: Vrede, vse dobro.
0: Hvala, Dragica, in vse dobro. Ja, tudi kar se tiče dobrega počutja, je prav, da se znamo nasmejati. Dragica je poklicala, 668-5520 telefonska številka. Pokličite nas in podaj in nam zaupate morda tudi svoje mnenje, svoje izkušnje. Kot smo rekli, pomembno je, da se zavemo in da ljudem, ki se znajdejo v stiski, ne na voljo tudi več oblik pomoči. Prvi korak je lahko pogovor z osebnim zdravnikom, na voljo so, kot rečeno, centri za duševno zdravje, pa psihološke svetovalnice, nevladne organizacije in telefonske linije za pomoč. Ob duševni stiski se lahko obrnemo tudi na dežurno zdravstveno službo, urgentno ambulanto psihiatrične bolnišnice ali pa pokličemo na številko 112. Torej, preprosto je sporočilo letošnjega dneva. Včasih spremembo začnemo tako, da spregovorimo o lastni izkušnji in še pomembneje pa je, da smo pripravljeni prisluhniti človeku, ki nam zaupa. Včasih je začetek, iskren pogovor, včasih pa se ta začne ob, in ta se začne lahko tudi ob povsem običajni skodelici kave. Tako kot si jo lahko privoščite danes na koprski tržnici. 7:47, anketa je s tem zaključena in bo svoje domovanje kmalu našla na spletni strani Radia Koper. Hvala, ker ste nam prisluhnili. Prihodnji petek, ko bomo že 16. oktobra, pa že nova tema.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: 8 je ura, poslušate petkovo jutro na Radiu Koper, najprej na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Tam je tudi zaprt počasni pas ter med Brezovico in Dragomirjem, prav tako proti Kopru. Ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ni. A čas je, da v roke vzamemo časopise.
1: Pregled tiska.
0: Najprej Delo. V komentarju razgradnje alkoholne in tobačne preventive opozarjajo na osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki predvideva tudi možnost rahljanja omejitev pri prodaji alkohola in tobaka. Avtorica meni, da takšen predlog sploh ne bi smel nastati, na ministrstvu za zdravje pa bi ga morali že v izhodišču odločno zavrniti. Tudi po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje bi morala prenova zakonodaje pomeniti nadaljnji razvoj preventivnih ukrepov, ne pa zmanjševanja zaščite prebivalstva. Potrebujemo več ozaveščanja o nevarnostih alkohola in tobaka, ciljno usmerjene preventivne programe ter podporo ljudem z odvisnostmi. Opozarjajo tudi na neprepričljivo pojasnilo ministrstva, da zapis posamezne možnosti v gradivu še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira. Takšna razlaga namreč ne odpravi pomislekov, da bi lahko pri pripravi zakonodaje interesi prodajalcev alkoholnih in nikotinskih izdelkov dobili prednost pred javnim zdravjem. Bolj podrobno v Delu. Dnevnik. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Njegov namen je omogočiti čim zgodnejše in vrhunsko zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, kadar to še ni krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh ustanoviti sklad ter imenovati vršilca dolžnosti direktorja in člane nadzornega sveta. Sklad bo o vlogah praviloma odločal v 15 dneh, če bo potrebno dodatno strokovno mnenje, pa najpozneje v 45 dneh. Financiral se bo iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir sklada za razvoj nevladnih organizacij. Prav ta rešitev je pred sprejetjem zakona sprožila pomisleke nevladnih organizacij, ki opozarjajo na možne posledice za njihovo delovanje in zaposlene. Z novim zakonom hkrati preneha veljati ureditev sklada za zdravljenje redkih bolezni, sprejeta februarja letos v prejšnjem mandatu. Primorski dnevnik pa izpostavlja to, da v Miljah deluje skupnostni zdravstveni dom, namenjen vsem, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, a ne morejo do svojega osebnega zdravnika. Njihove težave pa niso tako nujne, da bi potrebovali urgentno obravnavo. Zdravniki, medicinske sestre in socialni delavci so njegovo delovanje v sredo predstavili javnosti v dvorani Milo. Zdravstveni direktor Azzuggia Giulio Antonini je poudaril, da je treba prebivalce s to možnostjo čim bolje seznaniti. Monika Bonetti, direktorica drugega tržaškega zdravstvenega okrožja, pa je pojasnila, da je skupnostni zdravstveni dom del reforme zdravstvenega sistema Furlanije Julijske krajine. Gre za prostor splošne medicine, kjer bo kmalu ves čas na voljo zdravnik, 6 dni v tednu pa deluje tudi enotna vstopna točka za ljudi, ki potrebujejo nenujno zdravstveno ali socialno pomoč. Uporabniki lahko na točko pridejo brez najave ali se predhodno naročijo po telefonu. Ob prvem stiku njihovo stanje ocenijo zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre, ki jim zagotovijo potrebno skrbo in jih usmerijo k družinskemu zdravniku oziroma specialistu. V domu so na voljo tudi okulist, dermatolog in pa drugi specialisti. Več in bolj podrobno boste prebrali v današnjem Primorskem dnevniku. Primorske novice pa to, DSU je z izbranim konzorcijem podjetij Dema Plus, Ande Engineering in TGH podpisala pogodbo, vredno nekaj manj kot 34 milijonov evrov. Nanaša se na projektiranje sosedske majske poljane v Novi Gorici in gradnjo prvih 214 od najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj. Z novo sosedsko naj bi se razvijala tudi nova mestna četrt. V Kopru so medtem slovesno odprli prenovljeni Libertas, novo stičišče kultur. Občina je s tem sklenila obnovo projekta, v katero je vložila 6,5 milijona evrov. Svetovalka koprskega župana za kulturno, Vesna Pajič, ki jo Primorske novice predstavljajo kot eno ključnih pobudnic projekta, je v podprtju poudarila, da še vedno težko verjame, da je Libertas zares zaživel. Primorske novice objavlja tudi pogovor z novogoriško alpsko smučarko Ano Bucik-Jogan, ki je spomladi pri 33 letih in po 16 sezonah v svetovnem pokalu končala tekmovalno kariero. Spregovorila je tudi o pomenu starševske podpore v smučanju. In še kaj, več boste prebrali v Primorskih novicah, kot tudi to, da so novogoriški mestni svetniki na včerajšnji seji za novega direktorja kulturnega doma imenovali Simona Dobravca. Na koprskem pristaniškem terminalu je bila na ogled tudi šolska jadrnica italijanske vojne mornarice, ki je na letošnji izobraževalni plovbi že od maja. Za konec pa še zgodba iz Pirana, nekdani košarkar in trener Borut Šeks se že dolgo posveča kapram, iz katerih pripravlja svoj piranski pesto. Strast, ki se je začela kot nekaj več kot hobi, je postala prav posebna kulinarična zgodba tega vitalnega pirančana, so zaključili Primorske novice. A prijetno branje. Predlagamo, da v roke vzamete kar vse časopise, če jih imate na voljo. In si morda s tem popestrite tole petkovo jutro ali pa dan. Taylor Swift v nadaljevanju skladbo Patient Zero, nato pa že klic na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Dan četrtek in petek sta nas pošteno premočila in nam stregla z vsem, kar ima jesenska blagovna znamka na zalogi. Se nam morda čez vikend obeta kakšno olajšanje ali ostajamo v deževnem kolesju, nam bo sedaj povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Brane, dobro jutro.
1: Dobro jutro želim. Ja, v resnici se ozračje nad nami kar umirja, tudi se že oblaki na Primorskem malce trgajo. Tako da seveda glavnina dežja je za nami danes, morda tu in tam samo še kakšna ploha, sicer pa ob koncu tedna večinoma suho vreme. Ne bo ravno povsem jasno, ampak bo pa vsaj deloma sončno. Temperature čez dan na Primorskem okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo bolj razjasnilo, nekaj burje bo dopoldne, tako da idealno za kakšno jadralno regato bi lahko rekli, ne. Bo pa sončno vreme tudi v začetku prihodnjega tedna, tako da z deževjem smo pa zaključili.
0: Idealno vreme za kakšno jadralno regato, ko bi le vedeli, če je kakšna v bližini. Ne?
1: Ko bi le vedeli.
0: Ko bi le vedeli. Brane, hvala. Lep petek vam želim in lep pozdrav Ljubljano.
1: Tudi.
0: Brane, hvala. Lep petek vam želim in lep pozdrav Ljubljano.
1: Tudi vam. Srečno, lep pozdrav.

0: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

28 minut je ura, petkovo jutro je to na frekvencah Radia Koper. Morda ste tole vest preslišali ali pa jo slišite prvič ali pa jo že poznate, in sicer, da je v 91. letu starosti umrla Margaret Hamilton, pionirka računalniškega programiranja, katere delo je pomembno prispevalo k uspešnemu pristanku človeka na Luni. Na MIT-ju je vodila razvoj programske opreme za program Apollo in sodelovala pri ekipi približno 100 inženirjev. Prav ona je uveljavila izraz programski inženir, s katerim je poudarila pomen svojega dela. Pred sodelovanjem z NASA je razvijala programe za napovedovanje vremena in sisteme za zaznavanje sovražnih letal. Njeno znanje je prišlo do izraza tudi med misijo Apollo 11, ko je računalnik tik pred pristankom sprožil alarm zaradi preobremenitve. Programska oprema je znala izločiti manj pomembne naloge in omogočiti nadaljevanje pristanka. Hamilton je pozneje ustanovila dve podjetji za razvoj programske opreme ter prejela številna priznanja. Ostaja ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini računalništva in zgled ženskam v znanosti in tehniki. 8:22 bo kmalu, do naslednjih poročil še nekaj glasbe po izboru Gorana Gregoriča, ob 8:30 minut pa bo z vami Bogdan Kavrečič.

0: O polnoči bo nastopil volilni molk. V Novi Gorici se v prihodnjih letih obeta prek 500 novih najemnih stanovanj.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Izteka se zadnji dan kampanje pred nedeljskimi štirimi referendumi, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Politolog Miro Haček z Fakultete za družbene vede ocenjuje, da je kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije.
2: Obe strani govorita pravzaprav ena čez drugo, se ne poslušata, navajata neke svoje argumente in tukaj se stvar ostavi, volilec pa je po mojem mnenju precej zmeden pri vsem tem in se zlasti pri nekaterih vprašanjih izjemno težko informirano odloči.
0: Od polnoči bo veljal volilni molk. Vlada je sprejela rebalans načrta ekosklada za letos. Sredstva za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije se povečujejo za 3,5 milijona evrov, za financiranje okoljskih naložb pa za 30 milijonov evrov. V Novi Gorici bo na območju Majskih Poljan do leta 2034 zgrajenih najmanj 510 novih najemnih stanovanj. Pogodbo za prvo fazo, ki bo do leta 2029 prinesla 214 stanovanj, je Družba za svetovanje in upravljanje podpisala v tem tednu. Direktor DSU-ja Mitja Križaj je včeraj znova poudaril, da bodo stanovanja namenjena zlasti mladim, družinam, starejšim ter zaposlenim v deficitarnih poklicih.
3: Mi bomo določili naše ciljne skupine na podlagi potreb dejanskih, ki bomo pač ugotovili tudi skupaj z občino in ostalimi deležniki, ki je pravzaprav so največje potrebe in bomo pravzaprav selektivno naslavljali te segmente prebivalcem. Naša ocena je, da bodo najemnine nižje od tržnih, se pravi okrog 10-20% po naših predvidevanjih.
0: Uvedba v delo se bo začela že prihodnji ponedeljek, temu pa bo sledilo leto dni projektiranja in nato še 2 leti gradnje. V Stokholmu bodo to dopoldne razglasili prejemnika letošnje Nobelove nagrade za mir. Lani jo je prejela venezuelska vodja opozicije Maria Corina Machado, letos pa je akademija izbirala med 208 posamezniki in 79 organizacijami. Slovenske nogometašice se bodo nocoj v Carigradu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Danes bo oblačno vreme, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 14 stopinj, Ljubljana 15, Nova Gorica 16, Umag in Trst 18, Koper pa 19 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorske avtoceste med Brezovico in Dragomerjem v smeri proti Kopru. Zaradi poplavljenega cestišča je zaprta lokalna cesta Spodnja Branica Čipnje. Ura je 8:33.
1: To je
4: Radio Koper.

0: Vestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v nedeljo 11. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Idriji na poti Svetega Antona med 9. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Novogoriški svetniki so izbrali novega direktorja kulturnega doma. To je postal Simon Dobravec. Kaj o novem koprskem stičišču kultur menijo njegovi potencialni uporabniki? Katere novosti obljublja letošnja Barkolana, največja jadralna regata na svetu? Sosesko-Majske Poljane se v Novi Gorici razvija nova mestna četrt. V prilogi Sedmi val ne spreglejte ekskluzivnega intervjuja z novogoriško alpsko smučarko Ano Bucik-Jugan, ki po 16 sezonah tekmovalno opremo postavlja v kot. Vse to in še več v novi številki Primorskih novic.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Skok v preteklost na današnji 9. oktober. Leta 1967 je bil v Boliviji ubit latinskoameriški revolucionar in zdravnik Ernesto Rafael Guevara de la Serna, ki velja za pomembno osebnost kubanske revolucije. Kot mlad študent medicine je El Che potoval po vsej Južni Ameriki, kjer je opazoval revščino, lakoto in bolezni med ljudmi. Vse to je videl kot kapitalistično izkoriščanje Latinske Amerike. Prisluhnimo kratkemu koščku njegove izjave.
1: Patria o muerte.
0: To je bil najbolj znan košček njegovega govora na konferenci Združenih narodov leta 1964. Che Guevara ostaja tako spoštovana, kot tudi obsojena in kritizirana zgodovinska osebnost, polarizirana v kolektivni domišljiji v številnih biografijah, spominih, esejih, dokumentarnih filmih, pesmih in filmih. Poglejmo še nekaj zanimivosti današnjega dne. Leta 1651 je Lord Protektor Angleške republike, podeželski plemič Oliver Cornwell, izdal zakone o plovbi, tako imenovane navigacijske akte, ki so določali, da smejo tuje izdelke uvažati v Anglijo ali v njene kolonije samo angleške ladje ali tiste, na katerih je polovica posadke angleška. Leta 1776 je pater Francisco Palu ustanovil misijon svetega Frančiška Asiškega. Iz misijona je zraslo mesto, ki ga danes poznamo kot kalifornijsko mesto San Francisco. Leta 1934 je bil v atentatu, ki so ga v podpori italijanskih fašistov pripravili hrvaški ustaši, ubit jugoslovanski kralj Aleksander I. Leta 1963 je v severovzhodni Italiji v zdrsu zemlje izza jezu Vajon umrlo več kot 2000 ljudi. Zdrs je povzročil nastanek velikanskega vala, ki se je prelil čez jez. Športna iz današnje kronike. Leta 2004 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2006 pod vodstvom Branka Oblaka dosegla eno od bolj odmevnih zmag v zgodovini. Slovenski nogometaši so v celjski areni Petrol pred 9300 navijači na kolena spravili Italijane.
2: Češ podal, kaj se spodri, gol! Cesar, 1-0! 37. minuta, natančna podaja, Nastje Čeha in Slovenija vodi v Celju 1-0. Strelec pa Boštjan Cesar, njegov 7. reprezentančni nastop in zlata vreden zadetek.
0: Sloveniji se na svetovno prvenstvo 2006 ni uspelo uvrstiti, je pa kot edina premagala svetovne prvake iz tega prvenstva. In še glasbeni spomin, ki ga res ni bilo težko izbrati. Na današnji dan leta 1940 se je v Liverpoolu rodil britanski pevec, kitarist in skladatelj John Lennon. Bil je eden izmed ustanoviteljev legendarne skupine The Beatles, pozneje se je podal samostojno glasbeno kariero. In tu je ena njegovih najlepših. Imagine.

0: John Lennon je bil to skladbo Imagine ob 8:53 minut, ko je jutro iztisnilo še zadnjo kapljico tega voditeljskega ekstrakta, ki pripomore k zbranosti in doslednosti vodenja in jutrenega programa in nove moči usmerja proti dopoldnevu in pol, ki ga poveže Nataša Benčič. Sveža, čila in zagotovo pripravljena, da servira kaj dobrega.
1: Ja, skoraj da kavo, Boštjan. Dobro
0: skoraj
1: jutro.
0: Skoraj da kavo.
1: Skoraj da kavo.
0: Ja, smo že pri tem. No, zanimivo, ker si omenila. Prav danes smo v današnji anketi govorili o duševnem zdravju. Pravzaprav je bila anketa Larise Dugar zelo dobra. Lepo je vedeti, da se posamezniki zavedamo in tudi ovrednotimo, predvsem pa pomagamo nekomu, ki se sooča s tole stisko. No, Nataša, ti si pa kavo omenila, ne? Zanimivo, da...
1: Ja, veš, zakaj sem jo omenila? Saj si pravzaprav ti tudi danes tekom te ankete že omenil, da bo to dopoldne živahno na koprski mestni tržnici. Mm-hmm. Od 7:00 do 11:00 bo namreč tam stojnica, oziroma je že, ne, saj je ura že več kot 7:00. Mm-hmm. In na tej stojnici kuha kavo in jo prijazno ponuja ekipa Cafe Verde, iz Kopra in mimo idoče seveda vabi na kavo in na pogovor. Oboje pa zjutraj seveda poizkusila ali naredila Barbara Campos, ki se je ustavila ob tej stojnici. Predvidevam, da je z uporabniki tudi spila kavo. Zakaj pravim uporabniki? Zato, ker Cafe Verde je en res zelo poseben lokal. Tam nam kavo postrežejo uporabniki Barčice, Šenta, Varstveno-delovnega centra Koper, ki so ustvarjajo to lepo in zelo povezovalno zgodbo kavarne Cafe Verde v Kopru. In Barbara je poklepetala z Esmeraldo in Robertom in poslušajmo, kaj sta ji rekla.
2: Se je kdo že ustavil danes tu?
3: Ne, pri... se je ustavil. Samo ni neben prišel na kavico. Se jih sem jih povabil, ma niso hoteli prideti.
2: Kaj vam pomeni to, da delate v Cafe Verde, da ste danes tukaj?
3: Meni mi dosti naučim. Streč po mizah.
2: Pa ste spoznali veliko ljudi?
3: Ja, še kar precej. Na ulico pa šel, pa prašil, da če pide na kakšno kavico.
2: Kaj vam pomeni delo v Cafe Verde?
4: Ma, da smo prijazni vsi do drugega, da imamo boljšo kavo, če hočejo priti kakšne kave in to.
2: Pa vam je všeč to delo?
4: Ja, mi je všeč, ker sem delala tudi v kafe, v Ankori za kafe in to mi je lepše, ker so prijazni ljudje, prijazen je tudi šef Matej, drugi in me posreča to delo.
2: Kaj imate pa najraje pri tem delu?
4: Zadelati kave in ponuditi vse ljudjem, pač, da so prijazni in tako naprej.
2: Danes vabite sem na tržnico v Koper?
4: Ja. Da povabimo, da popije kavo zjutraj, ko gre na delo in tako naprej.
2: Se je že kdo ustavil?
4: Ja, prej je bila ena gospa in je popila kavo, je rekla, da je dobra kava in tako.
1: Si slišal, ne, Boštjan? Povabili so na kafe, kot rečeva mi dva.
0: Ja,
1: lepo, ne?
0: Tako, to je najin izklop, ne, preden se potem posvetimo do podnevo in pol. Se prav čuti ta energija in ta vnema, lepo je, ko...
1: Ko se dogaja, ne?
0: Ko se dogaja in ko dobiš nek smisel takšen, ne, ki te potem napolni z energijo.
1: No in mogoče kdo, ki je zdaj slišal to lepo zvočno zgodbo, še pride, do 11:00 bodo tam in zakaj ne bi spili ene dobre kave.
0: Točno tako.
1: Vedno tekne. Ti boš to naredil, ne, kaj kmalu?
0: Zelo kmalu, Nataša. Samo še počakam, da morda na hitro švrkneš kakšno vsebino iz današnjega dopoldneva.
1: Veš kaj, ker sem kar veliko že zdaj govorila in sva to minutažo do dobra izkoristila, bi mogoče izpostavila samo pogovor ob 11:00, ki ga spustimo v eter z novo predsednico Slovenskega centra PEN, doktorico Vesno Mikolič, profesorico, znanstvenico, avtorico, pesnico, koprčanko. In Primorci smo seveda ponosni, da to elitno društvo pisateljev vodi Primorka. Potem pa ima petek svoj ritem, ampak več o tem pa povem že ob 9:00.
0: Seveda. Ja, morda sva si vzela malo več časa, ampak čas je bil dobro izkoriščen, Nataša.
1: Se strinjam.
0: Tako. Kavo si mi že zaželela, grem ponjo. Hvala tudi tebi. Lep dopoldan z našimi poslušalci.
1: Hvala.
0: Hvala tudi Juretu za pomoč nadaljavo iz novogoriškega studija Radia Koper. Vas pozdravljam, Boštjan Sinčič, in vam želim lep petek. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte res lepo.

0: Dopoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni, dragi naši, hvala, če ste z nami tudi na današnji petek, 9. oktobra. Ko začnem govoriti v ta radijski mikrofon, se prižge rdeča lučka. To je v studiu znak za začetek, ki tudi izven studija vse opozori, da smo v etru. In zakaj govorimo o tej rdeči lučki? Ker je na današnji dan, 9. oktobra 1962, v nekem ameriškem laboratoriju zasvetila majhna rdeča lučka. Izumitelj Nick Holonjak je tistega dne pokazal prvo praktično svetlečo diodo oziroma LED, ki je oddajala vidno svetlobo, rdečo. Takrat je bila videti kot majhen tehnološki čudež, danes pa si brez LED lučk skoraj ne predstavljamo več življenja. Svetijo na semaforjih, v avtomobilih, televizorjih, telefonih, računalniških zaslonih, svetilih in še kje. Holonjakova rdeča lučka je bila predhodnica današnje LED razsvetljave in zdaj tudi v tem studiu, ko vas nagovarjam, sveti rdeča lučka. Lep dan vsem!

Pa smo ga začeli ta dopoldan, ki bo v eno seveda povezal več ljudi. Radio je ekipni šport, pa saj to že veste, kaj ne? Tudi vi ste del te ekipe, vsi vi, ki ste z nami. Ampak na tej strani pa smo danes v dopoldanski ekipi Mateja Rolih-Maglica in Nataša Ogrin-Tomšič, ki skrbita za sveže novice, prebiral jih bo Bogdan Kavrečič. Za dober ton je zdaj tu Daniel Matič, kasneje bo z isto nalogo Jaka Žagar. Goran Gregorič pa z izborom glasbe podpira izbor besed. In hvala, če ste tu, Nataša Benčič, pa bom vaša sopotnica ob mikrofonu. In rada rečem, mi smo Radio Koper.

9:09 je ura, poglejmo, kakšne bodo govorne postojanke naslednjih ur. Dopoldan ob petkih zaključimo z vašim glasovanjem za pesem in pol. Ob 11:45 vas čakamo, da podarite svoj glas za te melodije. Ni vse za manj. Prelec, Zlatorogova pesem Orlek in Tit Potecin in Jet Black Diamonds Najstna leta ob 11:45. Ob 11:00 spustimo v eter pogovor z novo predsednico Slovenskega centra PEN, doktorico Vesno Mikolič, profesorico, znanstvenico, avtorico, pesnico. Koprčanko, ki želi povezati generacije pisateljev, presegati meje, nastavljati ogledalo. Ob 10:00 je ob petkih čas za botrstvo, ki te dni obeležuje že 16 let obstoja in je v teh letih preko tega projekta 10.500 botrov pomagalo več kot 15.000 otrokom. Vsako uro pa vam seveda ponudimo sveže novice. In kaj kmalu vas povabim na prireditve, a najprej naj zazveni tale skladba.

0: Prireditve danes.
1: V Pokrajinskem muzeju Koper bo ob 18. na ogled gostujoča razstava Atlantida. Mali svetovi, ki skozi fotografije, predmete in osebne zgodbe pripovedujejo o petih vaseh in naseljih, zaznamovanih z izseljevanjem, depopulacijo in družbenimi spremembami. Ob 20. bo v Studium Histria Contrada v Kopru sklenjen cikel predavan o istrski železnici. Igor Dolenc bo predstavil avstro-ogrske železnice v času prve svetovne vojne, od infrastrukture in voznega parka do vojne logistike. Gledališče Koper odpira novo sezono s premiero avtorske predstave Ledene slike, ki bo ob 18.30 v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Na Univerzi na Primorskem v Kopru bo popoldne potekal simpozij ob 250. obletnici rojstva Ioannisa Kapodistriasa, uglednega evropskega diplomata 19. stoletja in prvega guvernerja neodvisne Grčije. Posebno pozornost bodo namenili njegovim koprskim koreninam. Med sodelujočimi bosta tudi dr. Salvator Žitko in dr. Borut Žerjal. Simpozij bo potekal v angleškem jeziku, sklenili pa ga bodo s projekcijo filma o Kapodistriasu s slovenskimi podnapisi. V kulturnem domu v Hrpeljah bo ob 18. predavanje z naslovom Naravna in kulturna dediščina med izzivi in priložnostmi, primer Čičarija. Ob 20. bo v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju glasbeno-literarni večer Vse je pesem, posvečen 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Koncert bo uživo prenašal program Ars. Na pomniku miru na Cirju bodo ob 19. odprli razstavo Art Circle 2026, na kateri se bodo predstavili umetniki iz 18 držav z deli, ki so nastala v okviru letošnje mednarodne umetniške kolonije. Slovesno odprtje bo pospremil glasbeni nastop Big Benda Nova. Krpanov dom v Pivki pa vabi ob 17. na odprtje fotografske razstave Fokus. Ob odprtju bo voden ogled pripravila doktorica Mateja Palčič-Pucer, glasbeni program pa bo prispevala kantautorica Tina Knafelc.
0: Predstavljamo dogodek.
1: Libertas, stičišče kultur v Kopru, vabi na prvi javni večer v povsem novih prostorih. Ob 20. bodo v galeriji odprli skupinsko razstavo z naslovom Tu pri nas, Libertas tutto qua, Liberta, Join with us, Libertas. V mali dvorani pa bo zaživela audiovizualna instalacija Fracture Point umetnika Tadeja Drolca in tako umetnik predstavi svoje delo.
2: Moja dela nimajo nekih globokih sporočil, nekako puščam dost ljudem, da si interpretirajo stvari po svoje. Sveda je nek konceptualen okvir in pač delo ima nek opis, ampak v osnovi pa gre, tako kot pri večini mojih del, za to, da poskušam gledalca, poslušalca prestaviti v nek drug prostor, neko drugo realnost začasno, ki mislim, da je zelo osebno vsak doživlja, ker veliko različnih

0: medijev vsebuje in so združeni na tak način, da pustim do samega prostora, da si naši možgani sami nekako neko kombinacijo ustvarijo, neko končno sliko. Tako da ja, mogoče sporočilo bi bilo, raziskujte neslutene teritorije, ne se ustrašati. Drugače pa ja, neka osnovna osebinska inspiracija, so bile pa neke politične in družbene igre, ki se igrajo na tak način, da nekako ustvarjajo zmedo, da ne vemo, kam gremo, da je vse tako nepredvidljivo in na tak način je tudi zastavljena kompozicija. Ta poslušalec nikoli ne ve, kje v času točno je, a se to ponavlja, a smo to že slišali, a smo to že videli, nekaj podobnega. V glavnem pregravanje nekih podobnih vzorcev.
1: Tako je povedal umetnik Tadej Drolc, mi pa zdaj poglejmo še k sosedom. V kulturnem domu v Gorici bo ob 20.30 v sklopu festivala zaporniškega gledališča in umetnosti Seio Fossi Caino. Na ogled gledališka predstava Pazniki, ki jo režira Mimmo Sorrentino.
2: Gremo v kino.
1: Ob 18. bo v izolskem Art kino Odeon na ogled slovensko-srbska, islandska komična drama Skriti ljudje v režiji Mihe Hočevarja. Ob 20. pa bodo predvajali še komedijo Rolling Cloud na polno. Kulturni dom Nova Gorica vabi ob 20.15 k ogledu drame Mlade matere v režiji Bratov Darden. Ob 19. pa bo v Krpanovem domu na Pivki, v Pivki oprostite, projekcija filma Keltska utopija. V Strgulčevi hiši v Bovcu bodo v okviru festivala gorniškega filma ob 19. predvajali dokumentarec Prihodnost plezanja. Vstop je prost. Ob 20. bodo v Kosovelovem domu v Sežani na ogled akcijski triler Kurir Tekma s časom. In to so prireditve za današnji petek, 9. oktobra. Kar veliko jih je, izberite pravo zase in naredite si lep dan.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111. Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in upis na www.teater.ssg.com.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Sindikalisti bodo po napovedih danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kot 30 in ne več kot leto dni. Vlada je včeraj podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon smučišča Kanin, ki je zaprto že 3 leta. Obnovo tega najvišjega smučišča pri nas vidijo kot pomemben projekt za razvoj Posočja, za kar naj bi zagotovili 60 milijonov evrov. Z edinim prijavljenim na razpis občine Bovec za soblagatelja v prenovo gorsko-turističnega centra Kanin, južnotirolskim izdelovalcem žičniške tehnologije Leitner, potekajo pogajanja. Ta naj bi v okrog 100-milijonski projekt vložili 25 milijonov evrov. Protesti dijakov v Franciji so se včeraj nadaljevali nekoliko bolj mirno, kljub temu z nekaj krajami in požigi. Minister za šolstvo Edouard Geffray je sinoči predstavil prve konkretne ukrepe kot odgovor na zahteve protestnikov. Iz Pariza poroča Adrian Bakič.
2: Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s porazumno dodelitvijo nadur. A mladi zahtevajo tudi manj natrpane urnike, primerne izobraževalne prostore, manjše razrede, več denarja za šolski sistem. Dokdaj bodo vztrajali? Dokler vlada ne izpolni naših zahtev, pa kolikor časa bo to trajalo, tu bomo, dokler ne bo rešitev za naše težave, nam pove še eden od protestnikov.
1: Ameriško obrambno ministrstvo naj bi pripravljalo načrt za nov cikl napadov na Iran, poroča New York Times. Med tarčami naj bi bili arzenali orožja, poveljniški centri in energetski objekti. Bela hiša je sicer zatrdila, da pred novembrskimi vmesnimi volitvami ne namerava napasti Islamske republike. Ukrajinske sile po lastnih trditvah ponoči napadle več ruskih regij. Med drugim naj bi strelki v Tveru zadeli proizvodnjo komponent goriva za bojne rakete, ki jih ruska vojska med drugim uporablja za napade na Kijev ter skladišče nafte blizu Belgoroda, poročajo o posameznih eksplozijah. Vreme za severni Jadran danes bo sprva še pretežno oblačno s kakšno ploho, popoldne se bo oblačnost nekoliko tanjšala in trgala. Jutranja temperatura bo okoli 17, najviše dnevna okoli 21 stopinj, pihala bo burja. Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, še bo pihala burja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 9. Bovec 12 stopinj, Tatre 14, Dolenje 16, Gorica 17, Koper pa 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. Ura je 9 in 34 minut.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Mami, obljubila si mi!
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
9: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
10: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
11: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

9:51 je ura. Kdaj ste nazadnje pogledali v denarnico, se zavedate, da včasih lahko zaradi nepravih navad po nepotrebnem izgubljate denar. Ko se življenjski stroški zvišujejo, večina najprej pomisli na velike izdatke. Ogrevanje, gorivo, krediti, položnice. Ampak stroka opozarja za osebne finance, da se lahko pomemben del prihrankov skriva tudi tam, kjer ga najmanj pričakujemo. In to je pri vsakodnevnih nakupih in navadah, ki jih pogosto izvajamo skoraj avtomatično. Francoski portal Minute Maison ugotavlja, da lahko gospodinstva z nekaj preprostimi spremembami svojih potrošniških navad prihranijo tudi 150 evrov na mesec, kar ni malo. To je okrog 1800 evrov na leto. Seveda je dejanski znesek odvisen od velikosti gospodinstva, življenjskega sloga. Vendar ostaja sporočilo enako. Majhne odločitve se s časoma seštejejo. In največ denarja pogosto zapravimo v trgovini, seveda. Ena najpogostejših napak je kupovanje večjih količin zgolj zato, ker se nam zdi ponudba ugodnejša. Večje pakiranje res pogosto pomeni nižjo ceno na kilogram. Vendar se računica hitro podre, če del hrane konča v smeteh. Namesto tega je smiselno kupovati toliko, kolikor dejansko potrebujemo. V številnih gospodinstvih se pod kuhinjskim koritom kopiči cela zbirka različnih čistil. Za vsako površino posebno sredstvo, za vsako težavo nova plastenka. A številna gospodinska opravila je mogoče učinkovito opraviti tudi z bolj preprostimi rešitvami. Med pogosto omenjenimi alternativami sta beli kis in soda bikarbona, ki jo številni uporabljajo za čiščenje zelo različnih površin. Prihranek ni samo pri posameznem izdelku. Razlika nastane predvsem zato, ker prenehamo kupovati nove izdelke, še preden porabimo tiste, ki jih že imamo doma. Tihi sovražnik naših proračunov so vedno znova impulzivni nakupi. Posamezen nakup običajno ne predstavlja težave. Ko pa se takšne spontane odločitve ponavljajo tudi večkrat na teden, lahko mesečni znesek hitro naraste. Zato finančni svetovalci priporočajo eno preprosto pravilo. Pred nakupom se vprašajte, ali izdelek res potrebujete ali ga kupujete zgolj zato, ker je trenutno v akciji in vam je padel v oči. In tudi ni treba vsega takoj zamenjati. Naša potrošniška kultura nas pogosto spodbuja k nakupom novega. Zamenjati takoj, ko nekaj ni popolno. V resnici pa lahko mnogi predmeti še dolgo služijo svojemu namenu, številne med njimi pa lahko tudi popravimo, ne pa kar takoj vržemo v smeti. Takšne odločitve same po sebi morda res ne prinesijo velikanskih prihrankov. Ko pa postanejo navada, lahko na koncu meseca opazno razbremenijo družinski proračun. Pri osebnih financah ni vedno ključ v velikih rezih in odrekanjih. Pogosto večji učinek dosežemo z nadzorom nad manjšimi stroški, ki se neopazno kopičijo skozi ves mesec.

0: 10 je ura, še minutka čez in to je ob petkih čas za Botrstvo. Te dni projekt Botrstvo obeležuje že 16. obletnico obstoja. V tem času je pomoč več kot 10 500 botrov, preko te pomoči dobilo več kot 15 000 otrok. Program pa je dobil številne podporne projekte in zagotovo sodi v vrh najbolj zaupanje vrednih humanitarnih programov za otroke pri nas. Brez podpore Radia Slovenija oddajo Botrstvo lahko poslušate na Valu 202 in na Radio Koper, bi bila usoda projekta in s tem tudi otrok najbrž precej drugačna. Jana Vidic.
1: Milena Štular, idejna pobudnica in od vsega začetka tudi predsednica nadzornega sveta Botrstva, ob 16. obletnici programa poudarja, da kljub nenadomestljivemu odhodu neumorne humanitarke Anite Ogulin, celotna ekipa sledi njeni ideji in zadanim ciljem in dosega nove mejnike. Milena Štular.
2: V letošnjem letu smo zopet presegli eno za nas nepojmljivo magično mejo, in sicer skupno smo v 16 letih zbrali in razdelili že skoraj 41 milijonov evrov, pomagali več kot 15 tisoč otrokom in seveda to ostaja tudi za naprej. Naše osnovno vodilo je, pomagajmo otrokom, ob otroku tudi družini, kajti vsak otrok je del neke družine in potrebna je pomoč družini v različnih oblikah, da bo tudi otrok rastel v boljšem okolju.
1: Od samega začetka projekta vključeni otroci in njihove družine niso le številka, zato so se glede na njihove potrebe ob osnovni ideji, da Boter podpira otroka z mesečnim zneskom, razvijali tudi dodatni programi, med njimi tudi dijaški sklad.
2: Letos praznujemo, pravzaprav ne praznujemo, zaznamujemo 10-letnico dijaškega sklada, kjer pomagamo dijakom s plačilom predvsem dijaških domov, da se lahko šolajo na šolah, ki so si jih izbrali. Pred nekaj dnevi smo dobili informacijo, da so dijaški domovi dvignili oskrbnino na skoraj 300 evrov, kar je pravzaprav razumljivo glede na inflacijo, dvig stroškov hrane, energentov in vsega v okolju, vendar zelo zareže v stroške družine in dijaka, tako da verjetno bomo morali mi tudi dvigniti naše podpore. Žalostno pa je, da mi kot humanitarna organizacija že 10 let opozarjamo vse vlade na potrebo po sistemski rešitvi dijakov in plačevanja dijaških domov, vendar posluha ni in zdaj se nam dogaja, da šole, svetovalne delavke na srednjih šolah oziroma centri socialno delo dijake pošiljajo k nam, češ oni imajo dijaški sklad, pa vam bodo plačevali domove. Seveda jih to naredimo v okviru naših možnosti, ker naš budžet za dijaške domove tudi ni neomejen. Je pa pravzaprav žalostno, da smo mi tisti, ki jih vsi naslavljajo kot rešitelje v narekovajih dijakom, ki sami ne morejo plačevati dijaških domov.
1: In ob tem novič spomnimo, da gre za povsem javne domove, katerih ustanovitelj in lastnik je država. V 16 letih se je marsikaj spremenilo. Projekt je nastal v času velike gospodarske krize in rekordne brezposelnosti. Danes je struktura prosilcev precej drugačna.
2: V vseh letih zaznavamo spremembe, predvsem je v zadnjem obdobju vedno več revnih zaposlenih, pomeni družine, kjer sta starša zaposlena, vendar ne zmorejo plačevanja vseh stroškov, predvsem pa ne zmorejo plačevati otroku raznih obšolskih dejavnosti, ki so nujne za otroka osebni razvoj. Pogosto starši pravijo tudi, da zelo gledajo pri prehrani in tudi hrana ni najbolj kvalitetna, zato je za te otroke zelo pomembna šolska prehrana, uravnotežena šolska prehrana. Dogaja pa nam se, da zaposleni starši najtežje prosijo za pomoč. Sram jih je, nerodno jim je, niso navajeni prositi za pomoč, ker si težko priznajo, da pošteno delajo, vendar ne zmorejo preživeti svoje družine. In to je vedno bolj pereč problem, in ki se tudi ne rešuje.
1: Ne spreminja pa se le status zaposlitve prosilcev, pač pa tudi oblika družin.
2: Po naših podatkih, glede na prosilce, ki prihajajo k nam po pomoč, raste število enostarševskih družin. Predvsem so to enostarševske družine z materami, čeprav jih je veliko tudi z očeti. Problem enostarševske družine je, da mora mati ali oče z eno plačo poravnati vse stroške, kot če bi bili dve plači, predvsem mislim tudi najemnino in vse stroške za otroke, ob tem, da vsi vemo, da so preživnine pogosto na papirju, da jih drugi starš zelo pogosto ne plačuje in da mama ali oče niti noče potem izterjati tega zaradi različnih družinskih razmer. Vsi vemo, da so različne, ne? Tudi od nasilja do vsega. Skratka, njim tudi zelo pomagamo.
1: Število vključenih otrok je zadnja leta primerljivo. Otroke predlagajo zelo različne ustanove, ki poznajo socialno-ekonomsko stanje družin, a pri Zvezi Anita Ogulin v različnih programih opažajo, da nekateri še vedno ne najdejo poti do pomoči.
2: Za naprej bo zagotovo botrstvo ostalo to, kar je že 16 let. Vendar bomo okrepili pomoč družinam, iz katerih otroci izhajajo. Veliko teh družin je nefunkcionalnih, okrepili in opolnomočili jih bomo tudi z dodatnimi znanji in pomočjo. In več bomo, še več, bomo hodili na teren, kajti vedno bolj ugotavljamo, da tiste družine, ki potrebujejo največ pomoči in ki so v resnični stiski, ne najdejo ne nas, ne centrov za socialno delo, ne znajo poiskati pomoči in praktično njih moramo najti mi za obiski terena.
1: Botrstvo v Sloveniji, program, ki te dni obeležuje 16 let obstoja, je ves čas delovanja popolnoma odvisen od donacij botrov in drugih fizičnih in pravnih oseb. In ima tudi zato zelo strog nadzor nad porabo, nadgrajen tudi z neodvisno revizijo, poudarja prva nadzornica Milena Štular.
2: Verodostojnost nam daje zunanje revizorsko poročilo, ki ga imamo že skoraj od začetka. Pravkar je revizor zaključil poročilo za kompletno zvezo Anite Ogulin, vključno z botrstvom. Izdal je poročilo brez zadržkov, kar pomeni, da so računovodski izkazi pošteni in transparentni. In seveda na to smo zelo ponosni in se res trudimo, da še naprej delamo tako.
1: In da so tudi stroški programa, v katerem je zaradi občutljivih podatkov in ranljivih skupin uporabnikov tudi nekaj zaposlenih strokovnjakov, kar se da nizki.
2: Na botrstvu dela nekaj deklet, kajti brez močne profesionalne in tudi računalniške podpore mi ne bi mogli obvladovati vsak mesec več kot 5000 nakazil po 50 evrov in še vse ostalo. In vendar se zelo trudimo delati z najnižjimi stroški in naši stroški vseh teh letih so nižji kot 10%, kar je neko merilo v humanitarnosti in so se gibljajo nekje med 7 in 9%. In to bomo tudi delali naprej.
1: Naprej pa bodo pri Zvezi Anita Ogulin lahko delali le, če jim bodo vse zahtevnejših časih ob strani še naprej stali botri in donatorji.
2: Tukaj seveda mimo vseh botrov, brez botrov ne bi nikakor šlo, zato se vsem botrom zahvaljujem. Izjemno pomembni so nam donatorji, ki nam nekateri že vsa leta zvesto stojijo ob strani in rada bi opozorila oziroma prosila za ljudi, da nam namenijo del svoje dohodnine, kajti s to dohodnino potem lahko pokrijemo razne izpade prihodkov in v trenutku pomagamo otrokom in družinam. Za zaključek bi povedala, da nobena pomoč ni samoumevna, da nam je izjemno dragocena, zato hvala vsem botrom in vsem donatorjem.
0: Iskrene čestitke ob vašem 16. letu delovanja in res hvala vsem, ki ste v teh letih na kakršenkoli način pomagali otrokom in družinam v programu Botrstvo. Brez te podpore ne bi bilo neuresničenih in ne šele zadanih ciljev. In številna otroštva bi bila precej drugačna.

10 in 19 minut, niste še zaspani, ampak mogoče pa popoldne boste. Pa poglejmo, kaj je ta popoldanski dremež nam lahko, kdaj oteži večerni spanec ali je zdrav. Kaj ti po kosilu, saj vemo, ne? Jaz rečem ena kitica. Če pa potem zvečer težko zaspimo, bodimo pozorni na to, kdaj zadremamo in koliko časa popoldne spimo, kaj ti tudi dnevne navade vplivajo na naš nočni počitek. Ameriški nacionalni inštitut za srce, pljuča in kri svetuje, da ob težavah z večernim uspavanjem dremež omejite popoldne oziroma ga prestavite na bolj zgodnji del popoldneva. In priporočajo nam, da zadremamo približno 20 minut, ne več. Za boljši spanec pa lahko poskrbimo tudi z naslednjimi navadami. Kot rečeno, kratek, zgodnje popoldanski dremež. Ohranimo reden urnik, vstajanje o približno isti uri, spati ob približno isti uri. Gibajte se, ampak pred spanjem umirite tempo. Redna telesna dejavnost je prav, da je del našega dneva, ampak intenzivna vadba tik pred spanjem nas poživi in po njej težko zaspimo. Pazite na popoldansko kavo, kofein nas prebudi, tudi nekateri čaji, zato raje konzumirajmo, oziroma ta beseda mi ni všeč, spimo kavo ali čaj s pravim teinom nekoliko prej. Alkohola ne uporabljajmo kot uspavala, saj res postanemo lahko zaspani po njem, ampak bo povzročil to, da se bomo sredi noči prebujali, to ni kvalitetno spanje. Izognemo se obilni in pozni večerji, obrok tik pred spanjem lahko povzroči prebavne težave, zgago, slabše spimo, žejni smo po noči, nima smisla. O vplivu zdravil, ki jih vzamemo pred spanjem, moramo seveda vprašati zdravnika ali farmacevta, to pravzaprav, če imamo kakšna zdravila dolgo, verjetno tudi že vemo, kdaj, ob kateri uri dneva jih moramo zaužiti. Pustite si čas za sprostitev, branje, mirna glasba in druga taka prijetna dejavnost naj postane del večera. Poskusite s prijetno toplo kopeljo, topla kopelj pomaga, sprosti. Uredite spalnico, naj bo tam tema, tišina, naj bo udobje, naj bo prostor nekoliko hladnejši, lepše se spi. In slednjič čez dan pojdite na prosto. Dnevna svetloba pomaga uravnavati ritem budnosti in spanja. Vsak dan si vzemite čas za bivanje na prostem, zvečer pa zmanjšajte močno osvetlitev, da se umirite in potem lepše zaspite.

0: sindikati vložili zahtevo za nov referendum. Na Hrvaškem nove aretacije zaradi odlaganja odpadkov.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Sindikalne centrale so vložile potrebne podpise za zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlagatelji menijo, da ta razkraja javne storitve. Sindikalist Branimir Štrukelj je ob vložitvi podpisov dejal.
2: S tem zakonom se ob razpuščanju teh javnih storitev, ki predstavljajo kakovostno življenje v Sloveniji, bolj usmerjamo proti vzhodni Evropi kot na zahod in na sever. Veste, da so tam prav te solidarnosti, elementi življenja izrazito šibke, prevladuje pa neka divja, stihijska privatizacija.
0: Premier Janez Janša je sinoči ocenil, da bi bil uspeh takšnega referenduma korak nazaj za državo. Osnutek prenove zakonodaje glede uporabe alkohola in tobačnih izdelkov, ki ga je včeraj razkril Radio Slovenija, je neuradna delovna verzija, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Prepovedi kajenja v javnih prostorih in uporaba aromatiziranih elektronskih cigaret bodo po njegovih besedah ostali nespremenjeni del zakonodaje. Dodaja, da bodo strokovne usmeritve temelj presoje tudi na področju uporabe alkohola. Na Floridi naj bi se danes sešli predstavniki Združenih držav in Ukrajine. Govorili naj bi o možnostih za končanje vojne v Ukrajini, med drugim na podlagi pogovorov, ki so jih Američani nedavno opravili v Kijevu in Moskvi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj dejal, da mirovni pogovori niso zastali, upa tudi na udeležbo evropskih zaveznikov. Kulturni dom Nova Gorica bo naslednjih 5 let vodil prevajalec, igralec in režiser Simon Dobravec. Trenutno živi v Kneži v Baški grapi, ostaja pa povezan tudi z Moskvo, kjer je študiral in delal. Njegovo imenovanje so novogoriški svetniki potrjevali za zaprtimi vrati na včerajšnji seji. Nad imenovanjem Dobravca je presenečena predstavnica zaposlenih v svetu zavoda kulturnega doma, ker so zaposleni podpirali drugo kandidatko. Simon Dobravc je povedal.
3: Naj Nova Gorica postane center kulture v Evropi. Ne samo leta 2025, ne bo to vse čas. S pomočjo leta 2025 in kulturnim domom Nova Gorica.
0: Mesto direktorja naj bi prevzel v drugi polovici novembra. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov tudi iz Slovenije na območju Gospiča, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. Aretirani so osumljeni hudih kaznivih dejanj zoper okolje v okviru hudodelske družbe. Danes bo oblačno vreme, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 2 stopinji, Bovec 12, Postojna 14, Trst in Portorož 19, Pulpa 21 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Nanosom in Senožečem v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Lokalna cesta Spodnja Branica Čipnje je zaradi poplavljenega cestišča popolnoma zaprta. Ura je 10:34.
4: Radio Koper na mirnih in divjih vodah.

0: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
1: Aplikacija...
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
7: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
11: Agromarketi Vinakras, v Komni, Kozini, Janosežani,
12: Nedani,
11: Parnjak se vse dobi.

10:50 minut je ura in tu imam nekaj podatkov o tem, česa mnogi upokojenci ne koristijo, čeprav jim pripada. Ko se ljudje upokojijo, pogosto pričakujejo, da se bodo morali sprijazniti z nižjimi prihodki, pa vendar spregledajo številne ugodnosti, ki jim lahko vsak mesec prihranijo kar precej denarja. Nekatere pravice pripadajo samodejno, za druge je treba oddati vlogo, tretje pa lahko izkoristite le, če sploh veste, da obstajajo. Zato ni odveč preveriti, katere ugodnosti so vam na voljo. Kartica upokojenca odpira vrata do številnih popustov. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, SPIS na kratko, pojasnjujejo, da vsi prejemniki starostnih invalidskih vdovskih in družinskih pokojnin prejmejo to kartico upokojenca, s katero dokazujejo svoj status pri uveljavljanju komercialnih popustov in drugih ugodnosti. Marsikdo kartico sicer dvigne, ampak jo potem pospravi v predal in jo redko uporablja, čeprav jo številni ponudniki priznavajo kot dokazilo za pridobitev različnih ugodnosti. Brezplačen javni prevoz po vsej Sloveniji je ena najbolj znanih ugodnosti za upokojence. To je subvencionirana vozovnica za javni potniški promet. Po podatkih portala go.si pa lahko upokojenci in osebe starejše od 65 let brezplačno uporabljajo medkrajevni, avtobusni in železniški promet po Sloveniji ter mestni promet v več slovenskih mestih. Pogoj je, da niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo registriranje dejavnosti. Preverite ponudbo svoje banke. Če imate tam odprt bančni račun že dolga leta, ni nujno, da imate tudi najbolj ugodno ponudbo. Nekatere banke upokojencem ponujajo nižje stroške vodenja računov, tudi cenejše bančne storitve in tudi to se zna poznati pri prihranku. Mnogi ne izkoristijo trgovskih popustov, ki jih nudijo številni trgovci v Sloveniji za upokojence. Za priznanje statusa seveda zadostuje kartica SPIS, omenjena na začetku, in če večje nakupe načrtujete ob dnevih z dodatnimi popusti, lahko kar precej privarčujete. Ne pozabite na zavarovalniške programe ugodnosti. Nekatere zavarovalnice ponujajo posebne programe zvestobe, ki vključujejo popuste pri partnerjih, ugodnejše storitve pa tudi kakšne druge bonitete. Kdaj ste nazadnje preverili, do česa ste upravičeni? Prihranki pogosto niso skriti v večjih prihodkih, ampak v manjših stroških. Brezplačni vlak, avtobus, ugodnejši bančni paket, trgovski popust in druge ugodnosti lahko skupaj pomenijo več 100 evrov prihranka na letni ravni. Zato se splača vsaj enkrat letno preveriti, katere pravice in ugodnosti vam pripadajo. Morda boste ugotovili, da za nekatere stvari plačujete več, kot bi bilo potrebno.

0: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Nova predsednica Slovenskega centra PEN je doktorica Vesna Mikolič. Koprčanka je redna profesorica in znanstvena svetnica na znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije in obenem profesorica na katedri za slovenski jezik in književnost oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu, kjer bo po novem letu postala predstojnica. Za novo predsednico Slovenskega centra PEN, ki je del mednarodne mreže PEN centrov, je bila izvoljena v letu, ko organizacija praznuje okroglih 100 let. Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik pa je bil pesnik Oton Župančič. Do zdaj je Mikoličeva delovala v upravnem odboru združenja in vodila okroglo mizo Alpe Jadran na 58. Blejskem srečanju. Zaveda se, da prevzema organizacijo zelo dolgo tradicijo, tudi močno zgodovino. V času, ko je besed okrog nas preveč, njihova teža pa vse manjša. Želi si povezovati ljudi, generacije, presegati meje v čezmejnih in širše mednarodnih stikih. Intelektualci, pisatelji morajo biti glasni in nastavljati družbi ogledalo, pravi v pogovoru, ki sva ga posneli pred dnevi. Doktorica Vesna Mikolič, najprej seveda iskrene čestitke ob imenovanju za novo predsednico Slovenskega centra PEN. V imenu vseh nas.
1: Najlepša hvala.
0: PEN ima dolgo, skoraj stoletje dolgo tradicijo, oziroma a je letos stolet?
1: Točno to, letos je
0: okrogla,
1: stoletnica.
0: Okrogla. Ampak v tej dobi nikoli to ni bilo samo društvo pisateljev. Zelo jasen je bil vedno PEN, ko je bilo treba govoriti o svobodi, o človekovih pravicah, o odgovornosti intelektualcev. Kakšno vlogo ima PEN danes? Je v času od obstoja do danes se zelo veliko spremenilo?
1: Glede glavnih osrednjih vrednot, PEN ostaja zavezan istim izhodiščem kot pred 100 leti in kot jih pozna mednarodni PEN. Pisatelji pravzaprav sledijo tudi pri svojem delu osnovnim načelom, ki so svoboda govora, solidarnost, človekove pravice in potem tudi združenje, ki skrbi, ki bom rekla, povezuje te pisatelje, intelektualce, ne more mimo teh vrednot. In zato moramo biti pozorni na to, kako se te vrednote uveljavljajo v celotni družbi.
0: Prevzemate organizacijo z zelo močno zgodovino. Ne? V svojem nastopnem govoru ste celo napisali, saj sem tudi jaz pri svojih 60 in še malo že pustila sled in res je tako. Mislite, da je danes težje oglasiti se z avtoriteto pisatelja in intelektualca kot nekoč?
1: Ja, gotovo bi rekla, da je težje, ker vidimo, kako sloji ljudi, ustvarjavci, umetniki nasploh, torej literarni ustvarjavci in umetniki nasploh, skupaj še z drugimi intelektualci pravzaprav izgubljajo v širši družbi svoj pomen. Kot izgublja svoj pomen znanje in umetnost nasploh. Torej, mislim, da je to globalni fenomen, ko je na pohodu populizem, taka področja izgubljajo na pomenu, ampak mislim, da kljub temu, da je torej težje pridobiti neko težo, da je ravno v teh časih treba vztrajati, ker ko se bo gradila družba naprej, na novo tudi, če hočemo, ne, prenovljena, bodo ravno ta področja, ravno umetnost, tudi znanost, tudi izobraževanje, tista, ki bodo to družbo dvigala.
0: Iz vašega nastopnega govora se res čuti eno tako neizmerno željo po povezovanju ljudi, generacij, preseganju meja in seveda tudi širše mednarodnih stikov. To je pravzaprav tudi vaš življenjski vsakdan, ne? Delujete med Slovenijo in Italijo, zaposleni ste v Trstu in v Kopru, delate z mladimi, jezikoslovka, raziskovalka, tudi pesnica. Ste predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS-ja v Kopru in po novem letu, ne, boste predstojnica katedre za slovenski jezik in književnost oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu. To sem naštela sama, ker se mi zdi, da strnem lahko nekoliko krajše, ampak ob tem sem se spraševala, kako doktorica Vesna Mikolič vse to spravi v mirsko enoto 24 ur?
1: Ja, res dobro vprašanje, ker se tudi sama včasih soočam s tem vprašanjem. Sem pa tudi v enem eseju, ki bo morda tudi kdaj ugledal luč v zbirki esejev, zapisala v eseju o razpetosti. Torej, da je to moje večno, ne bom rekla večni problem, ampak večni izziv, ne, ali pa večno vprašanje, zakaj delujem na tak način, ne, ker drugače pravzaprav ne morem. Ne,
0: to ste vi.
1: To sem jaz. Pa ne gre tu, res, lahko iskreno povem, za neko zgolj ambicijo po doseganju nekih ciljev. Pravzaprav res si nikoli ne zastavljam tak cilj, ne, postati nekaj, nekdo. V bistvu vedno vidim družbene vrednote seveda.
0: In nekaj
1: seveda,
0: vas žene, ne?
1: Tako, ne, tukaj gre res za doseganje nekih premikov, družbenih premikov.
0: Pisana in izgovorjena beseda zelo pogosto skozi zgodovino in morda danes še posebej vzpostavljata dialog tam, kjer ga politika več ne zmore. Kje se začne, po vašem mnenju, odgovornost pisatelja, intelektualca?
1: Ja, so obdobja in obdobja, ne? In pisatelji se pravzaprav vedno so se v preteklosti odzivali tako ali drugače na družbene razmire in ne vem, naš Kajuh, torej Karel Destovnik Kajuh, ki ga poznamo kot pesnika, ki se je nenazadnje tudi udeležil v uporu, ampak on je spodbujal tudi druge pesnike, ne peti, rjoveti bi morali v teh dneh poeti, pravi v pesmi z naslovom Poetom. Seveda so pa tudi drugi načini, ne? Danes že, če si dosledno ustvarjalen, če si dosledno zavezan umetnosti, si že upornik. Ne? In pravim, so različni načini, kjer pisatelji, pesniki kažejo svojo neomajno držo in željo po boljšem svetu.
0: Slovenski pen ima tudi močno tradicijo odbora pisateljev in pisateljic za mir. Že v 30-ih letih je jasno obsodil nacizem, pomagali ste vaši predhodniki Francetu Bevku, ki ga je preganjal fašistični režim, omenili ste te res močne misli Kajuha. Kako pomembno je, da se pen danes ne umika zgolj v to varno območje kulture, ker stvari postajajo družbeno neprijetne?
1: Ja, v bistvu so vsi ti vzvodi, ne, ki jih je poznal pen v preteklosti, tudi danes aktivni, tako da tudi naš slovenski center PEN sodeluje v sekciji pisateljev za mir v mednarodnem merilu in tudi seveda v slovenskem prostoru. Sodelujemo, torej imamo tudi sekcijo, ki skrbi za pisatelje, tako imenovano pisatelje v zaporu, oziroma sodelujemo z organizacijo ICORN, mednarodno organizacijo mreže mest, ki skrbijo za zaščito pisateljev oziroma, ne, intelektualcev nasploh, in tako smo prav v zadnjem času recimo poskrbeli za bivanje v Sloveniji srbskemu pisatelju, sedaj smo poslali vabilo bangladeški ustvarjalki in njenemu soprogu in upamo, da bomo uspeli urediti njeno bivanje, njeno rezidenco tu pri nas, ki je torej ustvarjalka, ki je ravno tako preganjana. Skratka, gre za konkretne akcije, ne, ne gre samo za besede, ampak tudi konkretna dejanja in enako seveda sledimo, kaj se dogaja avtorjem Sloveniji. Ne.
0: Ustaviva se mogoče samo za hip pri tej vaši želji povezovanja generacij, to se mi zdi zelo pomembno. Kaj lahko mlajši pisatelji danes dobijo od starejših in seveda obratno. Mislite, da je pen dovolj odprt za generacijo, ki svoj odnos do literature gradi tudi recimo temu zunaj klasičnega knjižnega sveta?
1: Ja, moram reči, da je ravno prejšnja, ne, predsednica Tanja Tuma dala pobudo, da ustanovimo tudi v slovenskem centru PEN, tako kot mednarodne mladi PEN, in tukaj deluje tudi ta zelo aktivno in moram reči, da se lahko starejši avtori učimo od mladih, kako biti vidni v prostoru, kako tudi na različne načine predstavljati, ne, tudi na ulici, tudi na različne medijske načine, ne, svoje ideje, svojo poezijo. In tudi ta izrecna zavezanost največji miri ustvarjalnosti, umetniškosti, ne, to tudi mladi zelo znajo, se ne ozirajo na ničesar. In tukaj je neke vrste pogum, ne, v današnji družbi so tudi večina mladih je drugačna. Ne,
0: in je dobra lekcija. Ne?
1: In je dobra lekcija.
0: Je dobra lekcija. Mogoče samo na kratko, blejska srečanja so ena res lepa tradicija slovenskega pena, desetletja prihajajo že v Slovenijo intelektualci iz vsega sveta. Verjamem, da boste to tradicijo obdržali. Kaj bo zraven čisto Vesninega?
1: Ja, ne vem, če bo veliko prav mojega, ker je res tradicija tako dobra, ne, da je treba samo nadaljevati s to idejo, da se vedno zajame neko zelo aktualno temo. In torej to bo moja naloga, torej res najti skupaj seveda z odborniki pena, najti tista ključna vprašanja, ki zaznamuje današnji čas in jim tako pogumno nameniti prostor.
0: Verjamem, da vam bo to uspevalo. Nedavno ste se vrnili iz knjižnega sejma v Tuzli, torej so vtisi še sveži. Imajo tudi tam radi knjigo?
1: Absolutno. Torej tam je ta ljubezen do knjige tako zelo neposredna. Ne? Velikokrat sploh ne more biti vezana na finance, ampak seveda naredijo vse, da z majhnimi sredstvi naredijo čim več, kar je mogoče. In ta sejem je izredno živ, ni seveda največji, ampak prav glede na z vidika stikov med ljudmi je izjemno produktiven oziroma bom rekla tudi ti da en občutek, no, da je knjiga res pomembna. Ne? In to je v mestu Meše Selimoviča, to je bilo njegovo rojstno mesto, seveda lažje, ne, po eni strani, ker imajo to tradicijo, po drugi strani zelo pomembno, da srečaš ta duh preteklosti, ki se poveže s sedanjostjo.
0: Doktorica Vesna Mikolič, srečno v vaši novi vlogi. Odpirajte meje, širite pozitivno, bodite prisotni. Hvala lepa.
1: Hvala lepa vam.
0: Vesna Mikolič, nova predsednica Slovenskega centra PEN, je tudi avtorica več knjig, veseli pa se izida svoje prve pesniške zbirke z naslovom V zavetrju zvezdnega risa, ki je prav te dni izšla v zbirki Sončnice, hiše poezije Poetikon. Pogovor, ki ste ga pravkar slišali, pa je tudi že na naši spletni strani in zdaj seveda ena melodija o knjigi.
2: Dajte mi liber, sijavim štiti, od jutra do sutra, prez isti piti. Dajte mi liber, aš još to me pita. Dajte mi liber,

Ura je 11:15 minut, imamo obvestilo Rižanskega vodovoda Koper, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Pomjana. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 12:30 in kot vselej prosijo, da po končanih delih ponovno in pred ponovno uporabo pitne vode opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Občino Kumen je sinoči zajela močno neurje z dežjem. Med 19. in 20. uro je padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter. Voda je v Štanjelu poplavila kleti v 8 hišah ter zalila večnamenski prostor in kuhinjo v podružnični osnovni šoli. Prebivalci niso bili ogroženi. Poklicni in prostovoljni gasilci, pripadniki civilne zaščite in zaposleni pa so na šoli do jutra očistili in razkužili pritlične prostore in omogočili normalno izvedbo pouka. Nekaj težav je voda povzročila na lokalni cesti v dolini Gornje Branice. V naselju Dolanci je večji podor zemlje, vej in blata cesto celo zaprl. Dežurne službe cestnega podjetja Koper bodo danes vzpostavile nemoten promet. Obilne padavine so v večernih urah zajele tudi občini Ajdovščina in Vipava. V reševalnih akcijah so sodelovali poklicni in prostovoljni gasilci. Tudi v naselju Gabrje, ki je zaradi zemeljskega plazu še vedno težko dostopno. Domačini so nam povedali.
2: Tale naša baraka je kar visok, pa jo je spodjedl spodi, no, polovico jo je spodjedlo. Ne vem, visoka je bila. Ne moreš to si predstavljati, ker to kar to tako dere, pač hudurnik, no.
3: Imam hram en meter nižje, imam potopno pumpo, ma ni mogla pumpati, ker je bilo pred garažo toliko vode, ne. In to je bilo v roku pol ure.
4: Čistmo. Hvala Bogu, da je zdaj vreme, da se da. Upam, da bo zdržalo cel dan.
1: V Ankaranu že dlje časa opozarjajo na hrup iz pristanišča. Povzročajo ga promet gradbišča in ladje, ki na sidriščih čakajo na prives. Zato je občina na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno zakonitosti uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa. Uredba namreč izključuje hrup, ki ga povzročajo ladje, zato zanj ne veljajo mejne vrednosti. V obrazložitvi so pojasnili, da vsi prebivalci Ankarana živijo manj kot kilometer od morja in so zato vsi izpostavljeni hrupu. Varstvo pred hrupom je pristojnost občine, vendar mejne vrednosti določa država, zato od ustavnega sodišča pričakujejo tudi presojo, ali taka ureditev zagotavlja varstvo ljudi in okolja. Vlada si bo za zagon smučišča Kanin prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. Za proučitev in izvedbo sofinanciranja bo vlada ustanovila medresorsko delovno skupino. Bovški občinski svetnik Juri Žurej pojasnjuje, da z južnotirolskim izdelovalcem žičniške tehnologije Leitner potekajo pogajanja.
5: Pripravlja se osnutek pogodbe, pogajamo se v določenem delu o posameznih vidikih same transakcije. Potem so pa še vsebinske stvari, ki jih je treba uskladiti.
1: Leitner naj bi ob vložko države 60 milijonov evrov vložil 25 milijonov evrov. Obalni dom upokojencev Koper je v Kolombanu odprl novo bivalno enoto Bella Vista za 28 stanovalcev. Vse sobe so enoposteljne, prošen za sprejem pa je več kot prostih mest. Vodja nove bivalne enote Nina Klarič.
6: Zaenkrat je več prošen, kot je mest. Zato je tudi komisija za namestitev zdaj v polni, imajo polne roke dela, da vse to pregledajo in vse te ljudi pokličejo, obvestijo in seznanijo z vsem, kar je potrebno pred sprejemom.
1: Naložba je vredna nekaj več kot 5 milijonov evrov. Bella Vista bo zaživela najpozneje do konca tega leta. O vremenu pa meteorolog Brane Gregorčič.
7: Glavnina dežja je za nami danes, morda tu in tam samo še kakšna ploha, sicer pa ob koncu tedna večinoma suho vreme. Ne bo ravno povsem jasno, ampak bo pa vsaj deloma sončno. Temperature čez dan na Primorskem okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo bolj razjasnilo, nekaj burje bo dopoldne, tako da idealno za kakšno jadralno regato, bi lahko rekli, ne?
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. uri. Idrija 15 stopin, Bregin 16, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 18, Bilje 20, Izola pa 21 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorske avtocesti na izvozu Unec v smeri proti Ljubljani. 11. ura in 35 minut.
8: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
2: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na Kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Jesenska pesem in pol je tukaj kot vsak petek, tudi danes ob 11.45 glasujemo za njo v živo, radi vas slišimo, naši telefonski številki poznate 668-5520 in 668-5521. In zdaj prisluhnimo tiste skrajšane seveda tri melodije, ki vas že ves teden nagovarjajo in za katere bomo potem zabeležili vaše glasove v živo.
2: Ni vse za manj, Patrik Prelec.

0: Tako pa smo jih slišali še enkrat, ni vse za manj, Prelet, Zlatorogova pesem, Orliki in Tit Potecin in Jet Black Diamonds, Najstna leta. Naši telefonski številki sta 668-5520 oziroma 668-5521 in Lučka tukaj v studiu že utripa in sporoča, da je nekdo že z nami. Kdo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tukaj Maja iz Lokve kličem.
0: Maja iz Lokve.
1: Ja, glasujem za Patrika Prelet, ni vse za manj.
0: Zabeleženo, Maja iz Lokve, lepo se imejte. Hvala za vaš klic. Imamo še koga, imamo. Dobar dan. Kdo je zdaj tu? Lepo pozdravljeni. Linija je padla, ampak bo še kdo, ker vidim, da Lučka kar utripa. Je tu zdaj nekdo?
2: Halo?
0: Ja, zdaj pa slišimo, ja, dobar dan.
2: Lepo zdrav, sodne, spodne branice, po noči je bilo tukaj pri nas burno, deževno, veter, bliskalo, pa še cesta je zaprta med Čipnjami in spodnjo branico.
0: Ampak telefon pa očitno dela, ne? To pa ja, ne?
2: Ja, to pa ja.
0: To pa ja in zato ste nam vse to povedali in sporočili, kaj se je dogajalo po noči. Hvala za to kratko poročilo. Povejte nam pa, komu boste namenili svoj glas.
2: Ja, Andrej sem iz spodnje branice.
0: Ja, ja, poznamo že ta glas, Andrej. Ja, pogosto nas ja. Pokličete.
2: Ja, seveda. Jaz glasujem za Zlatorogovo pesem.
0: Za Orliki. Zabeleženo in upam, da se vse te nočne nevšečnosti rešijo, tako kot se spodobi in kot je prav. Srečno vam želim.
2: Enako, čau.
0: Hvala lepa, imamo morda še koga. Imamo, dobar dan, je kdo zdaj tu? Kdo je tu? Lepo pozdravljeni.
3: Halo.
0: Ja, zdaj ste pa v etru. Kdo je to?
3: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, odkot kličete? Se vas ne sliši, veste, imate odprt verjetno radio, pa šumi in kot da ste nekje zelo daleč, sploh vas ne slišim. Halo? Nič ni slišati, tako da bomo ta klic prekinili, ker tišine na radiju ne sme biti. Hvala lepa vseeno in ponovno opozorilo, kadarkoli nas kličete, ne imejte odprtega radijskega sprejemnika v vaši neposredni bližini. S tem si ne boste naredili nobene usluge, nam pa tudi ne, ker potem šumi in ropota in je zveza otežkočena. Tako da hvala za razumevanje, imamo zdaj morda koga, dober dan. Kdo je zdaj tu?
4: Ja, Bojan pri telefonu.
0: Ja, Bojan živijo, povejte.
4: Ja, jaz bi za drugi predlog, Orlike.
0: Tudi vi za Orlike. Orliki ja, ja. In Tit Potecin, Zlatorogova pesem. Nova ja. Gorica, ne, če se ne motim?
4: Nova Gorica, ja.
0: Tako,
4: ja.
0: Je, kakšno ja. Je tam vreme? Gre?
4: Malo sonce, malo dežja, malo sonce, malo dežja.
0: Malo mešano, malo mešano. Lep dan mešano. Vam želim in hvala, ker ste nas spet poklicali. Gremo naprej, lepo pozdravljeni. Halo.
5: Halo.
0: Ja, kdo je pa ta zdaj z nami?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Tukaj je Ana Marija iz Brenika.
0: Povejte, Ana Marija.
5: Jaz pa glasujem za Jack Black Diamond.
0: Ok.
5: Najstna leta.
0: Zapisano. Lepo, lepo se imejte in hvala, ker ste nas poklicali iz Branika.
5: Nasvidenje,
0: srečno. Je še kdo tu? Ni. Potem bomo spustili samo še malo tega inštrumentala, da si moj glas odpočije. Ponovim telefonski številki 668-5520 oziroma 668-5521.

0: Dobar dan, vidim, da se je...
1: Dobar dan, hori,
0: pokličte. Pokličte, pokličte. Živjo, povejte.
1: Jaz bi tudi... dobar dan, ja, Nataša. Jaz bi tudi orleke.
0: Tudi vi bi orleke.
1: Ja.
0: Me veseli, da ste nas spet poklicali. In hvala, ne, vedno prinesete veselje v naš eter. Prav zažuborite. Kot bi odprli steklenico penine.
1: Urko Fido, ima prav ja neumnosti, ja, dobro.
0: Niso neumnosti, to je kompliment, živžav, nasvidenje.
1: Ja, hvala lepa, živžav.
0: Nasvidenje je lep dan. Imamo še koga? Imamo, dober dan. Halo.
2: Dobar dan, tukaj Majda iz Divače.
0: Majda, pozdrav. Seveda, ste že v etru, kar povejte.
2: Ja, za Patrika Prelec.
0: Za Patrika Prelca, tako, ja. Ja. Hvala lepa, zabeleženo.
2: Hvala.
0: Najlepša hvala. Lepo se imejte. Če imamo še kakšen glas, ga sprejmem. Ukolikor ne, bom začela kar z branjem novih predlogov, zato da bom lahko med tem seštela, kdo je zmagovalec in seveda, da boste vi slišali lepe nove pesmi. In začnimo z njimi. Prva je, govori o dolgoletnem prijateljstvu, ki se je tokrat spremenilo v skupno pesem. Primorca, Aleksander Novak in Kevin Koradin sta skupaj napisala glasbo, besedilo in aranžma, v središču pa je povsem osebna zgodba. Nekaj romantike, nekaj nostalgije in misel, da med vsemi potmi na koncu vendarle ena vodi k pravemu človeku. Pot do tebe. Aleksander Novak in Kevin Koradin.

Tako smo slišali Kevina Koradina in Aleksandra Novaka v skladbi Pot do tebe. Zdaj pa gremo k reperjem. Dva reperja, dve precej različni življenjski poti in skupni imenovalec že v naslovu. Tolminska Larja se je po domači hip-hopovski sceni sprehajala že z albumom Le Jest in Še en dan kusi. Mirko Vorkapič pa rap združuje z novinarstvom, rap združuje z novinarstvom in dolgoletno zgodbo v svetu tajskega boksa. Tokrat sta moči združila preprosto in dobesedno. Hip-hop, Larja in Mirko.

Tako smo slišali tale hip-hop in zdaj še k tretjemu glasbenemu predlogu. Jure Lesar rad pravi, da so njegove pesmi neke vrste njegov film in dnevnik. Zgodbe iz spominov, trenutkov in ljudi, ki so pustili sled. Tokrat je že naslov dovolj, da odpre kar nekaj vprašanj. Kaj je vredno našega časa in česa se zavemo šele takrat, ko smo ga že porabili? O novi skladbi za zdaj še ne bomo povedali preveč. Škoda časa. Jure Lesar.

Tako smo slišali tudi skladbo Jureta Lesarja Škoda časa in vmes sem seštela vaše spletne glasove in te, ki ste jih prispevali v živo in zmaga gre Zlatorogovi pesmi Orleki in Tit Potecin, iskrene čestitke, seveda jo bomo še enkrat zavrteli. Zmagovalci pa, saj vemo, ne, vsak torek ob 10:00 je na vrsti klepet z njimi.

0: Tako so Zlatorogovo pesem zapeli Orlek in Tit Potecin, zmagovalci tokratne pesmi in pol. V studiju pa je zdaj že Nataša Ogrin-Tomšič, seveda bo predstavila glavne teme današnjega opoldnevnika. Verjetno boste začeli s posledicami tega dežja, ne? Po noči veliko ga je bilo v izobilju, celo poslušalci, ki so glasovali za pesem in pol, so poročali o tem.
1: Tako, to je gotovo glavna tema danes, ponekod na Primorskem, zlasti na Krasu in na Ajdovskem. Pogledali bomo malce podrobneje tudi tja, seveda pa, kot smo že večkrat slišali, danes se končuje kampanja oziroma bo opolnoči začel veljati volivni molk pred tako imenovanim nedeljskim referendumskim četvrčkom, ampak slišali bomo, da se napovedujejo tudi novi referendumi. Sicer pa prijetnejše in lepše novice, tudi dobrodelna Goriška dlan, nocoj že 12-tič, za vse ljudi v stiski. Gledališče Koper odpira novo sezono, tokrat s premiero Ledene slike. Slišali bomo tudi, kdo je dobil Nobelovo nagrado za mir, tokrat gre v ženske roke. Seveda imamo tudi nekaj drugih novic, pa tudi šport, slovenske nogometašice, čaka prva tekma za svetovno prvenstvo oziroma pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo. In seveda vedno rečeva na koncu še kaj o vremenu.
0: In kaj bova rekli?
1: Vremena Primorcem se bodo zjasnila. Tako jutri malo bolj, v nedeljo pa nas čaka menda lepa sončna nedelja z malce prave domače burje.
0: No, lepo. To je res lepa napoved. Nataša Ogrin-Tomšič, hvala. Ob 12.30 pa opoldnevnik.

Tako dopoldanci se po predstavitvi Tako dopoldanci se po predstavitvi temo poldnevnika običajno

Oktobra 1874. leta na današnji dan je 22 držav v Bernu podpisalo pogodbo in ustanovilo Generalno poštno zvezo, predhodnico današnje Svetovne poštne zveze. Takrat so pravzaprav naredili nekaj precej revolucionarnega. Različne države so se dogovorile, kako bodo njihova pisma potovala čez meje. Nastal je nekakšen skupni poštni svet, ki je ljudem omogočil, da so lažje pisali na velike razdalje. Danes pismo seveda napišemo precej drugače. Nekaj črk, klik in sporočilo pride na drugi konec sveta skoraj nemudoma. A lepo je pomisliti, da je za vsem tem še vedno ista potreba, da nekomu nekaj povemo in da nas nekdo na drugi strani prebere. Zato naj bo današnji 9. oktober tudi morda majhen opomnik. Ni pomembno, kako hitro potuje sporočilo in lepo je, ko prijazen poštar prinese lepo pismo. Pomembno je, komu ga pošljemo. Lep dan vsem in hvala, če ste bili z nami.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teaterssg.com.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vse naše pravljice.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. O polnoči bo začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četverčkom, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Več o tem v nadaljevanju, v opoldnevniku pa tudi o neurjih in močnem deževju, ki je preglavice povzročal zlasti na Krasu in Ajdovskem. Ena od domačink iz Gabri je povedala.
2: Grozno. V glavnem to, ko stojiš in gledaš in hočeš nekaj narediti, ne moreš nič. Stojiš in gledaš.
1: V oddaji tudi o teh temah.
3: Nobelova nagrada za mir južnoafriški sodnici Navi Pillay. Dobrodelna goriška dlan že 12-tič za ljudi v stiski. Gledališče Koper odpira novo sezono s premiero Ledene slike. Slovenske nogometašice pred prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Ob koncu tedna suho in prijetno vreme. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Nataša Ogrin-Tomčič.
1: Še nekaj ur je torej do začetka volilnega molka. Organizatori kampanje v tem obdobju ne smejo nagovarjati volivcev z namenom vplivanja na njihovo odločitev. Danes bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dveh dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Podrobneje o tem, kakšno kampanjo smo spremljali, pa Nataša Mulec.
4: Tudi tokratna kampanja je presegla klasično predstavljanje stališč na soočenih, tako zagovorniki kot nasprotniki posameznih referendumskih vprašanj so velik del kampanje preselili na družbena omrežja. Da gre za nadaljevanje trenda, poudarja politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Miro Haček.
5: Mislim, da se že kar nekaj kampanj, velik del kampanje dogaja na družbenih omrežjih in da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendum povečuje.
4: Vsaka stran je pri nagovarjanju uporabila tudi marsikatero manipulacijo, ampak to je za vsakokratne kampanje že kar nekako običajno. Po besedah politologa Mira Hačka je tudi tokratna kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije.
5: Obe strani govorita pravzaprav ena čez drugo, se ne poslušata, navajata neke svoje argumente in tukaj se stvar ustavi, volilec pa je po mojem mnenju precej zmeden pri vsem tem in se zlasti pri nekaterih vprašanjih izjemno težko informirano odloči.
4: In kaj v takšnem vzdušju ostane volivcu?
5: Ali sledi politični opciji, ki mu je blizu, ali pa pravzaprav ostane doma.
4: Za zdaj je mogoče sklepati, da je kampanja del volivcev tudi mobilizirala. To nakazuje predčasno glasovanje, ki se ga je v prvih dveh dneh udeležilo skoraj 50 tisoč ljudi. Končni odgovor bo seveda znan šele po nedeljskem glasovanju.
5: Mislim, da udeležba bo sicer zelo solidna, ne bo dosegla seveda državnozborskih volitev. Zna pa biti, da bo nekje na ravni tega, kar nas čaka potem na lokalnih volitvah.
4: Posebna pozornost je usmerjena v rezultat referenduma o parlamentarni preiskavi. Če želijo volivci zakon zavrniti, mora proti njemu glasovati nekaj manj kot 340 tisoč ljudi. Pri socialni pomoči pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku pa rezultat ni pravno zavezujoč, bo pa pokazal, kakšno podporo imajo posamezna vprašanja med volivci.
1: V več krajih na Primorskem že od jutra sanirajo posledice obilnega deževja. S Krasa poročajo o zalitih šolskih prostorih, Zajdovskega o plazovih na cestah. Katja Munih-Furlan je bila tudi v vasi Gabrje.
6: Močne padavine so zvečer in ponoči zajele Kras in Vipavsko dolino. Tam je v občinah Vipava in Ajdovščina zalilo 24 hiš, opisuje Igor Benko, poveljnik Ajdovske civilne zaščite.
7: Ja, odnašalo je brežine od potoka, odnašalo je ceste in zasipljalo je tudi ceste za temi manjšimi plazovi.
6: Tako Arsove kot amaterske vremenske postaje so beležile izjemne količine padavin, pravi predstavnik Ajdovske civilne zaščite Matevž Brataševec.
8: Tako so v Gabeljah na vremenski postaji v 24 urah zabeležili 290 litrov dežja, od tega je padlo med 630 in 830 zvečer, kar 180 litrov.
6: V naselju Gabrje danes domačini sanirajo poškodbe.
9: Tale naša baraka je kar visok, jo je spodjedlo spodino, polovico jo je spodjedlo. ne vem, visoka je bila. Ne moreš to si predstavljati, ker to, kar, to tako dere, pač hudurnik, no.
2: Imam hram en meter nižje, imam potopno pumpo, ma ni mogla pumpati, ker je bilo pred garažo toliko vode, ne. In to je bilo v roku pol ure.
10: Čist smo. Hvala Bogu, da je zdaj vreme, da se da. Upam, da bo zdržalo cel dan.
6: Tudi občino Komen je sinoči zajelo močno neurje z dežjem. Voda je v Štanjelu poplavila kleti v 8 hišah ter zalila večnamenski prostor in kuhinjo v podružnični osnovni šoli. Dežurne službe cestnega podjetja Koper bodo tekom dneva zopet vzpostavile nemoten promet na lokalnih cestah.
1: Vračamo se za hip še k referendumom. Končuje se volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom. Sindikalne centrale pa so dopoldne v državni zbor vložile podpise za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
3: Zakon so v maju podprli poslanci Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter Demokratu in Resnice. Glasove zanj pa so prispevali tudi poslanci SDS-a. Sindikati so najprej uspešno izpodbijali omejitve za izvedbo referenduma na ustavnem sodišču, nato so zbrali več kot 40 tisoč podpisov, zdaj pa začenjajo kampanjo, v kateri bodo volivce prepričevali, naj zakon zavrnejo. Vložitev novih predlogov za posvetovalne referendume pa so napovedale koalicijske stranke. Med drugim naj bi se izrekali o reorganizaciji javnega sektorja in poenostavitvi postopkov, zakrivanju obraza na javnih krajih ter o znižanju DDV-ja na osnovna živila. Nobelov odbor je svojo najprestižnejšo Nobelovo nagrado za mir tokrat namenil prizadevanjem za mednarodno pravo. Prejela jo bo dolgoletna sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. Južnoafričanka indijsko-tamilski korenin je bila nagrajena za dolgoletna prizadevanja za mednarodno pravo in pravičnost, so sporočili v odboru, kjer so bili ob tem kritični do napadov na mednarodne institucije.
1: Vračamo se na Primorsko. Geslo Daj mi roko, prijatelj, si je dobrodelna proreditev Goriška dlan ob letošnjem Kosovelem letu sposodila pri pesniku Srečku Kosovelu. Območna Karitas na ta način zbira denar za lajšanje stisk posameznikov in družin na Goriškem. V centrih Karitas v Novi Gorici in Grgarju namreč prejema pomoč v hrani, obleki, šolskih potrebščinah in drugih uporabnih predmetih 260 družin in 332 posameznikov. Položnice pa pomagajo plačevati najmanj 10 družinam. Goriško Karitas je letos doletela velika težava s prostori za razdeljevanje pomoči. Več Walter Pregelj.
11: Pred kratkim so se preselili v 4x manjše najemniške prostore od dozdajšnjih, zato so morali opustiti pomoč v oblačilih. Se pridušajo v goriški območni Karitas.
12: Prostorska stiska je velika, glede na količino materialne pomoči, ki jo mi dobimo za razdeliti.
11: Opozarja voditeljica Renata Vončina.
12: V Novi Gorici imamo letos na novo 25 družin. Nekaj družin je iz leta 25 izpadlo, končna številka bo konc leta, ne? Bo pa nekaj večja.
11: Novogoriška mestna občina je po besedah Marinke Saksida seznanjena s prostorsko stisko območne Karitas.
13: Občina trenutno žal nima prostorov, ki bi jim jih lahko namenila za ta namen, vsekakor pa bomo pomagali pri iskanju dolgotrajne rešitve.
11: Lani so z Goriško dlanjo zbrali približno 10 tisoč evrov. Organizatorka prireditve Marijana Plesničar Jezeršek.
14: Letos bi se seveda želeli še kak evro več za pomoč družinam, posameznikom in tudi delovanju centra Karitas.
11: O namenu prireditve pa predsednik te dobrodelne organizacije Cvetko Valič.
15: Če si bomo podajali roko, potem ne moremo biti skregani, ne moremo se tepti, ampak se moramo imeti rad, si pomagati.
11: Več kot polovica prosilcev za pomoč je migrantov, 120 je beguncev iz Ukrajine, ostalo so slovenski državljani, dodajajo še v goriški območni Karitas.
0: Kultura.
1: Gledališče Koper začenja novo sezono s predstavo Ledene slike. Skupni dramski prvenec dramaturginje Helene Šukljan in režiserja Ivana Lobode postavlja v ospredje družino in odnose. Posebnost avtorskega projekta je poleg načina nastajanja besedila tudi prostor uprizoritve. Prispevek Tjaše Lotrič.
16: Kopičenje neizrečenega, izogibanje konfliktom, tišina je osrednji motiv predstave Ledene slike, ki ne prinaša zapleta ali njegove razrešitve, pravi režiser Ivan Loboda.
17: Predstava govori o družinskih odnosih, o eni določeni družini, ki ima svoje probleme in svoje ljubezni, kot vsaka družina. Nekako postavljena je pa zelo arhetipsko, ker smo si želeli, da bi se gledalci v njej prepoznali in mogoče tudi kaj o svoji družini premislili. Jaz verjamem, da je družina oziroma osebni odnosi zelo pomembni tudi v času, ko mogoče v nekih medijih ali pa umetnosti se zdi, da prostora za tega ni.
16: Izhodišče za nastanek projekta je bilo istoimensko besedilo finskega avtorja Kristjana Smeca. Kot je povedala dramaturginja Helena Šukljan, sta nato z režiserjem oblikovala dotično družino.
18: To raziskovanje tega besedila se je začelo preko pisanja monologov. Vsak lik je dobil več monologov in tako se je nabiral ta material, potem poleti sva pa izbrala neke ključne trenutke in sestavila celoto.
16: Igralka Lara Komar.
19: To je bil zelo poseben študij. Smo iz enih skupnih improvizacij ustvarili to, kar boste vi videli v družini, ki živi vsakdanje stvari.
16: V igralski zasedbi so še Vladimir Jurc, Bernarda Oman, Anja Drnovšek, Luka Cimprič, Rok Matek, Filip Zunič in 13-letni Artur Kočeto Komar. Posebnost predstave je obenem prostorska postavitev v koprski dvorani svetega Frančiška. Ivan Loboda.
17: Ta konotacija prireditvenega prostora mi nekako ni šla skupaj z družino, mogoče nek prost sveti prostor, pa že bolj, tako da smo potem se odločili, da je igralni prostor po celi cerkvi, kar je 30 metrov dolžine.
16: Kot še dodaja režiser, se predstava v produkciji gledališča Koper ne dogaja kronološko, temveč se družinska zgodba prepleta skozi čas 30 let.
1: Slovenske nogometašice se bodo s Turčijo pomirile na prvi tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Na delu bodo tudi sežanski nogometaši in dvoranski nogometaši iz Kobarida in Ajdovščine. Rokometašice Izole čaka tekma z Ljubljano. Prispevek Primoža Čeparja.
20: Nogometašice začenjajo prvi krog dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Slovenke se bodo v Istanbulu pomerile s Turčijo. Izbranke selektorja Saše Kolmana so odločene narediti korak naprej in se uvrstiti v drugi finalni del kvalifikacij. V tem primeru bi se pomerile z boljšo iz para Madžarska Nizozemska. Po koncu drugega kroga se bo 7 najbolj uvrščenih zmagovalk glede na skupno lestvico evropskih kvalifikacij neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, 8. zmagovalka pa bo nadaljevala v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah. Današnjo tekmo reprezentantka Kaja Korošec.
21: Ja, mislim, da smo mi že od začetka iskreni in pač povemo, da si res želimo to svetovno prvenstvo oziroma ti dve zmagi tukaj na tej akciji s Turčijo. Pričakujemo res težke tekme, ampak mislim, da smo igralke sposobne, strokovni štab nas je pripravil in mislim, da lahko iz teh dveh tekem res odnesemo veliko.
20: Dvoboj se bo začel ob 18. uri, povratna tekma bo na sporedu v torek v Domžalah. Vodilni nogometni drugoligaš Sežanski Tabor bo na stadionu Rajka Štolfe ob 17.30 gostil velenjski Rudar. V prvenstvu dvoranskih nogometašev bosta na delu dve primorske ekipi. Igralci kobariškega Oplasta bodo ob 20. gostovali v Trzinu, istočasno bo v Mlinšah igral ajdovski Kiks. Rokometašice Izole čaka domača tekma z Ljubljano, začela se bo ob 19.30. V košarkarski Euroligi pa bodo tekme Olympiakos Anadolu Efes, Barcelona Žalgiris in Baskonija Bešiktaš.
3: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Nataša Ogrin-Tomšič, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Bogdan Kavrečič. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov raste, vlaga je 79%, nebo je delno oblačno, piha zahodnik od 2 do 3 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 23 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 15, Ljubljana 15 stopinj, Nova Gorica 20, Koper pa 21 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 12:45.
4: Radio Koper.
3: Primorski radio.

0: Karambol!
1: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
4: Sem Pia Cah, zborovodja Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Radio Koper. Ja, Radio Koper druži vso Primorsko in sega še bolj daleč. Radio povezuje ljudi z obeh strani nekdanje meje in je glas Primorske v Sloveniji. Radio, ki stalno sledi delovanju partizanskemu zboru, torej smo zelo hvaležni tej radijski postaji, ki jo radi poslušamo tudi na Tržaškem in ji kličemo še na mnoga plodna leta, da bi vedno bil glas vseh ljudi, ki tukaj živijo in delajo. Naj živi Radio Koper.
5: Tudi to je Radio Koper.
6: Tudi to je RTV Slovenija.

30 sekund, enih je ura, lepo zdrav še v popoldanskem programu Radija Koper na dan, ko smo se z Nobelovo nagrado za mir ozrli v Južno Afriko, izvedeli za nove vladne predloge posvetovalnih referendumov, za novo vlogo zahteve za razpis referenduma v intervencijskem zakonu, za nov umor agentov zloglasne ameriške agencije ICE, za nove aretacije na Hrvaškem zaradi nezakonitega zakopavanja tudi slovenskih odpadkov, seznam tega petka je dolg. Dobrih novic je tudi veliko. Nekaj vam jih natrosimo skozi popovdne, ko že komaj čakamo, da ravno prav potegne burja, kot se za drugi oktobrski vikend, vikend Barkolane, spodobi. Mi tam bomo, pred in potem pa še marsikje drugje, seveda pa predvsem na Radiu Koper. To popovdne z vami Bogdan Kavričič, Tjaša Škamperle, Goran Gregorič, Davorin Lovričič in Janko Petrovec. Dobrodošli.

Tudi mi smo danes samo odsevi sonca. Popoldne bo pestro, za vsakega nekaj imamo, poglejmo podrobneje. Ob pol dveh v Evropi osebno spoznamo Alija Taha, novega Slovenca, rojenega v Siriji. Ob dveh se vprašamo, kdo se boji javnih medijev, in sicer v Nemčiji. Naša dopisnica Maja Derčar je pred mikrofon povabila medijsko strokovnjakinjo Barbaro Tomas. Četrt pred tretjo potem se vrnemo v Koper. Tam danes, oziroma tu, danes poteka prvi simpozij o prihajajoči 250-letnici rojstva Ioannisa Kapodistriasa. Kapodistrias je bil, kot vemo, prvi voditelj samostojne Grčije. Imel je, kot že ime pove, koperske korenine, ko se je leta 1776 rodil kot beneški državljan in umrl kot grški. Podrobneje pred tretjo v prispevku Tjaše Škamberle. Vse do zdajšnje dnevne novice Primorske povežemo še prej v poročila o pol treh. O pol štirih pa gremo z oddajo Dogodki in odmevi ne samo po domovini, ampak tudi po svetu. In 15.4. se odpravimo na zadnji sprehod tega dne po Primorski. Gotovo se ustavimo tudi v Ajdovščini, kjer so mladi sredi priprav na jutrišnji dobrodelni škov šov. Ob 17. rezerviramo nekaj minut za kulturo in napovemo nov orgelski festival v Kopru. Če vas zanima, kako zvenijo druge največje orgle v Sloveniji, se lahko že v nedeljo ob 20. odpravite v Stolnico, kjer bo nastopila Zuzana Ferjenčikova. Ne boste šli, torej tudi če ne boste šli, pa če tudi je zaston, vas v nedeljo zvečer čaka neposredni prenos koncerta na našem programu Ars. Podrobneje pa, kot rečeno, že danes ob 5. na Radio Koper. Če ste preskočili jutranjo anketo o duševnem zdravju, vam jo ponovimo ob 6. Ob pol 7. pa se znova ozremo po svetu in domovini v radijskem dnevniku. Kakšno minuto po 7. bo znova čez zarončilo obisk na obali. Pričakujte 2 uri prijaznega džeza in sorodnih zvrsti od Carlosa Santane do Cassandre Wilson. Ob 9. potem gotovo kaj pade z Bradačeve glasbene police, napoveduje vsaj 2 Toma, namreč Toma Jonesa in Toma Waitsa. In ob 10. 2 uri za ljubitelje bluza, ki se po izboru Zvoneta Tomca tokrat začenjata s Johnnyjem Winterjem. Tudi noč bo naša, koperska, primorska, iz koperskega studija jo razvijemo med polnočjo in 5 uro zjutraj, ko boste lahko slišali tudi ponovitev tisoče oddaje Gremo plesat. Tako, zdaj veste, da ste vsaj do sobotnega jutra na varnem, in ker ste vi naši žarki sonca, vam pošiljamo naslednjo.

Modra luna iz Kentakija je bila tole, mi pa se ozrimo na primorske ceste. Na regionalni cesti predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaradi urejanja brežine popolna zapora med 8 in 14.30. Izven tega časa promet poteka izmenično enosmerno, ob nedeljah popolnih zapor ni, obvoz poteka preko prelaza Vršič vse do 24. decembra 2026. Na regionalni cesti Lokve-Čepovan je pri Čepovanu zaradi izgradnje optične povezave popolna zapora med 7. in 18. uro do 16. oktobra. Dobra tega leta. Ne boste verjeli, s Primorske proti Ljubljani in tudi v obratno smer pa to popoldne, ne glede na to, da je petek, vse zeleno, srečno.

0: Aplikacija.
1: Avto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: In tudi he is the one, namreč junak tokratne oddaje Evropa osebno, 13:30 minut je ura. Ker njegov oče ni sirec, tudi Ali ni dobil sirskega državljanstva, kar je pomenilo, da tam ni imel pravice do študija, čeprav se je tam rodil. Tako se začne zgodba Alija Tahe, ki se je v zgodnjih 20-ih zato odpravil v svet in po spletu na ključi pristal v Sloveniji. Tu je od leta 12 in leta 15 smo ga že gostili v Evropi osebno. Kaj se je od takrat spremenilo? Med drugim to, da je od lani tudi uradno Slovenec. Kako se je počutil, ko je v rokah prvič držal bordo rdeč potni list s svojim imenom, ter koliko Slovence je v njem po več kot desetletju življenja tu. Vse podrobnosti slišite zdajle v oddaji Evropa osebno.
1: Evropa osebno.
2: Stojiva pred nizko sivo poslovno stavbo. Zaradi te stavbe se je pred skoraj 15 leti znašel v Sloveniji. Zdaj pred njo stoji prvič, odkar ima tudi on bordo rdečo knjižico, v kateri je zapisano njegovo ime. Ali R. Taha. Lani je namreč dobil slovenski potni list.
3: Nisem bil srečen, ampak sem bil weirded out. Kako se reče? Je bil strange.
2: Ko ga je prvič držal med prsti, se je počutil čudno. Bil je zmeden.
3: Je bil dober občutek, ampak je bil prvič za mene. Nisem vedel, kaj moram to feel. Občutiti?
2: Ja.
3: Občutiti, ok.
2: Rodil se je v Siriji.
3: Prihajam iz Sirije, ampak nisem sirec. Po državljanstvu sem bil račan, zdaj sem Slovenc.
2: V Siriji je živel dobri 20 leti. A ker je Sirka le njegova mama, njegov oče je Iračan, tam ni imel državljanstva. Ni imel dokumentov, ni imel istih pravic kot drugi, česar se je prvič zavedel.
3: Ko sem naredil maturo, I didn't have the same rights as Syrians to go to school, to university. I was treated as a foreigner.
2: V Siriji je bil tujec. Ni imel pravice do brezplačnega študija, ni smel delati, zato tam ni imel prihodnosti. Njegovi sestri sta se poročili s Sircema in tako dobili državljanstvo. A ker se to prenaša le po moški strani, on ni imel te možnosti.
3: And they have no gay rights, so yeah, it's closed from every direction.
2: Poroke istospolnih parov pa tam niso dovoljene. Zato res ni imel nobene možnosti se pošali. In zato je z iraškim potnim listom države, v kateri nikoli ni živel in ki mu je bila tuja, odšel v svet. Po spletu na ključi ga je pot pripeljala k nam. Prvi 2 leti življenja tu je skoraj vsak dan prehodil isto pot. Pot, ki jo bova danes prehodila še enkrat. Kam greva?
3: Zdaj greva v moj šolo.
2: Ali je obiskoval zasebno mednarodno šolo, ki je ponujala izobraževanje na področju audioprodukcije. Zato se je z Vrhovcev, kjer je najemal sobo, vsako jutro peš odpravil proti cesti dveh cesarjev. Tam je namreč stala šola, ki je bila tudi razlog, zakaj je prišel ravno v Slovenijo.
3: Ta dan je bil 2. marca 2012. In tukaj je bil mogoče 25 stopinj.
2: Nenavadno visoke temperature za marec, kaj ne? Ampak na spletu sem prav zares našla dnevniški zapis otrok iz kamniške osnovne šole Frana Albrehta, ki to potrjuje. Takole so zapisali osnovnošolci. V tednu po zimskih počitnicah so nas razveselile prijetne pomladne temperature. Bil je torej prav zares nenavadno topel petek v začetku marca.
3: In v Stambulu je bil -4. V Ankari, ki sem dobil ta dovoljenje za prebivališče, za Slovenijo je bil -17 stopinj. Ja, za mene to je bil, ne, sem bil srečen, končno neki toplo, ja. In ja, prvič sem videl ta gore tam blizu Brnik In sem mislil, da kako lepa država je.
2: Po tistem petku jih je v Sloveniji preživel že približno 750. V teh nekaj sto tednih je poskušal vzljubiti tudi tiste lepe gore, ki jih je uzrl takoj ob prihodu.
3: Many people like they love it when they hike, and I try to hike, but I also try to love it, and it's not working.
2: Opazil je namreč, da Slovenci radi hodimo v gore. In tudi sam poskusil. Enkrat na leto bo čisto dovolj, je ugotovil, če tudi so mu razgledi zelo všeč. In tudi naše potrebe, da ves čas nekaj delamo, se ni navzel.
3: I think it's strange to work on a Sunday, suddenly to get a leaf blower and just blow leaves all through Sunday, waking everybody up. Or drilling something on a Saturday. No, I don't do any of that.
2: Ne razume, zakaj bi kdo delal na nedeljo. Zakaj bi s puhalnikom za listje prebudil vse sosede ali jim z vrtanjem pokvaril soboto. Ne. On ne čuti potrebe, da bi bil ves čas aktiven. Nikoli.
3: But I walk every day, so that's something I learned from Slovenians. And I take care of my health. I don't eat whatever. Like Arabs just eat whatever.
2: Se je pa tukaj navadil, da veliko hodi. Vsak dan pridno nabira korake in skrbi, da zdravo je. Tudi tega se je naučil od Slovencev. Arabci ne gledajo na to, kaj jedo. Na dan včasih pojedo tudi mnogo preveč. Slovenci pa zelo pazimo na svoje zdravje in to mu je všeč. In zato je z veseljem sprejel vabilo, da intervju posnameva med sprehodom.
3: Sem prišel v Slovenijo, to neighborhood ni bilo.
2: Ja, to je vse na novo, ne?
3: Tudi ni bilo. Ja.
2: Aha. Kaj je bilo tukaj, travnik?
3: Ja. One big field.
2: Ko hodiva mimo soseske Novo Brdo, pomisli na to, koliko se je spremenilo od takrat, ko je tu mimo hodil na predavanja.
3: To je vrhovci, cesta ena. Zdaj gremo. Levo. Največji most na svetu je tukaj. Vrhovci, cesta ena.
2: Tudi most, ki je zelo kratek, pa tudi tako ozek, da ga je težko prečkati že, če si na kolesu, ima nove deske.
3: Moja šola je bila tukaj.
2: In tudi v nizki sivi poslovni stavbi, v kateri je bila nekoč njegova šola, je zdaj nekaj drugega.
3: Direktorat za migracije.
2: Nazadnje je bil tu, ko so mu zadnjič izdali potni list za begunce. Lani je namreč dobil svoj prvi potni list kot državljan Slovenije.
3: I'll tell you a story from Jordan. When I was crossing from Syria to Jordan to come back to Slovenia after I visited Syria in 2021.
2: Ob vprašanju, kaj mu ta pomeni, se spomni vračanje v Slovenijo potem, ko je leta 2021 obiskal Sirijo. V Jordaniji je moral z avtobusa, nato pa ga je, ker govori sirsko in ima iraške korenine, več ur preiskoval Interpol. Imel je sicer slovenski potni list, ampak tistega za begunce. Zdaj, ko je evropski državljan, si tega ne bi privoščili, pove. Zato mu bordo rdeči potni list pomeni predvsem zaščito. Hkrati pa mu daje glas. Prvič v življenju namreč lahko so odloča tam, kjer živi. In Slovenija mu je postala domača.
3: I understand it, I know what to expect. I understand the problems and the good stuff, so someone is angry at me because I have darker skin. I just understand it in Slovenia more than in Germany.
2: Razumejo. Ve, kaj lahko pričakuje. Pozna dobre in slabe plati. Če se kdo jezi nanj zaradi tega, ker je temnejše polti, to v Sloveniji razume bolje kot drugod, recimo v Nemčiji. Ima pa take izkušnje bolj kot ne samo v spletnem okolju. V živo smo Slovenci, čeprav se nekateri močno trudijo, da bi bili drugačni, zelo prijazni in gostoljubni, pravi Slovenec sirskih in iraških korenin Ali Ertaha.
3: Sem srečen, da sem Slovenc.
1: Radio Koper.
0: Primorski radio.

0: Petek je, ure se hitro obračajo in pomislite, dve je že. Kdo se boji javnih medijev, se na Radiu Koper, torej ob dveh, sprašujemo. In zakaj niti Nemčija ni odporna proti sistematičnemu sejanju dvoma vanje in v njihovo financiranje prek obveznega prispevka. Barbara Thomas, medijska strokovnjakinja in upokojena profesorica od leta 17, so odloča v upravnem odboru javne televizije CTF. Z njo se je v vlogi RTV-jev o načrtih skrajno desne stranke AfD v Nemčiji in posledicah ukinjanja plačevanja obveznega prispevka v evropskih državah pogovarjala naša dopisnica Maja Derčar.
1: Od začetka leta 2013 ni pomembno, ali poseduješ radijski ali televizijski sprejemnik. Vsako gospodinstvo in podjetje v Nemčiji je dolžno plačati RTV prispevek. Ta letno prinese okoli 8,7 milijarde evrov. Javni mediji, ARD, CDF in Deutschland Radio pa skupaj porabijo približno 10 milijard. Zakaj poleg ARD še CDF? Prvi nemški povojni kancler Konrad Adenauer je menil, da bi bil nov televizijski program bolj naklonjen prenosu njegovih govorov. Ustavno sodišče je leta 1961 odločilo, CDF se lahko ustanovi, vendar tako kot pri ARD za javni medij ni pristojna zvezna oblast, temveč dežele. Ostalo je zgodovina. Javni mediji so pogosto med prvimi tarčami populističnih oblasti. Tudi Nemčija ni imuna na zahteve po ukinitvi obveznega RTV prispevka, ki znaša 18,36 evra na mesec. O pomenu javnih medijev sem se v Berlinu pogovarjala s profesorico in namestnico predsednika upravnega odbora CDF Barbaro Thomas. Kdaj je bila nemška RTV mreža pod največjim pritiskom?
2: Ich würde schon sagen in dieser jetzigen Zeit. Weil wir mit dem Aufkommen der rechtspopulistischen in Teilen als gesichert rechtsextrem.
3: Rekla bi, da v današnjem času z vzponom desničarsko-populistične, ponekod skrajno desne stranke AfD, ki odkrito zahteva zmanjšanje javnega medijskega servisa na nekakšen osnovni servis brez prispevka. AfD želi ukiniti pogodbe, ki zagotavljajo financiranje iz prispevka. To je največja grožnja, ki smo je bili javni mediji kadarkoli deležni. Ker so v Nemčiji za izdajanje medijske politike pristojne zvezne dežele, je morebitna AfD-jeva vlada v eni izmed dežel seveda nevarnost za javni medijski servis.
2: Eine mögliche AfD-geführte Regierung natürlich eine Gefahr.
1: Proces normalizacije napadov na javni medijski servis poteka že zelo dolgo, pravi Barbara Thomas. Toda trendi so spodbudni, med 55 in 65 odstotkov javnosti zaupa radijskima in televizijskima mrežama. Odkot to visoko zaupanje?
2: Ich glaube, weil die öffentlich-rechtlichen guten Journalismus machen.
3: To izvira iz dejstva, da javni mediji dobro opravljajo novinarsko delo. Imajo veliko mrežo dopisnikov, družbene teme pretvorijo v zanimive igrane programe in tako ponujajo privlačen program. Še vedno dosežejo zelo velik del prebivalstva. ZDF je vodilni na trgu že 14 ali 15 let. V tako imenovanem linearnem programu doseže največ gledalcev. In tudi pri ogledih pretočnih vsebin so javni mediji povsem konkurenčni Amazon Prime, Netflixu in podobnim ponudnikom pretočnih storitev.
2: Amazon Prime, Netflix in ähnlichen streaming anbietern.
1: Iz vladnih krogov je prišla nenavadna izjava. Zvezni minister Wolfram Weimer, ki je pristojen za kulturno politiko, meni, da bi morali privatizirati celoten CDF. S tem bi kot javni medij ostal le ARD.
2: Ich kann das nur scharf kritisieren und auch ablehnen aus verschiedenen Gründen. Zum einen.
3: To lahko samo ostro kritiziram in zavrnem iz različnih razlogov. Po eni strani sem že omenila, da je medijska politika stvar zveznih dežel. Zvezni minister za kulturo nima pri tem vprašanju nobenih pristojnosti. Nesrečno pri vsem je, da je bila to tudi delna zahteva AfD-ja, neposredno pred deželnimi volitvami. Lahko rečem, da iz širšega političnega spektra prihajajo zelo temperamentni odzivi, odpor, zavrnitev ali kritika, ki se ji tudi sama odločno pridružujem.
2: Sehr groß und dieser Kritik würde ich mich auch sehr klar anschließen.
1: Širi se prepričanje, da javni mediji sploh ne prispevajo k demokraciji ali raznolikosti, pluralnosti, čež da je na voljo dovolj družbenih omrežij, ustvarjalcev, vsebin in zasebnih medijev. Politika ima pogosto lastne komunikacijske kanale. Obstaja torej raznolikost in pluralnost. Zakaj potem potrebujemo javna občila?
2: Bisher habe ich immer gesagt, viel Zahl ist nicht viel falsch.
3: Vedno pravim, da veliko število še ne pomeni raznolikosti. Seveda obstaja zelo veliko kakovostnih komercialnih medijev. Toda pomembno je ohranjati institucijo, ki je neodvisno financirana, torej ni nadzorovana s strani države in ima nalogo, da služi družbi. To so ključni elementi javnega medijskega servisa. In zato je ta institucija še vedno izjemno pomembna. Poleg tega, kot sem omenila, je treba najprej doseči visoko kakovost v novinarstvu. Še več. Izjemno pomembno je, da ljudje prepoznajo zbirno točko, torej da imajo orientacijo v tej ogromni raznolikosti medijske ponudbe, da imajo kraj, na katerem dobijo neodvisne informacije, ne glede na kanal, torej ali radio, televizijo ali digitalne in tako imenovane socialne medije. Pomembno je, da obstaja institucija, ki uživa zaupanje.
2: Das ist das Bedeutende, die Institution, die das Vertrauen genießt.
1: Slovaška je prispevek ukinila 2023, češka vlada ga namerava s prihodnjim letom, v Sloveniji se bodo o tem ljudje izrekali na posvetovalnem referendumu. Omenili ste že stranko AFD, če bo v Saški Anhaltu decembra sestavila vlado, bo tam prekinila pogodbo z javnim medijem MDR. Kaj pomeni, če na mesto prispevka nastopi financiranje iz državnega ali deželnega proračuna?
2: Es gibt ein deutsches Sprichwort, das da sagt:
3: Nemški pregovor pravi, čigav kruh jem, tega pesmi pojem. Torej, odvisen sem od tistega, ki me plačuje. Nevarnost je, da se poveča možnost vpliva na osebje, na vsebine. To vidimo v mednarodni primerjavi. Ne preseneča, da vedno, ko pridejo desničarske populistične stranke na oblast, želijo najprej vpliv na medije, na javni medijski servis. In tudi vemo iz drugih držav, da tam, kjer so javni mediji financirani iz državnega proračuna, obstaja zaskrbljenost, da bodo postaje zaradi te odvisnosti previdnejše v svojem poročanju. To so nam vedno znova potrjevali novinarji in novinarke iz držav, kjer sredstva pridejo iz proračuna. Neodvisno financiranje zagotavlja neodvisnost novinarstva.
2: Also die unabhängige Finanzierung gewährleistet die Unabhängigkeit von Journalismus.
1: In to neodvisnost v Nemčiji ščiti ustavno sodišče. Nekaj orodij ima v rokah tudi Evropska komisija z aktom o svobodi medijev. Predvsem pa, pravi doktorica Thomas, je civilna družba tista, ki se mora bojevati za obstoj in primerno financiranje javnih medijev. V Nemčiji denimo igrajo sindikati ogromno vlogo, prav tako cerkve in seveda nevladne organizacije.
0: Nekoliko drugače kot pri nas, kaj ne, pa spet ne tako zelo. Hvala lepa, Maja Derčar, 14 in 8 minut je ura.

14 in 16 minut marsikod po Primorski danes odpravljajo posledice včerajšnjih neurij, no v Kopru, vsej v Kopru pa znova dežuje. Zaenkrat in k sreči brez večjih posledic v prometu. Na Primorski avtocesti je pri razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi razlitja nevarne snovi oviran promet in zaprt vozni pas. Z naslednjo pa v Kingston ali pač v Beograd, kakor vam ljubše.

prišla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ka ne, in ni mi žal. Me jaz sem slabo vest, zamil da zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. Vpisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teku nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš na me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškoti in pecivi vrt cveti. Opazim le cvetje in ga boža z očmi. Sete rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškoti in otroci tu so si. Tiho opazim v držini boža z očmi. Sete dušen si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zevalje nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas. In z leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškoti in pecivi vrt cveti. Opazim le cvetje in ga boža z očmi. Vse ten rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Škotih in otroci tu so si. Tiho opazil v držini Boža z očmi.

tako mirno in spokojno dežuje, vsaj tukaj v Kopru, da bi človek najraje zamenjal mikrofon za kakšen kavč. Ampak gorje, mnogo bolje bi bilo, če bi ga zamenjali za kaj aktivnejšega, da nimo za ples. Ste že slišali za tako imenovane balere? Gre za izredno priljubljeno obliko druženja, ki je v Italiji doma predvsem v Emiliji in Romaniji. Gre pa preprosto rečeno za druženje ob plesu. Balere oziroma plesne dvorane v tej italijanski deželi nikoli niso doživele zatona in še danes predstavljajo priljubljeno stično točko med mladimi in starejšimi. No, resnici na ljubo imajo dvorane, kjer večkrat tedensko prirejajo plesne večere, tudi drugod po Italiji, celo v Trstu. In zato se resno sprašujemo, zakaj jih na Primorskem ni. Pa tako zdrav način druženja je to. Zato pa se z današnjim otvoritvenim dogodkom v festivalni dvorani Pionirskega doma začenja nova sezona družabnih plesov v Ljubljani. S to sezono nadaljuje že več kot 50 let staro tradicijo. Festivalna dvorana, se pravi za Bežigradom, tik ob robu ljubljanskega mestnega središča, ob tem ostaja eno prepoznavnejših prizorišč, na katerem se ob glasbi in gibanju srečujejo različne generacije. No, nekatere plesne zvrsti ostajajo stalnica že generacij, druge pa so se jim pridružile pozneje. Zdaj se v enem večeru prepletajo angleški in dunajski valček, tango, foxtrot, disco fox in živahnost sambe, čačačaja ter džajva. Prepletali se bodo seveda tudi ritmi salse, bačate in mamba in prav raznolikost plesov daje vsakemu teh večerov svoj značaj. V letošnji sezoni jih bodo organizirali 4, koledarsko leto pa bodo tradicionalno sklenili z božičnim plesom. Kot rečeno, vsej nekaj, vsej v Ljubljani, bilo pa bi bolje, če bi bilo pogosteje in manj naredko posejano, kaj ne? 14 in 26 minut je ura.

0: Decembra bomo odločali o 4 referendumskih vprašanjih. Gasilci in domačini še odstranjujejo posledice sinočnega neurja.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Koalicija je napovedala vložitev še 3 posvetovalnih referendumov, ki bodo izvedeni skupaj. Gre za vprašanje o znižanju DDV-ja za hrano in energente, za prepoved pokrivanja obraza oziroma nošenja burke v javnosti in za racionalizacijo državne uprave. Iz opozicije se je med drugim odzval sokoordinator Levice Luka Mesec. Kot meni, vlado skrbi, da bo izgubila zakonodajni referendum o intervencijskem zakonu, zato ob napovedanem posvetovalnem referendumu vidi poskus mobilizacije z jezo proti javnemu sektorju. Močno deževje, ki je včeraj zajelo tudi širše območje občine Ajdovščina, je povzročilo naraščanje vodotokov. Meteorna voda je zalila 24 hiš. Na več koncih so se sprožili zemeljski usadi. Nekatere ceste so bile zaradi blata in kamenja težje prevozne. Na terenu so posredovale vse razpoložljive gasilske enote z več kot 60 gasilci. Najhuje je bilo v vaseh Budanje in Gabarje, pravi Blaž Mlečnik, direktor gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina.
2: Gasilci so reševali ujete osebe iz avtomobilov, črpali vodo iz zalitih objektov, razdeljevali vreče protipoplavne in s temi vrečami tudi preusmerjali tok vode, drevesa so odstranjevali in podobne stvari.
0: Vse razpoložljive gasilske enote so danes ponovno na terenu. Skupaj s komunalnimi delavci pomagajo domačinom sanirati posledice neurja. Domačini so se z razpoložljivimi stroji in orodjem tudi sami že med nevihto in tekom noči organizirali in odstranjevali posledice neurja. Sanacija poteka tudi v vaseh na Krasu. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije na območju Gospiča, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na Hrvaškem na več lokacijah odkrili lani. Največ jih je v Gospiču in v Liki. Na evropski razpis za dodelitev evropskega denarja za projekte z področja prometa so 3 vloge oddali tudi slovenski prijavitelji. Za skupno 24,5 milijona evrov se potegujejo projekti vzporednega tira proge Divača-Koper, za razvoj pristaniške infrastrukture za civilno vojaško rabo in za sistem za oskrbo ladij z elektriko skopnega. Na razpis se je prijavilo 246 projektov iz vseh 27 držav Evropske unije, ki se skupno potegujejo za nepovratna sredstva v višini približno 3 milijard evrov. Popoldne bo oblačno vreme, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bovec in Postojna 15 stopinj, Dolenje 17, Bilje 18, Ilirska Bistrica, Koper in Reka 19, Trst pa 21 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje smeri Brezovice proti Brdo je zaprt vozni pas. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Ponekod so ceste mokre in spolske, zato previdnost ne bo odveč. 14:34.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
8: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Sheryl Crow je bila tole 13 minut do treh na valovih Radia Koper. Pred pokrajinskim arhivom v Kopru so pred 15 leti postavili bronast kip Ioannisa Kapodistriasa. Kip je mesto Koper leta 2001 v znak prijateljstva podarila Helenska republika oziroma Grčija. No, v grškem glavnem mestu se osrednja univerza imenuje prav po Kapodistriasu. Toda kdo je bil Grk, ki je tudi s priimkom tako zelo povezan s Koprom? O tem razpravljajo sogovorniki in udeleženci simpozija, ki danes poteka v Kopru. Več pa Tjaša Škamperle.
1: Ioannisis Kapodistrias se je rodil na grškem otoku Krf pred 250 leti. Umrl je na današnji dan leta 1776. Bil je grški zunanji minister ruskega cesarstva in eden izmed prepoznavnejših politikov in diplomatov v Evropi. Po dolgoletni karieri v diplomaciji je bil izvoljen za vodjo neodvisne Grčije in velja za utemeljitelja grške neodvisnosti. Zakaj v njegovem priimku prepoznamo ime mesta, ki je na čelu Istre? Tudi o tem razpravljajo udeleženci simpozija, ki ga v Kopru pripravljata Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem in Grška ambasada. Zgodovinar Borut Žerjav nam o tem pove.
2: Zakaj je temu tako? Temu je tako, ker so se njegovi predniki, sicer že precej stoletij pred njegovim rojstvom in sicer v 14. stoletju, v srednjem veku, priselili na Krf ravno iz Kopra.
1: Kaj vemo o njegovi družini, koliko nazaj gre, ste omenili, to je bila družina Vittori, kje se je potem ta priimek izgubil skozi stoletja?
2: Drži, torej ja, šlo je za družino Vittori. Tukaj moram kot zgodovinar seveda navesti svoje vire oziroma povedati, da žal to poglavje koprske zgodovine ostaja še precej neraziskano. Vseeno pa imamo iz literature, predvsem od avtorja Gideone Pusterla, ki je napisal vrsto delo zgodovini Kopra v 19. stoletju, nekaj podatkov. In sicer on pravi, da je ta rodbina Vittori, oziroma vsaj njen del, bil v sporu z eno drugo koprsko rodbino, z Verci. Zdaj, ti spori so bili v srednjem veku v teh komunah zelo pogosti. V vsakem primeru, spor naj bi se vrtel okoli tega, oziroma naj bi bil povezan s tem, da so Verci pravzaprav nasprotovali beneški oblasti nad Koprom, ko bi bil takrat seveda pod Beneško republiko. Vittori, Kapodistriasovi predniki, naj bi bili torej v sporu s to drugo rodbino in naj bi bili prisiljeni zapustiti mesto. Torej, ena veja, namreč Vittori, so potem ostali v Kopru in so igrali pomembno vlogo v koprskem plemstvu. Ampak torej, ena veja je pa zapustila Koper in se naselila na Krfu. Torej, tam na Krfu so se ustalili, so postali del otoškega plemstva in pravzaprav s časoma prevzeli ta drug priimek. Ne vemo točno zakaj, omenja se, da so bile tudi druge družine Vittori in tako so se morali nekako ločiti od njih. Skratka, so prevzeli priimek po svojem kraju izvora, torej Kapodistrija.
1: Torej, Kopro danes. Omenjali ste vire, omenjali ste, da ni še vse jasno in raziskano in tudi temu verjetno je namenjen simpozij in tudi temu se posvečate na Fakulteti za humanistične študije. Katere vidike še boste danes osvetlili na simpoziju, tudi to medicinsko plat Kapodistriasa?
2: Tako, današnji simpozij bo sicer samodelno namenjen pravzaprav tem koprskim koreninam. O tem bova govorila skupaj z profesorjem Salvatorjem Žitkom, priznanim koprskim zgodovinarjem. Preostali del simpozija pa bo namenjen pravzaprav različnim vidikom Kapodistriasovega življenja in in v bistvu vpliva, ki ga je imel na Grčijo, na nastanek sodobne Grčije. Tako na simpoziju bo sodelovalo več torej raziskovalcev iz Fakultete za medicino Univerze v Ljubljani, ki bodo raziskovali pravzaprav njegov vpliv na nastanek zdravstvenega sistema v Grčiji. Kapodistrias je bil, kot rečeno, diplomat, politik, ampak po svoji osnovni izobrazbi pa zdravnik. In je to tudi igralo pomembno vlogo potem pri njegovem dejstvovanju in vodenju države. Na simpoziju bomo tudi lahko izvedeli, kako je Kapodistrias obiskal današnje slovensko ozemlje. Nikoli ni obiskal Kopra, menda, da je enkrat se ustavil v Trstu in od tam samo pokazali, ne, tukaj blizu lahko vidite Koper. Je pa bil v Ljubljani kot diplomat v službi ruskega carja, se je udeležil kongresa Svete alijanse, ki je potekal leta 1821.
1: Janas iz Kapodistrija se torej v Grčiji veliko bolj poznan kot pri nas. Kako pa doseči, da bo Janas iz Kapodistrija bolj poznan tudi v Kopru?
2: Jaz kot zgodovinar mislim, da prvič potrebujemo več podatkov o njem. Na vse zadnje je pravzaprav ravno ta zgodba o tem, kako so se njegovi predniki selili, lahko zanimiva za Koper, tudi ker lahko osvetli eno poglavje, ki je tudi nesplošno o koperskorski zgodovini nekako malo raziskano, torej to obdobje druge polovice 14. stoletja, ta je pravzaprav začetki beneške vladavine v Kopru. Zdaj, jaz seveda upam, da bo današnji simpozij in pa predvsem projekcija filma veliko prispevala k poznanosti v Kopru. Vsekakor mislim, da lahko naša fakulteta za humanistične študije tukaj igra pomembno vlogo in upam, da bo v prihodnosti tudi še priložnost, da osvetlimo in pa njegovo življenje, njegovo zgodovino in pa jo predstavimo našim someščanom in someščankam.
0: Tudi na Radiu Koper upamo, da bo priložnosti še veliko. Ob 250. obletnici rojstva Janeza Kapodistrija se je namreč veleposlaništvo Helenske republike v Sloveniji v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, torej pripravilo simpozij, ki danes poteka v Kopru. Po tem dogodku ob 16:30, torej čez dobro uro in pol, pa bo sledila še projekcija filma z naslovom Kapodistrijas zadnja noč. No, na to projekcijo ste vabljeni vsi v univerzitetne prostore na Pristaniški ulici 10 v Kopru, odprta je namreč tudi za širšo javnost.

15 in 11 minut, ne glede na vreme, na cestah ni hudega. Na primorski avtocesti je pri razcepu Strmin proti Kopru prometna nesreča, promet je oviran, pri razcepu Kozarje proti Brdu je prometna nesreča, vozni pas je zaprt, kljub temu pot vožnje od Kopra ali Nove Gorice do Ljubljane in v nasprotno smer torej poteka brez večjih posebnosti in s predvidljivim časom vožnje. Na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana Zahod, Vič in razcepom Malence proti Malencem tudi območje zastojev, tam pa je zamude za približno 23 minut, zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan in sicer v obe smeri. 15 in 12 minut je ura, srečno pot.

0: Nobel, Amerika in referendumi, to so ključniki naše osrednje popoldanske informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Nobelova nagrajenka za mir postala dolgoletna sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. ZDA napovedale, da bodo usmrtitev obsojenega ameriškega častnika pred strelskim vodom prvič v zgodovini prenašale v živo. Sindikati vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Po napovedih vladnih strank ga bodo pospremili novi trije posvetovalni. Predlog ustavne obtožbe premijeja Janše umaknjen z oktobrske seje državnega zbora. Tudi izredne seje za odreditev preiskovalk ne bo, so pa eno uvrstili na redno sejo.
0: Več in podrobneje pa o pet. Več in podrobneje pa o 15 in 30 minut, zdaj le

0: Semena, sadike, škropiva, gnojila, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.
1: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za shopping day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16 999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Mami, obljubila si mi.
7: Joj, ne spomnim se.
8: Ampak še babica se spomni.
9: Vita B12 za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
10: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com. Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je nekdanja južnoafriška sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. 85-letnica je pohvale na račun svojega poguma pospremila z retoričnim vprašanjem, zakaj bi sodniki sploh potrebovali pogum, da povedo resnico. Razlagamo zakon, preučimo vsa dejstva, torej gre za nepristransko odločanje, je dejala. Izteka se volilna kampanja pred nedeljskimi referendumi, obeta se visoka volilna udeležba, saj je predčasno glasovalo skupno skoraj 4,5% upravičencev. To je precej več kot na dveh referendumih lani. Ob tem pa se bo nedeljsko dogajanje najverjetneje ponovilo prihodnji mesec oziroma decembra. Potem, ko so sindikati vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, so vladne stranke napovedale hkratno izvedbo treh novih posvetovalnih, in sicer o nižanju DDV-ja na hrano in energijo, nošenju burk ter, kot dodaja Janez Žakelj iz NSI.
2: Ali ste za racionalizacijo in delujočo javno upravo?
1: Zdravstveni minister Tadej Ostrc je ponovil, da je osnutek prenove zakonodaje o uporabi alkohola in tobačnih izdelkov le neuradna delovna različica. Poudaril je, da
3: prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
1: Oblačno bo, padavine bodo do večera ponehale. Z vami sem Smiljan Hude. Nobelov odbor v Oslu je letošnjo dobitnico nagrade za mir, 85-letno mednarodno pravnico iz Južne Afrike, Navi Pillay, označil za ključno osebnost pri širjenju vladavine prava na mednarodni ravni in pri zauzemanju za pravičnost. Kot odvetnica se je bojevala proti apartheidu. Kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je prispevala k priznanju spolnega nasilja kot mogočega genocidnega dejanja. Leta 2025 pa je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid. Rajka Prvanje.
4: Odbor v Oslu je letošnjo Nobelovo nagrajenko za mir Navi Pillay označil za eno najbolj spoštovanih mednarodnih pravnic našega časa, ki je imela ključno vlogo v vseh pomembnih mednarodnih sodnih postopkih našega časa. Letošnja nagrajenka je odigrala ključno vlogo pri preganjanju vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in genocida, je povedal predsednik odbora Jürgen Vatne Frudnes. Profesorica mednarodnega prava na pravni fakulteti v Ljubljani in sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice Vasilka Sansin pa pravi.
5: Gre za osebo, ki si je vse skozi celotno svojo kariero, tako na nacionalni ravni kot kasneje na mednarodni ravni, prizadevala za temeljne vrednote, na katerih je zgrajena naša sodobna družba.
4: Tudi profesorica človekovih pravic in mednarodnega prava na Univerzi College London Veronika Fikfak je pozdravila letošnjo odločitev odbora.
6: Mislim, da se je to dalo osebi, ki sedi na teh sodiščih in odloča na teh sodiščih, predvsem v primeru vprašanja genocida, zelo pomembno priznanje inštitucijam, ki so danes hudo pod napadom.
4: Institucije mednarodnega prava so pod hudim pritiskom. Živimo v svetu z več konflikti kot že dolgo ne, zato so podpora, krepitev in širitev delovanja teh institucij ključne za mirnejši svet, pa je poudaril Frudnes. Danes v Nürnbergu ob robu srečanja o mednarodnem pravu se je odzvala tudi Navi Pillay. Najprej je mislila, da gre za šalo, potem pa je kot svoje najnovejše delo omenila poročilo Komisije Združenih narodov, ki je dogajanje v Gazi opredelilo kot genocid. To so nekateri označili za pogum, sama pa preizprašuje, zakaj naj bi bil za izrekanje resnice potreben pogum.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predčasnega glasovanja na štirih referendumih se je v treh dneh udeležilo 75 tisoč volivcev oziroma 4,4% volilnih upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ko je znašala skoraj 5%. Podrobneje Žiga Fabjan.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju je navadno znanilka vsaj solidne končne udeležbe. Ta po mnenju političnega analitika Marka Hočevarja tokrat sicer ne bo nujno odvisna od tega, kako uspešno kampanjo so vodili organizatori oziroma o čem sploh odločamo na referendumih.
8: Mislim, da ne gre tukaj za uspeh mobilizacije za te konkretne referendume kot za nek širši trend in pa seveda za številna unavednita bojna področja, ki so se odprla ali se odpirajo zdaj v tem relativno kratkem času nove vlade, kar še dodatno tako zagovornike, če želite, kot nasprotnike teh predlogov, nekaterih že sprejetih, nekaterih še ne, aktivira ali pa mobilizira.
7: Iz podrobnejših podatkov o udeležbi po volilnih okrajih je mogoče razbrati razkorak med udeležbo v tradicionalno levoliberalnih in konzervativnih okoljih. Delež udeležbe, gibal se je okoli 10%, je bil najvišji v okrajih Ljubljana Bežigrad 2, Maribor 4 in Ljubljana Center. Najnižjo 1% udeležbo pa so zabeležili v dveh ptujskih okrajih, Ptuj 1 in 3, ter v Novem mestu in Murski Soboti. Je na podlagi tega možno sklepati, kakšni bodo izidi referendumov? Hočevar pravi, da ne.
8: Kot so zadnje volitve pokazale, vsen je tudi čedalje večji delež v določenih tudi urbanih okoljih se nagiba bolj v desno. Ruralna okolja pa ostajajo torej bolj desno usmerjena.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju zvišuje možnost, da bo na zakonodajnem referendumu dosežen kvorum. Za zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi mora sicer ob vsaj 340 tisoč volivcih glasovati tudi večina vseh, ki oddajo veljavno glasovnico.
1: Kot ravnokar rečeno, bomo volivci v nedeljo na zakonodajnem referendumu odgovorili na vprašanje, ali smo za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel 26. maja. Zagovorniki sprememb opozarjajo, da lahko preveliko število postopkov preiskavo zavleče ali ohromi. Kritiki odgovarjajo, da imajo parlamentarne komisije precejšna preiskovalna pooblastila, zato mora biti sodni nadzor na voljo dovolj zgodaj, da lahko prepreči poseg v pravice, ne samo ugotavlja njegovih posledic. Prispevek Roberta Škarjanca.
9: Čeprav gre morda na prvi pogled predvsem za pravno vprašanje, ki ga mnogi niti ne razumejo popolnoma, pa novela zakona vnaša pomembne spremembe in dileme, upozarja profesor Saša Zagorc z pravne fakultete, ki pa ob tem poudarja.
10: Za običajnega državljana se ne bo spremenilo veliko, kar se tiče njegovih pravic in obveznosti.
9: Se bo pa spremenilo razmerje med opozicijo in koalicijo v parlamentu in načinu vodenja parlamentarnih preiskav. Veliko je slišati tudi okoli zaščite, kjer je, kot pravi Zagorc, osrednja dilema.
10: Ali lahko že zainteresirani posamezniki blokirajo odreditev parlamentarne preiskave.
9: Zdaj veljavni zakon omogoča, da presojo ustavnosti odreditve preiskave zahtevajo sodni svet, poslanci, državno-tožilski svet, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, samopravne lokalne skupnosti, preiskovanec in pa fizična oziroma pravna oseba, ki je zajeto preiskave. Novi zakon pa to možnost krči zgolj na sodni svet in generalnega tožilca, ostali pa lahko pravico iščejo šele po končani preiskavi. Zagorc pri tem opozarja, da imajo preiskovanci kljub temu še vedno na voljo določena pravna sredstva, vprašanje pa je...
10: Kolikšni meni imajo pa te tretje osebe, ki niso preiskovanci in so posredno vpeti in lahko je njihov interes zelo močno prizadeti, pa ni jasno, kakšen pravni mehanizem je nekaj predviden. Tudi ustavno sodišče na to še ni odgovorilo.
9: Referendumsko vprašanje danes pa ni povsem enako vprašanju ob sprejetju novele. Ustavno sodišče namreč med tem odločilo, da zahteva za ustavno presojo ne prepreči imenovanje oziroma dela preiskovalne komisije, kar izpodbija glavni argument koalicije glede blokiranja ali učinkovitosti dela komisij. Če boste glasovali za, se zakon ne veljavi, s tem pa se tudi zmanjšajo možnosti pravnega varstva preiskovancev. Če glasujete proti, pa se novela zakona ne bo veljavila, seveda, če bo v tem izpolnen tudi zavrnitveni kvorum.
1: V kampanji pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi obveznega RTV prispevka je javnost lahko slišala različne, a pogosto zelo posplošene trditve o radio televiziji Slovenija. Na eni strani so velikokrat omenjali število zaposlenih in preglednost poslovanja javnega zavoda ter ga primerjali s komercialnimi ponudniki medijskih vsebin. Na drugi strani pa je bilo slišati, da je RTV Slovenija veliko več od tega. Lucija Dimnik-Rikič.
11: Na RTV Slovenija je trenutno nekaj manj kot 2000 redno zaposlenih. Njihove plače določa sistem plač v javnem sektorju. Gre za zaposlene na televiziji, radiju, spletu, v glasbenih sestavih, pri oddajnikih in drugih dejavnostih. Vsi ti ustvarjajo 3 nacionalne in 2 regionalna televizijska programa ter programa za mađarsko in italijansko narodno skupnost, vsebine na portalu MMC in tudi 8 radijskih postaj. Pomen javnega medija, nacionalnega radija se vse le pokaže v času kriz, poudarja direktor Radija Slovenija Mirko Štular.
12: Ko smo imeli v Sloveniji poplave, ko smo imeli v Španiji električni mrk, skratka, ko se družba znajde v krizni situaciji, takrat se radio izkaže kot tisti rešilni paket, ko človek potrebuje in lahko dobi informacijo pravzaprav na koncu samo še z radijskega programa oziroma z radija.
11: Radio televizije ni mogoče primerjati s komercialnimi mediji in pretočnimi platformami, medtem ko platforme, kot je Netflix, delujejo po tržni logiki, ima javni medij drugačno institucionalno vlogo, pojasnjuje profesor Igor Vopic z Fakultete za družbene vede.
13: Zagotavljati mora vsebine in storitve, ki jih kot družba potrebujemo, tudi kadar te vsebine in storitve niso zanimive na prvo žogo, torej dnevno in poglobljeno novinarstvo, kulturo, torej zahtevno kulturo, umetnost, izobraževanje, regionalne, lokalne vsebine, arhiv in dokumentacijo, filmsko produkcijo, verski program.
11: Stroške vseh teh programov RTV Slovenija redno spremlja. Znano je tako, kolikšen je strošek minute programa na televiziji, kot tudi strošek posameznih programskih pasov na radiju. Poslovanje RTV Slovenija je nadzorovano, podatki o poslovanju pa so tudi javno dostopni.
1: Ob nedeljskem referendumskem četverčku nas po zimi čaka nekakšna ponovitev. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so namreč v državni zbor vložili več kot 42.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicijski odgovor je bil takojšen. Na dan izvedbe zakonodajnega referenduma, ki ga mora državni zbor razpisati v 7 dneh, bodo 3 novi posvetovalni referendumi. Tako bomo odločali še o tem, ali prepovedati pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente, ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave. Tomaž Celestina.
14: Intervencijski zakon prinaša trk interpretacijo o tem, v kakšno smer gre Slovenija. Če del sindikatov in parlamentarna opozicija menita, da zakon prinaša razkroj Slovenije in solidarnosti, na drugi strani koalicija Resnica in del delodajalskih organizacij govori, da zakon prinaša razvoj Slovenije. Pa seveda večno vprašanje denarja. Če bi bil intervencijski zakon sprejet, bi nastalo luknjo v proračunu morali nekako pokriti, opozarja Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
15: 1,2 milijarde, ki jih bo odnesel, ta zakon bo treba nekje vzeti, kar pomeni, da se lahko že zdaj državljanke in državljani primemo za žepe glede naših plač, da nas mora skrbeti, kakšen bo raven naših pravic in tudi da bi lahko prišlo do zvišanja drugih davkov v tej državi.
14: Razkoraka med razkrojem in razvojem oziroma drugačnega pogleda na smer, v katero naj bi Slovenija šla, se koalicija loteva z novim posvetovalnim referendumskim trojčkom. Tudi z razmislekom o racionalizaciji javne uprave, ki se je, tako poslanec SDS Zvone Črnač, v letih samostojnosti krepko razrasla.
16: Pa se dejte vprašati, ne bom govoril o stotinih milijonov, ki so potrebni za to, dajte se vprašati, ali so storitve res toliko boljše. A dostopate bistveno lažje do zdravnika danes, kot ste pred 35 leti. A dostopate bistveno lažje do kakšnih drugih storitev. A je res ta javni del bolj prijazen do posameznika?
14: Vprašanje prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, poenostavljeno prepovedi nošenja burk, je namenjeno koalicijskemu pogledu na zaščito slovenskih običajev in kulture. Znižanjem DDV-ja na hrano in energente pa bi radi še močneje izpostavili rešitev, ki je že v razvojnem zakonu, a se bojijo, da bi se v šumu kampanje izgubila.
1: Po zimi nas torej čaka še en referendumski krog. V zvezi z nedeljskim pa se je oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pozvala je k čim večji udeležbi, hkrati pa ljudem sporoča naj se odločajo premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost, saj bomo po vsakem referendumu še vedno živeli skupaj. Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje parlamenta, na kateri pa ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Po Stevanovičevih navedbah je vsebina predloga obtožbe po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, čež da ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano kršitev ustave in zakona. Opozicija pa je umaknila zahtevo za izredno sejo, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo. V javnosti je te dni odmevalo razkritje, da osnutek zakona o preventivi Ministrstva za zdravje predvideva tudi možnost rahljanja tobačne in alkoholne zakonodaje. Minister za zdravje se je na osnutek prvič odzval v sredo in poudaril, da gre za delovno gradivo, a mu s tem ni uspelo pomiriti burnih odzivov. Šele danes je jasno poudaril, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in preostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo. Glede omejitve prodaje in uživanja alkohola pa jasnih zavez še ni podal. Podrobneje Domen Anderle.
17: Slovenski zakon o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov je eden najnaprednejših v Evropi, poudarja minister za zdravje Tadej Ostrc.
18: Kot minister, kot zdravnik in kot oče treh otrok se zauzemam za obstoječo in še bolj restriktivno zakonodajo na tem področju.
17: Ukrepe na področju alkohola pa je po njegovem mnenju treba neodvisno, strokovno in analitično preveriti ter pogledati, ali v praksi delujejo.
18: Lahko da se bo izkazalo, da potrebujemo celo še bolj restriktivno zakonodajo in odgovor na to mora dejansko podati stroka, ne pa minister z svojim mnenjem.
17: Toda še v sredo je Ostrc zatrjeval, da ima stroka glede omejitev na področju alkohola in tobaka deljena mnenja. Na vprašanje, katera stroka podpira rahljanje ukrepov, je danes odgovoril.
18: Jaz sem to povedal pavšalno. Stroka je vedno, in to je tudi prav, da se mnenja razlikujejo.
17: Ob tem dodajmo, da odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah nismo zasledili le v delovnem gradivu ministrstva. To predvideva tudi zakon, ki ga je v državni zbor pred enim mesecem poslala koalicija, podpise pa so prispevali tudi demokrati.
18: Mislim, da je potrebno stvari vzeti za neko zdravo kmečko logiko, ampak ob tem ne sme biti ogrožena zaščita otrok in mladostnikov.
17: Je povedal Ostrc in zatrdil, da predloga, pod katerega so se podpisali poslanci njegove stranke, še ni prebral. So ga pa prebrali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Predlogu zakona odločno nasprotujejo. Zelo kritični do že tretjega poskusa odprave prepovedi točenja alkohola v šolah so tudi ravnatelji.
1: Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji med drugim obravnaval proračunska dokumenta za prihodnji dve leti. Tako delodajalci kot sindikati so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več, kot predvideva vladni predlog, kar bi pomenilo višje neto plače. O tem se bodo v sredo pogovarjali na sestanku na Ministrstvu za finance. Sindikati so opozorili tudi na to, da so gradiva dobili šele potem, ko jih je vlada že sprejela. Poudarjajo, da je prihodnje leto med drugim predvideno 5-odstotno znižanje mase plač v javnem sektorju, hkrati pa sta v tem letu v skladu s plačno reformo predvideni še dve tranši oziroma dva dviga plač. Za 300 milijonov evrov se znižuje tudi višina sredstev za transferje gospodinstvom in posameznikom, kamor spadajo na primer nadomestilo za brezposelnost, družinski prejemki in starševska nadomestila. Tudi o tem še čakajo pojasnilo vlade.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na drugi strani Atlantika odmeva napoved Pentagona, da bo usmrtitev nekdanjega majorja ameriške vojske in psihiatra Nidala Hassana mogoče spremljati v neposrednem prenosu. Hassan je bil leta 2013 obsojen na smrt zaradi napada v oporišču Fort Hood v Teksasu, kjer je leta 2009 ubil 13 ljudi in jih ranil 32. Če bo usmrtitev decembra izvedena, bo to prva ameriška vojaška usmrtitev po več kot 60 letih in prva vojaška usmrtitev strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Več Klara Drašković.
11: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je odločitev predstavil kot kazen z jasno simboliko. Usmrtitev Nidala Hassana je predvidena v istem oporišču, na isti dan v tednu in o približno isti uri, kot je pred 17 leti izvedel napad.
19: No brainer. execution by firing squad.
20: Strelski vod je samoumevna odločitev, pravi Hekset, saj je Hasan kot major izdal svojo državo. Napad je bil po njegovih besedah radikalno islamistično dejanje znotraj vojaških vrst, zato naj ga usmrtijo vojaki s puškami. Javnost pa naj vidi, da imajo takšna dejanja resne posledice. Največ vprašanj zdaj odpira načrtovani prenos v živo. Pentagon še ni pojasnil, na kateri platformi ga bo omogočil in kako bo preprečil dostop mladoletnim. Vojaška pravila namreč osebam, mlajšim od 18 let, spremljanje usmrtitev prepovedujejo. Pravniki opozarjajo, da gre za precedenčen korak. Ameriška sodišča vprašanja prenosa usmrtitve v živo doslej še niso obravnavala. Poleg tega lahko Hasan še sproži postopek pred Zveznim civilnim sodiščem in s tem usmrtitev odloži za več let. Urad Združenih narodov za človekove pravice medtem takšen prenos označuje za javno usmrtitev in kršitev absolutne prepovedi mučenja. V zadju je še nedavni neuspešni poskus usmrtitve Kriste Pajk, ki je v Tennesseeju preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo. Zato zagovorniki strelski vod predstavljajo kot zanesljivejšo metodo. Kritiki pa opozarjajo, da država s prenosom kazen spreminja v javni spektakel.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podelil nacionalne medalje za znanost ter za tehnologijo in inovacije šestim znanim imenom z tega področja. Med dobitniki so Elon Musk iz družb Tesla in SpaceX, Jensen Huang iz Nvidia in Michael Dell iz Dell Technologies. Več iz Washingtona, Andrej Stopar.
21: Po besedah Donalda Trumpa je Amerika vstopila tudi v zlato dobo inovacij. Prejemniki medalj za znanost, tehnologijo in inovacije pa so pionirji, ki pomagajo oblikovati ameriško prihodnost, v kateri bodo ZDA ohranile vodilno mesto na področju znanosti in tehnologij. Živimo dobo ameriških tehnoloških čudežev. S pomočjo briljantnih ljudi tukaj bomo zmeraj na samem vrhu. Nihče ne more tekmovati z nami. Nihče.
22: Nobody.
21: Kljub razdoru prijateljstva, zaradi katerega se je končala kratka karijera najbogatejšega zemljana v ameriški administraciji, Trump na včerajšnji slovesnosti ni skoparil z laskavimi besedami in je Elona Muska opredelil za enega največjih tehnoloških ustanoviteljev, kar jih je kadarkoli živelo. Elon je Thomas Edison današnjega časa. Elon, želim ti čestitati kot prijatelju in tako naprej, zelo, zelo poseben človek si. Medalje za znanost so poleg Muska prejeli še soustanovitelj Googla Sergej Brin, Lisa Su iz MIT-ja ter Jensen Huang iz Nvidia. Nvidijini čipi so del večine največjih računalnikov in superračunalnikov na planetu in so hrbtenica razvijajoče se superinteligence, absolutna hrbtenica, ki je leta in leta pred drugimi ljudmi in drugimi podjetji. Medalje za tehnologijo in inovacije sta dobila Michael Dell iz Dell Technologies za revolucionarni razvoj osebnega računalništva ter Satya Nadella iz Microsofta. Satya Nadella je bil več kot 30 let ključna oseba transformacije Microsofta, ki je revolucionarno preoblikovala podjetje, opolnomočila posel, študente in potrošnike po vsem svetu. Medtem ko so vodilni ljudje visokotehnoloških podjetij nedvomno pomembni za razvoj in inovacije, jih s predsednikom Trumpom pogosto povezujejo tudi osebne zgodbe, kot je omenjeno prijateljstvo z Elonom Muskom ali sponzorstvo Michaela Dela posebnih vladnih investicijskih računov za otroke, poimenovane Trumpovi računi. Satya Nadella, priseljenec iz Indije, pa je sploh primer vprašljivosti odnosa Trumpove administracije do priseljencev.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je odpovedala udeležbo na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu, ker nanj niso uvrstili filma Exodus 1945 Naša kri. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program. Po njenih besedah bi moral festival predstavljati pestrost našega ustvarjanja na tem področju in omogočati srečevanje različnih avtorskih poetik, izrazov in zgodb. Vodstvo festivala je v odzivu pojasnilo, da festivalski pravilnik ne predvideva posebnih nagrad za srednjemetražni igrani film, zato omenjeni film tudi ni bil vsebinsko ocenjen in uvrščen v pregledni program festivala. Na odru Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana je sinoči zaživela nova Pepelka Sergeja Prokofjeva v koreografiji Lukasa Cušlaga. Znana pravljica je tokrat postavljena v sodobni svet potrošništva, videza in družbenih pričakovanj, Zgodbo pa spremlja izrazito sodobna odrska podoba. Kako prepričljivo je z njo povezan ples in ki predstava najde svoje najmočnejše trenutke v prispevku Katje Ugrin.
2: Sodobni svet Cušlagove Pepelke svojo podobo vzpostavi hitro in učinkovito. Scenografija Nicole Reichert in kostumi Lea Kulaša mu dajajo izrazito vizualno identiteto. Koreografija pa predvsem v prvem dejanju temu ne sledi z enako domišljenim plesnim jezikom. Ples se pogosto umika gledališki karakterizaciji in odrskim učinkom, ki so sicer učinkoviti, vendar mestoma preveč predvidljivi. Takšen je prihod na ples z rdečo preprogo in paparaci. Koreografsko medli pa ob razkošju glasbe Prokofjeva ostajajo tudi prizori vil. V drugem dejanju predstava zaživi drugače. Ansambl dobi več plesnega prostora, skupinski prizori več dinamike, Eleonora Ancona pa kot Pepelka najbolj prepričljivo zaživi v solu na plesu in upada deju s princem Mateom Moretom. Med plesnimi interpretacijami izstopa tudi Emily Galerani Tassinari kot Botravila, prefinjena in skoraj brezčasno elegantna v gibu. Dobra je tudi izvedba orkestra SNG Opera in Balet Ljubljana pod vodstvom Ayrtona de Simpelara, ki jasno izriše kontraste in dramaturški lok partiture. Prepričljiva je tudi groteskna linija predstave. Erika Pincano in Tasja Šarler-Vugrin Pepelkini polsestri oblikujeta v izraziti karikaturi. Nina Noč pa mačeh ogradi z močno igralsko prezenco, mimiko in stilizirano gesto. Omejenost gibanja v visokih petah spretno vključi v odrski značaj lika. Kot baletni učitelj stopa tudi Lukas Bareman, ki komični naboj vloge združuje s tehnično suvereno izvedbo. Prav drugo dejanje pokaže, kje je Cušlagova Pepelka najmočnejša. Tam, kjer se odpove očitnim odrskim učinkom in prepusti prostor glasbi in plesu. Takšnih trenutkov bi si želeli več.
1: Ponovimo, da je Nobelova nagrajenka za mir postala nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. Nagrado ji bodo izročili 10. decembra v Oslu. Koalicija je vložila predlog za še 3 posvetovalne referendume o znižanju DDV-ja na energijo in hrano, o prepovedi nošenja burke na javnem kraju in racionalizaciji javne uprave. Izvedli naj bi jih ob zakonodajnem referendumu o interventnem zakonu. Na oktobrski seji državnega zbora ne bo predloga ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, je določil kolegij predsednika državnega zbora. Med pojasnili je slišati, da je predlog neustrezen, ker ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano mu kršitev ustave in zakona. Še k športnim minutam, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Svetovno prvenstvo v judu ob Kaspijskem morju je za slovensko odpravo že končano. Končalo pa se je prej od napovedi, Metka Lobnik si je privoščila napako in v Bakuju ostala brez zmage. Najboljši dosežek za Slovenijo je tako 7. mesto Naceta Herkoviča. Tekmovanje je spremljal Dare Rupar.
22: Mariborčanka Metka Lobnik je bila tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu je spomladi osvojila svojo prvo kolajno na velikih tekmah, tokrat pa se je končalo nenadejano hitro. Mariborčanka bo najbrž še nekaj časa razmišljala o svojem nepotrebnem napadu na začetku druge minute. Kitajka je to vrhunsko izkoristila v svojo korist ter prednost ob koncu potrdila še enim vazarjem. Metka Lobnik.
23: Moče smo res pričakovali več od tega svetovnega prvenstva. Nasprotnica je bila dobra, zdaj vsem pač mogla dobiti v prvem krogu, da sem zaključila tako. Zadnji 2 leti sem bila res v formi, imela sem kar nekaj rezultatov. Tako da moče še zdaj malo bolj grenko zaradi vsega.
22: Kitajka Ma se je pričakovano poslovila že v naslednjem dvoboju. Vse skupaj pa je v tem delu žreba najbolje izkoristila Portugalka Patricia Sampaio, ki jo čaka boj za bron. Tudi Gal Bertalanič Žižek je na tem prvenstvu ostal brez zmage. Zdaj bodo znova v ospredju tekme svetovnega pokala, najbližja nam bo novembra v Zagrebu.
19: Za uvod v dodatne kvalifikacije za ženski nogometni mundial, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija, bodo Slovenke popoldne gostje turške reprezentance.
24: Slovenija je Turčijo premagala na vseh 4 dosedanjih medsebojnih tekmah. Na zadnje aprila lani, ko je v Ligi narodov potrjevala zgodovinsko uvrstitev v A-ligo. Tokrat je v igri za še večji korak naprej oziroma navzgor, saj je pot na svoje prvo veliko tekmovanje pripeljala do predzadnje etape. Ker je bila članica A lige, je v uvodnem krogu nosilka para. Turčija je v svoji skupini B lige osvojila drugo mesto. Selektor Saša Kolman:
3: mislim, da se in eni in drugi dosti dobro poznamo, tako da po moje bo kar ena taka tekma, kot jo pač pričakujemo in mi in oni. Ne bomo čakali, bomo napadli, tako kot vedno.
24: Sestavo udarne enajstirice tudi tokrat krojijo poškodbe, kar pa, kot poudarja Lara Prašnikar, ni razlog za malodušje.
4: Vsekakor ogromen izziv, vemo, da sta dve tekmi, v kjeri se gre na nož, je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa, tega se zavedamo, zato vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo dva dobra rezultata.
24: Tekma v Carigradu, odkoder poročam Sandi Škvarč, se bo začela ob 18. uri, tudi z oglašanji na valu 202.
19: Na evropskem strelskem prvenstvu v Atenah je Jasmina Maček v trapu zasedla končno 7. mesto. Od Slovencev je bil na 24. mestu najvišje Matjaž Lepen. Jutri bo na prvenstvu še mešana ekipna tekma z dvema slovenskima dvojicama. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem serije Aramco v Južni Koreji. Po današnjem rezu sta med finalistke napredovali obe Slovenki, ki sta sicer drugi tekmovalni dan izgubili nekaj mest. Ana Belac je pred finalnima dnevoma s 4 udarci pod parom na 15. mestu, Pia Babnik je s parom igrišča zdrsnila na 48. Po dveh dneh je vodilna Japonka Miyu Yamashita, ki je porabila 9 udarcev manj od predvidenega števila.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
0: Vreme.
2: Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
6: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet na razcepu Sermin proti Kopru in na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, za osebna vozila priporočamo vožnjo skozi Tuhinsko dolino. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled ter Lukovica Domžale. Zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Priključek Šentil proti Avstriji pa je zaprt.
8: Radio Koper.
0: Primorski radio.
25: 16:04, tako zdaj veste vse, nekaj lončkov pa pristavimo tudi v naslednjih urah, ko z vami ostajeva Davorin Lovričič in Janko Petrovec. Dobrodošli, če ste se nam ravno kar pridružili, pazljivo, če ste ravno kar sedli za volan. Ritem nam bo do večera narekoval zlasti Armando Šturman, ki vas vse pozdravlja skupino Sausages.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: 16 in 14 minut je ura, čas je za naš sprehod po Primorski. Končali ga bomo v Ajdovščini, kjer se pri Mladinskem svetu pripravljajo na jutrišnji dobrodelni koncert z naslovom Škov šov. Tudi predzadnja postaja je Ajdovska, namreč Johmanov mlin, kjer naj bi nastal nov hotel. Še pred tem bomo spomnili na jutrišnji mednarodni dan brezdomcev, začeli pa bomo z reševalno vajo, ki bo jutri potekala na železniški postaji v Divači.
1: Po Primorski.
0: Kot rečeno, jutri dopoldne na železniški postaji v Divači, tam bo potekala regijska reševalna vaja. Na njej bodo sile za zaščito, reševanje in pomoč preverile delovanje v pojavu množične nesreče v železniškem prometu z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Vajo organizira izpostava uprave za zaščito in reševanje Postojna ob sodelovanju Slovenskih železnic, občine Divača in zdravstvenega doma Sežana. Sodelovale bodo do ekipe nujne medicinske pomoči, pripadniki Rdečega križa, gasilci, policisti, enote za hitre intervencije, brezpilotniki in druge sile za zaščito in reševanje. Vaja bo na železniški postaji v Divači potekala med 9 in 12 uro jutri.

0: Gremo v Koper. Kopersko zavetišče za brezdomne osebe je danes odprlo svoje vrata in se je tudi predstavilo širši javnosti. Stalnim stanovalcem in občasnim uporabnikom so se tako pridružili še obiskovalci, ki so si lahko ogledali prostore, se pozanimali o življenju v zavetišču in proklepetali s katerim od zaposlenih, s prostovoljci in stanovalci. Stanovalcev je trenutno 15 in toliko je tudi postelj, kar pa ni dovolj, opozarja strokovna vodja programa Sara Molečuk.
1: Potreb je vedno več, zato ker je socialnih stisk vedno več, na žalost. Revščina narašča, osebe težko svojimi dohodki preživijo, najemnine zlasti za obalo so previsoke za nekoga z nizkimi dohodki oziroma za osebo, ki ima socialno pomoč, tako da izziv je predvsem v zagotavljanju trajnejših namestitev. Zavetišče naj bi bila začasna namestitev, čas, ko oseba se opolnomoči in zmore potem samostojno bivati. Na žalost pa se te zgodbe podaljšujejo in se to začasno bivanje podaljšuje. Mi sicer nismo časovno omejeni, koliko časa so lahko osebe pri nas, želeli pa bi si, da bi bil ta čas čim krajši, da bi se ljudje zmogli najti v okolju prostor primeren za njih.
0: Zavetišče za brezdomne osebe je eden od dveh socialno-varstvenih programov Koprskega območnega združenja Rdečega križa, drugi je program namestitvene podpore štirimi bivalnimi enotami za osebe, ki so sposobne živeti samostojno. In spomnimo še enkrat, jutri je mednarodni dan brezdomcev.

0: še v Ajdovščino skočimo ob 16:24 minut, kot smo napovedali. S prijetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta je občina Ajdovščina omogočila začetek projekta na območju Johmanovega mlina. Družba Meridian Management, sedežem v Ljubljani in ruskimi lastniki, ki namerava tam zgraditi 4-zvezdični hotel, sedaj lahko vloži vlogo za gradbeno dovoljenje. Več pa naša kolegica Katja Munih-Furlani.
1: Investitor namerava na območju Johmanovega mlina zgraditi hotel s 70 sobami in 50 podzemnimi parkirišči. S prejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta ima družba Meridian Management zeleno luč za začetek projekta. Župan Tadej Beočanin.
2: Verjamem, bom rekel, da bo sedaj investitor kmalu vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hotela. Na občini je seveda vložitev vloge za gradnjo komunalne infrastrukture na tem območju. Nekako pričakujem, bom rekel, da se bodo pospešene aktivnosti odvijale takoj v začetku leta 2027 že.
1: V mestnem času pa bodo potekala pripravljalna dela, ki vključujejo rušitev objektov na omenjenem območju. Pročelje Johmanovega mlina s pripadajočim stolpom bo ohranjeno, porušeni pa bodo tovarna testenin, laboratori in stanovanska hiša. Gradnja pa bo prinesla nekaj sprememb v parkirnem režimu v okolici objekta.
2: Tudi, bom rekel, ob usklajevanju aktivnosti na gradbiščih bomo skušali maksimalno pustiti odprto parkirišče na območju za starim mlinom. Seveda to v vseh fazah gradnje žal ne bo mogoče, smo pa zato, bom rekel, že iskali nadomestne lokacije, kjer bi lahko zagotavljali nove oziroma dodatne parkirne površine v mestu.
1: Kot nadalje pojasnjuje Beočanin, naj bi dodatna parkirišča uredili na tovarniški cesti. Po končani gradnji, ki naj bi trajala okoli 2 leti, bo sedaj degradiran prostor okrog Johmanovega mlina preurejen, z novimi pešpotmi se bo izboljšala povezava z mestnim središčem. Vse doslej izvedene ureditve ob Hublju, kot so otroška igrala, zelene površine in pešpot, bodo ostale nespremenjene.
0: Toliko torej o Johmanovem mlinu, kaj pa se jutri v soboto odvije pod ajdovskim školom, pa povemo po naslednji.

0: nas je slišit tvoj glas, tu velja.
1: Še ostajamo torej v Ajdovščini, kjer se bo jutri odvijal dobrodelni Škov šov. Organizatorji iz Ajdovskega mladinskega sveta napovedujejo dobro zabavo, ki pa bo imela predvsem izrazito humanitarno noto. Tamkajšnji mladi se namreč zavedajo akutnega problema duševnih stisk mladih. Med prireditelji dogodka je Lan Žvanut.
2: Gre za dogodek, na katerem mladi zbirajo sredstva za subvencioniranje terapevtskih obravnav mladih, ki se srečujejo s težavami v duševnem zdravju. Ta dobrodelni dogodek za mlade poteka pod imenom Škov šov, ker se odvija pod Ajdovskim školom v hiši mladih. Tekom tega dogodka se odvija večji koncert, mi pa damo celoten izkupiček od prodanih kart v sklad medobčinskega društva Prijateljev mladina Ajdovščina, s katerim pol skupaj objavimo razpis za subvencionirane terapije za mlade. Mladim, ki se pa na ta razpis prijavijo in ustrezijo podanim kriterijem, se potem tudi ta sredstva razdeli.
1: Ajdovski mladi so s podobnimi dobrodelnimi akcijami v minulih letih pomagali 56 mladim v Ajdovščini in okolici ter omogočili 223 subvencioniranih psihoterapij. Da bo Škov šov tudi letos uspešen, ne dvomijo, tudi zaradi zanimivih imen nastopajočih, skupin Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band.
2: Vstopnice so na voljo na portalu mojekarte.si, celoten izkupiček pa gre v dobrodelne namene. Če se pa koncerta ne moreš udeležiti, lahko pomagaš, tako da prispevaš v naš sklad za pomoč mladim, tako da pošlješ SMS darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in s tem daruješ 5 oziroma 10 evrov.
1: Vabilo torej velja, Škov šov, jutri ob 20. v Ajdovščini. In to je bilo tudi vse v današnjem sprehodu po Primorski, 16 in 32 minut je ura.

Maja Kevc zmore, tako vsaj sama trdi, zmoremo tudi na Radiu Koper, kjer vas v minutah za kulturo povabimo na Orgelski festival v Koperski stolnici. To ob 17. Zdaj lepa Kris Rija, ki vabi na ples.

0: karambol!
1: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Lepa po izboru Armanda Šturmana. Minuta manjka do petih, spoštovane in cenjeni. To je čas za naš sprehod na območje kulture. V stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru se bo v nedeljo, se pravi po jutrišnjem, pričel že šesti orgelski festival. Prvi koncert bo potekal v koprodukciji programa Ars Radia Slovenija v sklopu cikla Obiski kraljice. No, več o festivalu in o nedeljskem koncertu pa v prispevku Simone Moličnik.

0: Leta 2017 je koprska stolnica pridobila velike koncertne orgle iz dvorane Tonhalle v Švici. Istega leta so organizirali prvi cikel orgelskih koncertov. Od takrat dalje skušajo te orgle predstavljati in širšemu mestu Koper podati še eno dimenzijo glasbenega življenja, pravi skrbnik orgel in umetniški vodja festivala Miran Bordon, ki s ponosom oriše posebnost orgel koprske stolnice.
1: Te naše koprske so simfonične, imajo 69 registrov, 4 manuale, lepo novo elektroniko, zelo prijazno za uporabo, na kateri si lahko koncertant nastavi, dajmo reči, prehode med različnimi zvokovnimi seti za cel koncert. Veliko francoskih avtorjev, in to bo prav letos prišlo do izraza, je napisalo kompleksna orgelska dela, ki prav najlepše zazvenijo na tovrstnih orglah.
0: Torej, cikel je tik pred začetkom, kaj prinaša letošnji?
1: Cikel prinaša 5 koncertov. Na prvem prav s posebnim veseljem gostimo slovaško organistko Zuzano Ferjenčikovo v sodelovanju s programom ARS RTV Slovenija. Morda bom kasneje še več povedal o tem, ker je to najpomembnejši koncert. Potem prihaja Uroš Pele, titularni oziroma rezidenčni organist Šukejevih orgel v Cankarjevem domu. On bo odigral na tako zelo zanimivo skladbo Anum Peranum, eno delo, ki vključuje časovno simboliko, nekako tiktaka, prikazuje cikličnost in simbolizira 5 mašnih delov ordinarija. In njedo skladbe obdajata tak uvod in zaključek, kjer bo tudi prvič do sedaj uporabljeno izključevanje motorjev, izključevanje mehov, torej pri polnem zvoku se bo slišalo, torej kaj je tisti vir orgelskega zvoka in bo nekako ob pomankanju zraka ta akord padel. Potem tretji koncert je koncert našega titularnega organista Mirka Budkoviča, to bo tematski preplet orgelskih tedeumov in magnifikatov. Sledi Darja Litviško, ukrajinska, mlajša organistka, deluje na Dunaju, prinaša prav nekaj programsko svežih orgelskih del, ona se pa posveča koncertiranju tako, da potem tudi širi te posnetke na družbenih omrežjih, jih približuje mlajšim generacijam. In ta zadnji koncert bo zaključil Karel Martinek, profesor orgel in improvizacije v Olmovcu. Tam je tudi direktor glasbenega dogajanja v stolnici svetega Venčeslava.
0: Zelo lepo ste rekli na začetku, da boste nekaj več povedali o koncertu, ki prihaja v nedeljo. Pomemben koncert in tudi koncert, ki vključuje eno kar specifično zgodbo.
1: Zelo nas veseli, da prihaja ena organistka, ki zelo dobro poznate orgle. Na njih je bila pri Žanu Gejuju na več mojsterskih tečajih. Študirala je na Dunaju pri Petru Planjavskem. In kot taka posebnost, leta 2004 je kot prva ženska zmagala na mednarodnem tekmovanju v orgelski improvizaciji v Harlemu, zdaj pa poučuje v Rotterdamu. Ona se tudi posveča glasbi 20. stoletja, ki tudi najlepše zazveni na koprskih orglah.
0: V nedeljo torej v Koper prihaja priznana organistka slovaškega rodu Zuzana Ferjenčikova, ki je v pogovoru z urednico Polono Ganter svoj nastop in nadaljnje ustvarjanje v Kopru takole napovedala.
2: Zuerst einmal muss ich sagen, ich bin extrem glücklich, dass ich auf dieser Orgel spielen darf. Es ist ein phänomenales Instrument und für mich persönlich sehr berührend.
3: Najprej moram reči, da sem izjemno srečna, da smem igrati na te orgle. Gre za fenomenalen instrument, ki je zame osebno zelo pomenljiv. Vse so to orgle, pri katerih sem kot mlada študentka v dvorani Tonhalle v Cirihu spoznala Žana Gijoja. In moram reči, da je bil ta dogodek zame edinstven dogodek v mojem življenju. Tistega dne sem razumela, kaj pomeni ustvarjati glasbo in biti glasbenica. Vse to po zaslugi Žana Gijoja, ki mi je odprl oči za to, kaj vse je v glasbi resnično mogoče. Glede snemanja za založbo Eolus, celoten orgelski opus Žana Gijoja sem začela snemati, ker ga kot svojega nekdanjega profesorja zelo cenim in tudi zato, ker je ta glasba zame čudovita, polna življenja, moči, domišljije in neverjetnega izraza. Zdi se mi, da je to preprosto fantastična glasba. Prve posnetke je Žan Giju še uspel doživeti, nato se je žal poslovil z tega sveta. Odločila sem se, da iz hvaležnosti za vse, kar je naredil zame, in ne le zame, temveč za vse svoje študente, to delo nadaljujem z založbo Eolus. Celoten njegov opus zato snemam isključno na inštrumentih, ki jih je Žan Giju bodi si sam zasnoval, bodi si jih je zelo cenil in imel rad, ali pa sodeloval pri njihovi gradnji, zato so zgoščenke vedno posnete na originalnih inštrumentih Žana Gijoja. Prva zgoščenka je iz cerkve svetega Eustahija v Parizu, druga, prav tako dvojna, iz cerkve Chondoiseau v Bruslju in iz katedrale v Lilu, katedrala Notre Dame de Treji, kjer so prav tako orgle, ki jih je Žan Giju predelal in so bile iz Radia France prepeljane v katedralo v Lilu. Torej, vsi inštrumenti, pri katerih je sodeloval, na katerih je sam igral in jih je imel zelo rad. Zato so te orgle v Kopru zame ogromnega pomena, saj so to prvotne orgle iz dvorane Tonhalle v Cirihu, ki zdaj stojijo v Kopru. In to so največje orgle, kar jih je Žan Giju kdaj zasnoval. Zato se neizmerno veselim snemanja na njih in tega, da te orgle zavedno zabeležimo v tej naši zbirki, ki je načrtovana kot petdelno delo, pet dvojnih zgoščenk. Pri tem bo Koper stal v samem središču kot zlat res številka 3. Neizmerno se veselim teh trenutkov v Kopru. Pa tudi praznovanja potem seveda. Upam, da imate v Sloveniji dobro pivo ali dobro vino, s katerim bomo lahko na to nazdravili temu čudovitemu skupnemu projektu.
2: Und auch auf das Feiern natürlich nachher hoffentlich habt ihr in Slowenien ein gutes Bier oder guten Wein, womit wir dann anschließen können auf dieses wunderbare Projekt zusammen.
0: Obeta se zanimiv koncert, kakor tudi celoten cikel koncertov orgelskega festivala, ta bo znova potrdil izjemno zvočno moč koncertnih orgel stolnice. Smo prepričani, da bo tudi kulinarika v Kopru navdušila organistko Zuzano Ferjenčikovo doma enako kot orgle v stolnici Marijinega vnebovzetja. Nedeljskemu koncertu pa lahko prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na programu Ars in na to v eni od oddaj glasbeni abonement na programu Radia Koper.

Nekaj vesti imamo za vrst, ja, do 18. ure, spoštovani, in prva prihaja iz Toskane. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani namreč minuli konec tedna ukradli 30.000 steklenic vina, pomislite, vrednih približno 5 milijonov evrov, tako poročajo italijanski mediji. Šlo naj bi za doslej največjo krajo vina v državi. Kraja se je zgodila v kleti Marchesi Antinori, pri enem največjih vinarjev v družinski lasti v Italiji. Zgodila se je v noči na nedeljo, ko se je podjetje pripravljalo na odpremo pošiljke v tujino. Najmanj 7 zamaskiranih moških naj bi izključilo alarme in kamere ter vino z viličarji naložilo na 2 velika tovornjaka. Plen naj bi zajemal okoli 10.000 steklenic cenjenega vina Solaia, kot tudi botelke vina Tignanello in Guado Altasso. Steklenice nosijo letnico 2023, stanejo pa med 120 in 300 evrov na butelko. Krajo so sodelavci vinarja odkrili šele naslednje jutro. No, prvi mož Marchesi Antinori, Renzo Cotarella, je storilce označil za dobro organizirano tolpo, pri čemer bi lahko mora biti šlo celo za iste osebe, ki so se v preteklih mesecih spravile na več drugih vinskih kleti v državi. Izrazil je upanje, da bodo oblasti storilce in ukradeno vino izsledile. Klet Markizov Antinori namreč deluje že od leta 1385, je zelo častivredna, izvaža pa v 170 držav. Lani je podjetje imelo 263 milijonov evrov prihodkov. V Italiji sicer v zadnjem času opažajo porast kraj vina. Vključno z dvema kletema v deželi Piemont, tam so ukradli nedavno steklenice v vrednosti več 100.000 evrov. Če torej spadate med vinarje in kletarje, pozor, nesreča nikoli ne počiva.

si vsi, zmajuje z glavo, Bruno tu, veliko. Usral sem se, ampak srečo maš ti, izpod pulta potegne.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

iztekajo se letošnje podelitve Nobelovih nagrad. Danes smo izvedeli za ime dobitnice Nobelove nagrade za mir, no ta dodelitev južnoafričanki Navi Pillay pa za državo Izrael ni priznanje pravičnosti, ampak je groteskna zloraba nagrade za legitimiranje protiizraelskega sovraštva in predsodkov. Tako se je na odločitev nagradi namreč odzvalo izraelsko zunanje ministrstvo. Pillay je kot predsednica neodvisne komisije Združenih narodov namreč predložila poročilo, v katerem dogajanje v Gazi opredeljuje kot genocid. Če bi obstajala nagrada za laži, sovraštvo in krvave obtožbe, Navi Pillay ne bi bila le ena od kandidatk, bila bi glavna favoritinja, je v objavi na družbenem omrežju X še užalilo nagrajenko izraelsko ministrstvo. Dodala je, da njena vloga pri neusmiljeni politično motivirani demonizaciji Izraela in spodbujeni geno laži govori sama zase. Zdaj, ko je Nobelov odbor nagradil največjo laž 21. stoletja, Jozef Goebbels zagotovo ploska iz pekla, je še zapisalo izraelsko ministrstvo. Toda kdo sploh je navanetem Navi Pillay? Bila je predsednica neodvisne mednarodne preiskovalne komisije Združenih narodov za okupirano palestinsko ozemlje, ki je lani ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. V prvem odzivu na odločitev Nobelovega odbora, da ji podeli nagrado za mir, je 85-letnica med drugim dejala, da je bilo poročilo o Gazi zadnje, kar je storila. Eden od najpogostejših odzivov na poročilo je bil, da so pohvalili moj pogum in lahko si predstavljate, kako presenečena sem bila, zakaj bi potrebovali pogum, da poveste resnico, je še rekla. No saj, zakaj? Nobelov odbor je v današnji razglasitvi letošnjo nagrajenko označil za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v sedanjem času ter dodal, da sta zavezanost splošnim pravnim načelom in njen trden moralni kompas stalnici v njeni dolgi karieri. Poudarili so, da želijo z dodelitvijo nagrade Pillay spomniti svet, da je pravna država temelj sistema za zagotavljanje miru in nenasilno reševanje konfliktov. Predsednik Nobelovega odbora Jürgen Wattenfridnes je v odgovoru na novinarsko vprašanje po obrazložitvi odločitve za letošnjo nagrajenko še dejal, da odbor ne bo zavzel stališča glede tega, ali je izraelska ofenziva v Gazi genocid. To je njeno poročilo, je dejal. Seveda imamo veliko zaupanje v njeno strokovnost in integriteto, vendar gre za delo preiskovalne komisije Združenih narodov, je dodal. Poudaril je še, da Nobelov odbor ni sodišče.

Gotovo ste že ujeli, da koalicijske poslanske skupine še pred nedeljskim četverčkom referendumskih odločanj že predlagajo nove tri posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovne živila in energente, o racionalizaciji javne uprave in o prepovedi zakrivanja obraza na javnih mestih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki koalicijskih strank. No, odziv opozicije je bil seveda hiter, tudi precej odločen. V Svobodi, SD in Levici menijo, da je cilj teh razdvajanje in spodbujanje ideološkega boja, pa tudi preusmerjanje pozornosti od odločanja o interventnem zakonu. Še posebej ostri so do vprašanja o prepovedi zakrivanja obraza, svarijo pa tudi pred napadanjem manjšin. Vodja poslancev Svobode, Borut Sajovic, je tako na današnji novinarski konferenci opozicije v luči tem novih predlaganih posvetovalnih referendumov med drugim komentiral, da so ti postali ena velika burka. Podpredsednik in poslanec SD Luka Goršek pa je posvaril pred poskusi za meglitve primarnega vprašanja, torej o uveljavitvi interventnega zakona. Ocenil je tudi, da je cilj koalicijske taktike izčrpavanje oziroma doseči apatičnost volivcev pri posameznih vprašanjih. So koordinatorica in vodja poslancev Levice Asta Vrečko pa je ocenila, da skuša koalicija med Slovenkami in Slovenci spodbuditi ideološki kulturni boj. Ali želite, da se vrnemo v leta nazaj, ko ni bilo možno govoriti svobodno, ko so bile stranke prepovedane, ko so tako tujce kot vse, s katerimi so oblast ne strinja, najbolj kruto preganjali iz države? Tako Vrečko, ki je ob tem še spomnila, da je razpravo o prepovedi nošenja burk začel predsednik Nove Slovenije, sicer tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec na nedavnem programskem kongresu svoje stranke. Če imamo s čim probleme v Sloveniji, jih imamo zastoji na avtocestah in jaz predlagam predsedniku Vrtovcu naj se ukvarja s tem, ne pa z naslavljanjem fiktivnega problema, je Vrečko poučitala prvaku Nove Slovenije. Več tudi na to temo pa v radijskem dnevniku o 6:30.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Aplikacija.
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
4: Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Velike količine dežja, ki so sinoči padle v zelo kratkem času, so povzročile veliko težav in škode na Goriškem, Ajdovskem in Krasu. Najhuje je bilo v dolini Branice in v vasi Gabrje. Skodelica kave je lahko povod, da se ustavimo, spoznamo in prisluhnemo drug drugemu. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja so jo v Kopru stregle tudi osebe s težavami v duševnem zdravju. Kako do pravega poklica in kje najti zaposlitev? Tudi na ta vprašanja so mladi odgovore iskali v Sežani na tradicionalnem dogodku promocija deficitarnih in obetavnih poklicev. Podrobnosti ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: To je bila večna uganka, pesem tedna Radia Koper, ki jo je zapela mlada kantautorica Zina.
1: O duševnem zdravju se danes govori precej več kot nekoč. Pojmi, kot so stres, tesnoba, izgorelost in depresija, so postali del našega vsakdana. Vse pogosteje slišimo, da ni nič narobe, če priznamo, da nam je težko in da prositi za pomoč ni znak šibkosti, ampak poguma. Toda ali smo se res naučili tudi poslušati drug drugega in ali znamo prepoznati stisko, ki se skriva za nasmehom človeka, ki nam zagotavlja, da je vse v redu. Svetovni dan duševnega zdravja, zaznamujemo ga 10. oktobra, torej jutri, nas vsako leto spomni, kako pomembno je skrbeti tudi za tisti del zdravja, ki ga ne moremo videti. Danes jutraj smo tako na Radiu Koper odpirali prav to vprašanje. Se o duševnem zdravju danes pogovarjamo bolj odkrito, smo bolj razumevajoči in kaj sami naredite, da ohranite notranje ravnovesje? Prisluhnimo kratkemu izseku.
2: Se vam zdi, da se danes o duševnem zdravju pogovarjamo lažje kot nekoč?
3: Zdi se mi, da ja, mislim definitivno lažje kot v preteklosti, ampak mogoče še zmeraj ne dovolj. Malček se mi zdi, da vseeno je še duševno zdravje oziroma težave z njim, da so malo stigmatizirane mogoče.
4: Mislim, da ja, ja. Ker se od dosti o tem piše, pa zmeraj več je tih psihoterapeutov, tako da tu ni več tabu, ko je bil včasih. Ne? Včasih na najslabšem glasi, saj pa nas je bilo, oziroma se človek bal reči, ja ta je za Idriju, ne? To je bila fraza, ne, se veste, ja, tako da zdaj tega ni več, no. Se obravnava kot neka vrsta bolezen, kot ostale, ne.
5: Jaz bi rekla, da ja. Po mojem, zaradi tega, ker se več govori o tem na družbenih omrežjih, sploh kakšni recimo, da je influencerji in pa se mi zdi, da družba nasplošno začne bolj govoriti o tem.
1: Morda smo postali bolj odprti, vendar to še ne pomeni, da je izginil strah pred obsojenjem. Še vedno se lahko zgodi, da človeku zaupamo, da smo v stiski, pa nam kdo odgovori, da se malo vzamemo v roke ali da imamo vendar vse, kar potrebujemo. Včasih ne potrebujemo nasveta, včasih potrebujemo samo človeka, ki nas bo poslušal, ne da bi nas takoj poskušal utišati. Letošnji slogan ob svetovnem dnevu duševnega zdravja jutrišnjem se glasi Deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Sporočilo je jasno, ko si ljudje upajo spregovoriti o svojih izkušnjah, drugi pa jim znamo prisluhniti brez obsojenja, lahko skupaj rušimo predsodke in stigmo povezano z duševnim zdravjem.

Poglejmo še takole v bistiku dneva, kaj je novega na naši spletni strani. Pred koncem tedna več časa bo za poslušanje vsega, kar se je v minulih dneh nabralo na radiokoper.si. Če je še ne poznate, lahko spoznate istrsko kantavtorico Zino. Njena je tokratna pesem tedna na našem radiju. Mnogi v teh dneh že obirajo oljke, kdaj pa je najboljši čas za to, vam povemo v naši oddaji Radio Koper svetuje, ki jo prav tako lahko najdete na naši spletni strani. Tam seveda lahko tudi glasujete za novo pesem in pol in prisluhnete koncertom, ki smo jih v tem tednu pripravili v studiu Hendrix. V zavihku priporočenih posnetkov tako najdete tisočo oddajo Gremo plesat, torkov jazz koncert za sedbo Oriental Expressive ter seveda sredin popoldanski koncert Uglašeni, ki smo ga iz štirih studijev v Kopru, Lendavi, Mariboru in Ljubljani predvajali na vseh programih Radija Slovenija hkrati. Osem nas je. No, z njega pa zdaj le en nepozaben posnetek Tomi Meglič, Nate Škofic ter njuna Orion Lady.

Takole še nekaj minut nas loči do radijskega dnevnika, kar pomeni, da se popoldne na Radiu Koper počasi izteka. Ne obrnite gumba, že po novicah vas čaka pester glasbeni večer. Kmalu po 19. vas tako Brane Rončel odpelje od Ronija Jordana do Cassandre Wilson. Ob 21. potegne plošče svojih polic Boris Bradač, slišali boste vsaj Toma Jonesa in Toma Waitsa, pa še marsikoga drugega. Po 22. uri pa bo tudi nocoj za vse nas bluzil Zvone Tomac. Davorin Lovrečič in Janko Petrovec se poslavljava, drživa pesti, da tudi zunaj radijskega studia ostaneva suha, srečno pa lep konec tedna vsem.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Do konca referendumske kampanje in začetka volilnega molka je le še dobrih 5 ur. Volišča na splošnem glasovanju se bodo odprla v nedeljo ob 7 in zaprla ob 19. Takrat se bo končal tudi volilni molk. Kot kaže, nas že kmalu čakajo še naknadni zakonodajni referendum in 3 posvetovalni. V oddaji tudi o tem.
2: Sindikati in delodajalci si želijo ukrepov za višje neto plače. Letošnja Nobelova nagrajenka za mir Navi Pillay je opozorila na politične napade na človekove pravice. Slovenske nogometašice so v Turčiji začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Jutri bo oblačno, na jugovzhodu tudi deževno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Pred nedeljskim splošnim glasovanjem na 4 referendumih tečejo še zadnje ure referendumske kampanje. O polnoči se bo začel volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo zvečer.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Državna volilna komisija je sporočila, da se je predčasnega glasovanja v torek, sredo in včeraj udeležilo več kot 75.400 volivk in volivcev oziroma 4,4% vseh volilnih upravičencev. Zadnji dan kampanje povzema Jolanda Lebar.
3: V nedeljo bomo odločali na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o pogojevanju prejemanja socialnih pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in obveznem plačevanju RTV prispevka. Zakonodajni referendum predlaga del civilne družbe. Zakaj? Nika Kovač, 8. marec.
4: Odločamo se o zakonu proti politični policiji, o zakonu, ki oduzema varovalko ustavnosti sodišča in preostale varovalke ljudem, ki se znajdejo v parlamentarni preiskavi.
3: Zato poziva k glasovanju proti, podobno opozicijske stranke Asta Vrečko, Levica.
5: V nedeljo 4 proti.
3: V koaliciji pa volivce pozivajo, naj glasujejo 4 za. Janez Žakl, NSI.
6: Se pravi, za pravičen socialni sistem, za preiskavo korupcije, za močen glas slovenskih državljanov in za ukinitev RTV prispevka.
3: Nekateri ocenjujejo, da bo glasovanje na referendumih glasovanje za ali proti vladi Janeza Janše. Politolog Marko Hočevar ob tem ugotavlja.
7: Ne smemo pozabiti na rezultate zadnjih volitev, ki kažejo zelo jasno na to, da se je volilno telo v Sloveniji obrnilo v desno in da ta zgolj in samo anti-Janša sentiment ne bo zadoščal več najverjetneje v prihodnje niti z zmago na referendumih, niti z zmago na volitvah.
3: K čim večji udeležbi na nedeljskih referendumih je pozvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je zapisala, od volivcev pričakuje, da se bodo odločili premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost.
1: Nedeljski tako imenovani super referendumski dan očitno ne bo edini v tem letu. Sindikalne centrale so v državni zbor vložile več kot 42.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicija je nemudoma odgovorila s predlogom za razpis 3 novih posvetovalnih referendumov. Volivce torej čakajo tudi vprašanja o prepovedi pokrivanja obraza na javnih mestih, o zniženju DDV-ja na hrano in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Odzive je zbral Domen Anderle.
8: Izmed 3 bo najpomembnejše vprašanje, ali naj država začne krčiti birokratske postopke, racionalizira javni sektor in z ustavo omeji delež javne porabe, poudarja Zvonko Černač, SDS.
9: Govorimo o tem, da je potrebno racionalno delovati, ne glede na to, kdo je na oblasti, da si ne smemo dovoliti to, kar so si dovolile leve vlade, metanje denarja dobesedno skozi okno.
8: Drugo vprašanje. Ali naj zaradi pričakovanih podražitev vlada zniža stopnje DDV-ja na hrano in energente? Elena Zavadlav-Šaj, Demokrati.
10: Naše izhodišče je preprosto. Manj davka na osnovne življenjske potrebščine pomeni manjšo obremenitev gospodinstev in več denarja, ki ljudem ostane za druge potrebe.
8: Razlog za vprašanje o prepovedi zakrivanja obraza oziroma nošenja burk pa je v krepljenem priseljevanju. Jasno je, treba postaviti meje, kaj je še sprejemljivo, meni Jane Žakl, NSI.
11: Ker če teh meja ne bomo aktivno postavili, se bomo kot narod zavestno postavili v podrejen položaj v primerjavi z priseljenci.
8: Prav to vprašanje je najbolj razburilo opozicijo, ki koaliciji očita napad na manjšine, Asta Vrečko Levica in Luka Goršek SD.
5: Napadi na manjšino so pač značilnost skrajno desnih vlad. In ne moremo reči drugega, kot da ta vlada je več kot očitno skrajno desna.
12: Še ena manjšina na udaru, ampak teh manjšin bo počas zmanjkal, potem pa nam je vsem jasno, da smo na vrsti vsi mi. Vsi mi, ki smo kakorkoli trn v peti tej koaliciji.
8: V opoziciji so prepričani, da je cilj novih referendumov preusmerjanje pozornosti od odločanja o interventnem zakonu. S tem se strinjajo tudi sindikati. Če bi bil namen iskren, meni sindikalist Jakob Počivavšek, bi vlada najprej predstavila predlog reorganizacije javnega sektorja.
13: Tega seveda ni storila in vprašanje bo, kot rečeno, omogočalo na eni strani neskončno interpretacijo, kakšna volja ljudstva je.
8: Datum treh posvetovalnih referendumov še ni znan, bi ga pa v koaliciji združili z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu.
1: Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. Predstavniki sindikatov in delodajalcev so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4,15%, kolikor predlaga vlada.
2: To bi pomenilo višje neto plače. Uskladitev za 4,15% je najnižja možna, saj mora biti v skladu z zakonom o dohodnini določena v višini najmanj 50% rasti povprečne mesečne plače v mesecu juniju na letni ravni. Ta pa je bila po podatkih statističnega urada 8,3%. O možnostih za zvišanje koeficienta za uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za več od zakonskega minimuma se bodo socialni partnerji pogovarjali na sredinem sestanku na finančnem ministrstvu. Radijski dnevnik.
1: Najprestižnejšo Nobelovo nagrado za mir bo 10. decembra v Oslu dobila nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. V svoji odvetniški karieri se je 85-letnica bojevala proti apartheidu. Lani je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid.
14: We are living through an era when international law and human rights.
1: Kot je dejala, živimo v času, v katerem so mednarodno pravo in človekove pravice izpostavljeni močnim političnim napadom. Ta vse slabša realnost je še posebej vidna v napadih na mednarodno kazensko sodišče. Kot je pravilno ugotovil Nobelov odbor, mednarodni pravni sistem, v katerem vojni zločinci odgovarjajo za svoje dejanja, žrtve zlorab pa dočakajo pravico, je prvi pogoj za miren svet, je dodala. Združeni narodi so v odzivu na razglasitev letošnje Nobelove laureatke za mir poudarili, da gre za močno znamenje v boju za človekove pravice. Mednarodno kazensko sodišče zavrača najnovejše sankcije, ki so jih proti sodišču uvedle Združene države. Na ICC so ob tem napovedali, da bodo še naprej izpolnjevali svoje naloge, države članice pa pozvali, naj mu zagotovijo nadaljnje nemoteno delovanje. Uvedbo sankcij razumejo kot napad na vladavino prava in temelje mednarodnega pravnega reda.
2: Evropska komisija je v odzivu sporočila, da bo Unija sprejela vse potrebne ukrepe za delovanje sodišča v Hagu v prihodnje. Ob tem pa so iz Bruslja še sporočili, da vidijo tudi prostor za dialog, saj bodo sankcije začele veljati čez 6 mesecev. Trdno podporo sodišču so ob tem v skupni izjavi izrazile Kanada, Danska, Nemčija, Francija, Italija, Japonska, Nizozemska in Velika Britanija.
1: Etiopija trdi, da so eritrejski vojaki vstopili globoko na njeno ozemlje, medtem ko se spopadi v etiopski pokrajini Tigraj nadaljujejo, čeprav so zvezne sile znova zavzele tamkajšnjo regionalno prestolnico Mekele. Za ostritev spora sosednjo Eritrejo je okrepila skrbi, da bi notranji konflikt med etiopijskimi oblasti in oporniško tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto prerasel v širši regionalni spopad. Več Sandra Krišel.
15: Etiopska vlada je v pismu naslovljenem na člane Varnostnega sveta Združenih narodov Eritrejo obtožila obsežne vojaške invazije. Prisotnost eritrejskih vojakov na severu Etiopije je za osrednje tiskovne agencije potrdilo več virov. Po navedbah etiopskega zunanjega ministra so eritrejske sile prodrle do 60 km na njihovo ozemlje, zato v Addis Abebi trdijo, da gre za očitno agresijo in da imajo pravico do samoobrambe. Eritreja vse očitke zavrača oziroma jih povezuje z domnevnimi etiopskimi načrti za pridobitev dostopa do Rdečega morja, vključno z eritrejskim pristaniščem Asap. Mednarodna neodvisna agencija Aklet je zaznala etiopske napade z droni proti eritrejskim silam v bližini mesta Adigrat. Prebivalci so tudi danes poročali o eksplozijah v okolici mesta. V začetku tedna so sicer zvezne etiopske sile in zavezniki po večdnevni ofenzivi prevzeli nadzor nad prestolnico Tigraja. Sile uporniške koalicije pa so se umaknile na podeželje. Njihova napoved nadaljevanja boja nakazuje, da konflikta še ni konec. V napadih na območju severozahodno od regionalne prestolnice Mekele je bilo ubitih najmanj 17 ljudi. Spopadi in obstreljevanje so se nadaljevali tudi v drugih severnih regijah Amhara in Afar. Etiopija obtožuje Eritrejo, Egipt in Sudan, da podpirajo uporniško zavezništvo, kar vse tri države zavračajo. Novo zaostrovanje bi lahko destabiliziralo celoten afriški rok, kjer je že prisotna vojna v Sudan, v ozadju pa je tudi spor glede etiopskega dostopa do Rdečega morja. Etiopija je po osamosvojitvi Eritreje leta 1993 izgubila dostop do morja, kar zdaj označuje za strateško nujnost. V državi, ki je pred komaj 4 leti izšla iz krvave državljanske vojne, je razseljenih najmanj 2,3 milijone ljudi. Poleg tega nudi zatočišče približno 77 tisoč sudanskim beguncem.
2: Iranska revolucionarna garda je s povračilnimi ukrepi zagrozila vsem plovilom, ki bi kršila omejitve Islamske republike, tudi zunaj Hormuške ožine. Kot so še sporočili iz Tehrana, bodo vsako ladjo, ki bi prečkala ožino brez dovoljenja, zasledovali po vsej regiji, kazen pa da bo neizprosna. Garda je predtem sporočila, da je južno od Hormuške ožine napadla tanker za prevoz utekočinjenega naftnega plina, ki je skušal prečkati nezakonito pot. Na ladji je po navedbah Teherana izbruhnil obsežen požar. O napadu na eno od plovil na območju in izbruhu požara, ki pa so ga že pogasili, so poročali tudi britanski pomorski viri, a ni jasno, ali gre za isti incident. Podrobnosti še niso znane.
1: Geslo Daj mi roko, prijatelj si je dobrodelna prireditev Goriška dlan, ki se bo začela čez nekaj minut ob letošnjem Kosovelovem letu sposodila pri pesniku Srečku Kosovelu. Območna karita s tem zbira denar za lajšanje stisk posameznikov in družin na Goriškem. V njihovih centrih v Novi Gorici in Grgarju namreč pomoč v obliki hrane, oblek, šolskih potrebščin in drugih uporabnih predmetov dobiva 260 družin in 332 posameznikov. Položnice pomagajo plačevati najmanj 10 družinam. Goriško Karitas je letos doletela velika težava s prostori za razdeljevanje pomoči. Več Walter Pregl.
16: Pred kratkim so se preselili v 4-krat manjše najemniške prostore od dozdajšnjih, zato so morali opustiti pomoč v oblačilih. Se pridušajo v goriški območni Karitas.
17: Prostorska stiska je velika, glede na količino materialne pomoči, ki jo mi dobimo za razdeliti.
16: Opozarja voditeljica Renata Vončina.
17: V Novi Gorici imamo letos na novo 25 družin. Nekaj družin je iz leta 25 izpadlo, končna številka bo konc leta, bo pa nekaj večja.
16: Novogoriška mestna občina je po besedah Marinke Saksida seznanjena s prostorsko stisko območne Karitas.
18: Občina trenutno žal nima prostorov, ki bi jim jih lahko namenila za ta namen, vsekakor pa bomo pomagali pri iskanju dolgotrajne rešitve.
16: Lani so z Goriško dlanjo zbrali približno 10 000 evrov. Organizatorka prireditve Marijana Plesničar Jezeršek.
19: Letos bi se seveda želeli še kak evro več za pomoč družinam, posameznikom in tudi delovanju centra Caritas.
16: O namenu prireditve pa predsednik te dobrodelne organizacije Cvetko Valič.
20: Če si bomo podajali roko, potem ne moramo biti skregani, ne moramo se tepti, ampak se moramo imeti rad, si pomagati.
16: Več kot polovica prosilcev za pomoč je migrantov, 120 je beguncev iz Ukrajine, ostalo so slovenski državljani, dodajajo še v goriški območni Caritas.
21: Še enkrat spomnimo, da se bo polnoči začel volilni molk pred nedeljskimi referendumi. Trajal bo do zaprtja volišč, torej do nedelje do 19. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo med drugim odpravili v Turčijo, kjer so slovenske nogometanšice začele kvalifikacijsko pot proti svetovnemu prvenstvu. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
22: Jasmina Maček, sedma na evropskem prvenstvu, zvečer v domačem rokometnem prvenstvu, derbi med Trimom in Slovanom. K koncu gre prvi polčas tekme ženskih nogometnih reprezentanc Turčije in Slovenije, ki se v uvodnem krogu dodatnih kvalifikacij merita za nastop na prihodnem mundialu. Na kratko le izid, trenutno 2-0 za Turčijo, zdaj pa judo. Za slovenski tabor se svetovno prvenstvo končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je povsem nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao in ob tem povedala.
23: Sem imela nekaj dobrih napadov, žal jih nisem znala zaključiti. Potem pa sem naredila napako v nevazi, ki pa je pač potem odločala. Situacija je bila tehnika, ki jo pač zelo dobro izvajam. Sem v bistvu že večkrat zmagala z njo, ampak nisem 100% čutila, da sem riskirala in žal ona to izkoristila.
22: V prvem dvoboju je nastop končal tudi Gal Bertalanić-Žižek. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenico v Malakasiji v Grčiji je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Prekmurka je danes v rednem delu streljanja v 4. in 5. seriji dosegla 48 zadetih tarč, kar je pred finalom prineslo 4. mesto. V nastopu najboljše osmerice, kjer vse začenjajo z ničle, pa se za najboljšo slovensko streljko ni začelo najbolje. Jasmina Maček.
24: Jaz sem s svojim izidom zelo zadovoljna. Izenačila sem svoj osebni rekord in s tem prišla tudi v finale. Na koncu 7. mesto, kar pa je vseeno odlično, ker pri nas v Sloveniji nimamo tekmovanj, kjer bi streljali finala na nova pravila.
22: Naslov evropske prvakinje je osvojila Španka Galvez. Jutri bo v Grčiji še nastop med mešanimi dvojicami, kjer bosta slovenske barve zastopali 2 dvojici. Med moškimi je zmagal Turek Tunčer, Matjaž Lepen 24. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem serije Aramco v Južni Koreji. Na tem sta po današnjem rezu med finalistke napredovali obe Slovenki, ki sta sicer drugi tekmovalni dan izgubili nekaj mest. Ana Belac je pred finalnima dnevoma s 4 udarci pod parom na 15. mestu, Pia Babnik je s parom igrišča zdrsnila na 48. Po 2 dneh je na turnirju z nagradnim skladom skoraj 2 milijonov evrov vodilna Japonka Miyu Yamashita, ki je porabila 135 udarcev oziroma 9 manj od predvidenega števila. V 7. krogu domačega rokometnega prvenstva čez dobro uro derbi med Trimom in Slovanom, v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu pa se je tekma Olimpije v Gradcu že začela.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, ponoči se bo ponekod delno zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Obeti v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva večinoma oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med Zadobrovo in Sneberjami oviran promet proti Mariboru. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Šmarju Sapu. Zaradi del je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti bo jutri od 5. do 15. ure promet pred priključkom Razdrto potekal samo po enem pasu proti Ljubljani.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Torej sta bila dva velikana v zgodovini glasbe, oba pevca, enemu je ime George Benson, drugemu Al Jarreau, oba sta velika zvezdnika, George Benson in Al Jarreau, s tem, da je George Benson še izjemen kitarist, ki je dal pečat svojim načinom igranja v glasbi v zadnjih nekaj desetletjih. To je bila tretja popevka nosojšnjega uvoda v petek 9. oktobra iz studija Radia Koper. Začel je Ronnie Jordan, nadaljevala violinistka Regina Carter z poletnim hitom, ki nosi naslov Mojito, in pravkar znamenita skladba Breezin'. Breezin' je instrumentalna vsebina, ki jo je komponiral Bobby Womack, zvezdnik, eden najpomembnejših v soulu in v R&B, sploh v zgodovini glasbe. In Bobby Womack je znan po tej skladbi med mnogimi drugimi, seveda, torej skladba, ki je prišla v javnost leta 1970. Napisal pa jo je skupaj zelo vplivnim madžarskim kitaristom, džazovskim kitaristom, ki mu je ime Gabor Szabo. In tole je skladba, ki jo je najprej spromoviral Bobby Womack, potem pa še George Benson leta 1976 na albumu, ki ima prav takšno ime Breezin'. Eden najpomembnejših albumov Georgea Bensona, mimo grede. Nadaljujemo v tem R&B-evskem počutju, z nami pa bo v naslednjem primeru pevec, o katerem ni veliko govora, ampak je eden tistih, ki sodi na posebno mesto v R&B-u, soulu, kot pevec, glasbenik in član različnih vokalnih zasedb vse od začetka 70-ih let dalje. Phil Perry jih šteje 74, sodeloval je na mnogih albumih džazovskih glasbenikov, vabili so ga mnogi iz različnih žanrov. Don Grusin je bil na primer eden tistih, s katerim je veliko sodeloval, potem trobentač Freddie Hubbard, klaviaturist George Duke, veliki Sergio Mendes, seveda prav tako tudi Bobby Womack, Chaka Khan in George Benson. Phil Perry bo zdajle z nami na njegovem prvencu iz leta 1991. In na tem albumu je nekaj džazovskih vsebin, ki jih Phil Perry zelo lepo spelje z izbranimi glasbeniki. Začnimo s skladbo Forever in the Arms of Love. The Heart of the Man je naslov Perryjevega albuma.

Frančelj na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

tako zveni vokal temnopoltega pevca, zvezdnika v R&B-ju, ampak pretežno je delal Phil Perry v Združenih državah, v Evropi ga nismo poznali prav veliko, ni nastopal razno v Montreju, v nekaterih programih festivala jazza in tako naprej, ampak Phil Perry je zelo svojstven, poseben. Leta 1991 je izdal album The Heart of the Man, iz katerega smo slišali povzetek nekaj skladb, med katerimi je tudi Call Me, veliki hit Aretha Franklin, pravzaprav njen remake. Aretha Franklin je tudi ena tistih, ki jo bomo srečali v eni prihodnih oddaj kot eni najpomembnejših pevk sploh v zgodovini popularne glasbe temnopoltih. Zdaj pa je pred nami drugi del predstavitve koncerta Carlosa Santane na albumu Santana številka 4, Live at the House of Blues. Leta 2016 je izšel ta dvojni album z odlično produkcijo DVD-ja in krasen koncert je naredil Carlos, in sicer z glasbeniki, s katerimi je sodeloval ob koncu 60-ih, na začetku 70-ih let. 79 let šteje Carlos Santana, govorimo pa seveda o mehiškem kitaristu, ki je živel in delal v prvi vrsti v Kaliforniji, v Združenih državah, in tale Santana je prišel za svojim Latin rockom v javnost ob koncu 60-ih let. Rodil se je v Mehki, odraščal v Združenih državah. Dolgo, dolgo zgodbo ima Carlos Santana za seboj, sicer pa je bil eden tistih, ki je vključeval v svoj način komuniciranja elemente bluza, afriške glasbe, različnih vsebin, ki prihaja iz ameriškega okolja in tako naprej, in je v svoj rock kontekst uvrščal tolkala, ki seveda sodijo v okolje latino glasbenikov, timbale, konge in tako naprej. Tale izdaja Live at the House of Blues beleži dolgo pričakovano ponovno združitev klasične zasedbe Santane, kot rečeno, iz obdobja konca 60-ih let. In tisti, ki spremljate Carlosa, seveda se boste spomnili teh imen, s katerimi je Carlos zaoral ledino Latin rocka. Carlos Santana, kitara in vokal. Neil Sean, kitara in vokal. Greg Rowley, orgle Hammond B3 in vokal. Michael Shreve je bil bobnar. Michael Carabello, konge in tolkala. In tele zasedbi so se pridružili še Karl Perazzo, tolkala, Benjamin Reitveld je bil basist, Benjamin je bil tako dober, da ga je Miles povabil v svojo zasedbo in je veliko nastopal z Milesom Davisom v zadnjem obdobju njegove ustvarjalnosti, David Matthews klaviature, poseben gost pa temnopolti znan vokalist Ronald Isley iz zasedbe Isley Brothers. Govorimo torej o bleščeči mešanici raznih glasbenih slogov, podloženih seveda z vsebino, ki prihaja iz latino okolja. Začnimo s skladbo, ki ima naslov Blues Magic.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

za polno mero vzdušja, ki smo ga delili z posnetki, ko so bili na odru Santana in njegov band Santana številka 4, Live at the House of Blues v Las Vegasu leta 2016. To je dvojni album in DVD. Zdaj smo spremljali še drugi del koncerta v teh uvodnih oddajah jesensko zimske sezone našega komuniciranja v petek zvečer iz studija Radia Koper. Ob koncu vikenda smo skupaj v oddaji v nedeljo zvečer na prvem programu Radia Slovenija. Čisto ob koncu pa bomo delili vsebino iz izjemnega arhiva posnetkov, ki jih je zapustila ena največjih pevk v zadnjih nekaj desetletjih, to je bila Cassandra Wilson. Cassandra Wilson je bila z vsakim novim albumom prisotna v tej petkovi večerni oddaji. Drugo leto praznujemo 20. obletnico našega sodelovanja z studijem Radia Koper in Cassandra Wilson je bila zmeraj prisotna z vsakim izidom in tudi govorimo kronološko. Krasen spisek njenih albumov je in še se bomo srečali z njo. Cassandra Wilson je umrla na začetku meseca, 2. septembra, stara 70 let, kolikor pa se spominjam in kolikor sem pogledal po arhivih, je bila prvič pri nas leta 1988. Takrat je bilo to moje drugo leto zapored v vlogi umetniškega vodje jazz festivala Ljubljana in v sklopu tega festivala smo imeli 3 klavirske solistične nastope. Dejan Pečenko je bil Leonid Ptaško in Silvo Štingl in vsemu temu se je pridružila še znana ameriška pianistka Joanne Brekin, potem je bil v programu James Newton, Craig Harris, Eddie Palmieri, Max Roach, Gilberto Gil, potem pa še Cassandra Wilson seveda. In tudi leta 91, 3 leta kasneje, je prišla Cassandra v Cankarjev dom in verjemite mi, da sem si zelo želel, da bi po teh desetletjih, kolikor jih je minilo, ko je bila nazadnje pri nas, da bi še prišla k nam. Napovedovali so njen koncert letos v programu North Sea Festivala Jazza, sicer pa se je poslovila 2. septembra in Cassandra Wilson je dvakratna dobitnica nagrade Grammy, seveda tekstopistka in producentka in ostala nam bo seveda z mnogimi skladbami, z njenimi mnogimi coveri, ki jih je predstavljala javnosti skozi svojo kariero, vse tam od srede 80-ih, začetka 80-ih let. Znani jazzovski kritik in avtor Gary Giddens je znan po svojih recenzijah in člankih v znanem newyorškem časniku The Village Voice in avtor mnogih knjig, biografije tudi med drugim biografija o Louisu Armstrongu in Charlieu Parkerju. In Gary Willis jo je opisal kot pevko, obdarjeno z nezamenljivim barvnim odtenkom glasu in načinom podajanja, ki je širil glasbena obzorja z vključevanjem elementov bluza, countryja in folk glasbe v svoje ustvarjanje. Cassandra je dejansko pustila veliko, veliko dobrega, prihaja pa seveda iz tradicije jazzovskih pevk kot gospelovskih do Billie Holiday, Sarah Vaughan, Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald in tako naprej. In Cassandra je svojo zgodbo postavila v svoj čas. Zdaj jo bomo spremljali na njenem zadnjem albumu, ki je šel leta 2015, to je album z naslovom Coming Forth by Day. Seveda je veliko stvari Cassandra Wilson v svoji karieri posvetila legendarni Billie Holiday, in tole zgodbo, tale povzetek albuma začenjamo s skladbo, ki ima naslov Billy's Blues.

Violončel na obali, na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Ob koncu oddaje je velika Cassandra Wilson zapela Last Song for Lester. To je skladba, ki jo je uvrstila na album Coming Forth by Day Cassandra Wilson leta 2015. Posvečeno torej Lesterju Youngu, enem največjih tenor saksofonistov v zgodovini jazza. In Lester Young je bil tesen sodelavec prele omenjene legende Billie Holiday in tole je skladba, ki jo Cassandra Wilson namenja Lesterju Youngu in Billie Holiday, še posebej v tem primeru Billie Holiday, in izpostavila je zgodbo, da je Billie Holiday nameravala zapet na pogrebu Lesterja Younga, vendar ji to ni bilo dovoljeno. To je vse na koncu nocojšnje oddaje v petek 9. oktobra iz studija Radia Koper. Začel je Ronnie Jordan, potem je bila z nami violinistka Regina Carter, George Benson in Al Jarreau, pevec Phil Perry, Carlos Santana s koncertom posnetim v Las Vegasu, Life at the House of Blues, in čisto na koncu Cassandra Wilson na albumu Coming Forth by Day. Seveda bomo o Cassandri še veliko slišali in veliko povzemali njene mojstrovine, vse od začetka njene kariere. Lepo preživite preostanek vikenda. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Z Bradačeve police. Je v redu?
1: Ja.
0: Radio Koper.

0: Liza ljubi jazz.
1: Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Thank you. Thank you. Let it roll.

you don't know. That old guitar playing moves me so, yeah.

I'm getting tired, pretty baby, low down dirty. All right.

Ha, ha, ha, ha.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Nastopil je volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glasovalo 4,44% volilnih upravičencev. Volilni molk bo veljal vse do zaprtja volišč jutri ob 19. Sindikalne centrale so v državni zbor vložile več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicija je nemudoma odgovorila s predlogom za razpis treh novih posvetovalnih referendumov, in sicer o prepovedi pokrivanja obraza na javnih mestih, o znižanju DDV-ja na hrano in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Predstavniki sindikatov in delodajalcev so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4,15%, kolikor predlaga vlada. Gre namreč za najnižjo možno uskladitev, saj mora biti v skladu z zakonom o dohodnini določena v višini najmanj 50% rasti povprečne mesečne plače v mesecu juniju na letni ravni. Ta pa je bila po podatkih statističnega urada 8,3%. Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je južnoafriška pravnica in sodnica Navi Pillay, ki je med letoma 2008 in 2014 delovala kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Kot je sporočil Nobelov odbor v Oslu, bo nagrado dobila za svoja dolgoletna prizadevanja za mir in mednarodno pravo. Mednarodno kazensko sodišče zavrača najnovejše sankcije, ki so jih proti sodišču uvedle Združene države Amerike. Na ICC so ob tem napovedali, da bodo še naprej izpolnjevali svoje naloge, države članice pa pozvali, naj mu zagotovijo nadaljne nemoteno delovanje. Uvedbo sankcij razumejo kot napad na vladavino prava in temelje mednarodne pravnega reda. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Jeromen.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Carigradu na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto, s Turčijo igrala 3-3. Oslabljene Slovenke so na gostovanju iztržile ugoden izid, saj so zaostajali že z 2-0 in 3-1. Nina Kajzba je sredi drugega polčasa zadela za priključek in v zadnjih trenutkih tekme s strelom z bližine postavila končni izid 3-3. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Hokejisti Olimpije so tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in zmagali 4-3. Tekma je bila odločena po dodatnem igralnem času, minuto pred koncem podaljška, pa je zmagoviti gol dosegel Nikolaj Mejer. V prvi rokometni ligi zvečer v ospredju derbi vodilnih, v Trebnjem so se zmage z 31-26 veselili igralci Slovana, ki so odločilno prednost naredili na začetku drugega polčasa. Največ golov, 7, je ob zmagi Ljubljančanov prispeval Mirko Latković. Za slovensko reprezentanco se je svetovno prvenstvo v judu končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao. V prvem dvoboju je nastop končal tudi Gal Bertalanić Žižek. Na evropskem prvenstvu v streljenju s puško Šibrenico v Grčiji pa je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Prekmurka je po rednem delu končala na 4., v finalu najboljše osmerice, kjer vse začenjajo z ničle, pa slabše začela in na koncu osvojila 7. mesto. Matjaž Lepen je bil 24.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Dober večer, dragi poslušalci. Lepo pozdravljeni v sobotni noči. Z vami je Radio Koper, tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Zunaj je oktober, Primorska počiva, morje je temno in mirno, nekje iz daljave pa sapica prinaša vonj po soli, borovcih in jeseni. Morda ste še na poti domov, morda sedite ob oknu in poslušate šumenje potoka, ali pa ste preprosto sami s svojimi mislimi. Kjerkoli že ste, vabljeni v našo družbo. Naj bo ta noč mirna, nežna in dovolj dolga, da za nekaj trenutkov pozabimo na hitenje dneva. Naša osrednja gostja bo ob začetku rožnatega meseca Tanja Španič. Ob nacionalnem projektu Tedno kulturne dediščine smo si v lapidariju Koprskega pokrajinskega muzeja ogledali delo konzervatorjev in restauratorjev. O posledicah podnebnih sprememb, o klifih in njihovem proučevanju ter o vlogi urbanih modrih površin bo beseda v oddaji Morje in mi. Pretekli ponedeljek je bila oddaja Radia Koper Gremo plesat na sporedu Tisočič. Gostje oddaje so bili dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in glasbena zasedba Primorski fantje. Praznično oddajo boste lahko slišali v tretji uri druženja. Zdaj pa je, dragi nočni poslušalci, na sporedu osrednji pogovor. V oddaji Odprto za srečanja smo gostili Tanjo Španič, izvršno direktorico Združenja Evropa Donna Slovenija in eno najbolj prepoznavnih glasnic ozaveščanja o raku dojk in nekaterih drugih rakih. Njena osebna izkušnja z boleznijo jo je že zelo mlado spodbudila, da se je aktivno vključila v delo Evrope Donne. Svoje znanje in izkušnje pa deli tudi na evropski in mednarodni ravni. Za nami je september, vijolični mesec, namenjen ozaveščanju o ginekoloških rakih. Oktober pa je rožnati mesec, ki nas še posebej opominja na pomen ozaveščanja o raku dojk. K poslušanju pogovora nas vabi Mateja Brežan.
1: Gospa Tanja Španič, lepo pozdravljeni v naši oddaji.
2: Pozdravljeni in hvala za povabilo.
1: Ko govorimo o preventivi in o zaveščanju, pravzaprav govorimo o skrbi zase. To se mi zdi pomembno poudariti.
2: Ja, mogoče res o tej preventivi premalo govorimo, da se ne zavedamo, da veliko lahko naredimo sami, sploh za kronične nenalezljive bolezni, kamor sodi tudi rak, pa tudi za druge bolezni, ne bolj kot smo fit, bolj kot smo zdravi in nasplošno, manj možnosti imamo za razvoj takih bolezni.
1: Zakaj poudarek na skrbi zase? Recimo med preventivne dejavnosti spadajo, če govorimo o dojkah, tudi recimo mesečni samopregled, pod tušem recimo določimo si en dan, ne nazadnje pa tudi redno obiskovanje ginekologa spada v to, ne? Da ne vzamemo vse tako kot iskanje nekih diagnoz. Dejansko gre to za skrb zase?
2: Ja, mogoče tako vzamemo to, da bi nekaj iskali, ampak ne. Ja, tako kot ste rekli, moramo to vzeti, da naredimo nekaj dobrega zase, da se pogledamo in tako mogoče kot peljemo avto menjati gume, peljemo tudi sebe na pregled. Avto vsaj dvakrat peljemo, ne? Sebe pa vsaj enkrat recimo na leto peljemo na nek pregled. Ne?
1: No, omenili ste avto, ampak recimo ženske so pogoste tiste, ki najprej poskrbijo pravzaprav za vse druge, ne, otroke, partnerja, starše, službo, avto, recimo kot ste ga omenili. Zakaj je tako težko sebe postaviti na seznam prioritet in kako bi ta odnos lahko spremenili?
2: Ja, to je kar kompleksno vprašanje in zagotovo tudi malo družbeno pogojeno in kako smo vzgojeni in kako je družba naravnana in želimo si, ne, sploh ženske, da ne bom moškim delala preveč krivice, ampak sploh ženske poskrbeti za vse druge, pa bomo potem zase. In doskrat nas nažalost bolezen nauči, da sebe pol postavimo na prvo mesto, kar prej mogoče nismo naredili, tako da mi apeliramo na ženske, da se že prej v življenju postavijo na prvo mesto, ker zdrava mama, zdrava žena, partnerka, prijateljica, bojo tudi druge stvari v življenju mogoče lažje in bolj zdravo potekale.
1: Veliko krat slišimo recimo o občutku krivde, slabe vesti, recimo, če ne naredijo vsega za vse druge.
2: Ja, to je res, ne? Najprej moramo poskrbeti za vse druge, potem pa moramo iti na telovadbo, pa skuhati vse zdrave obroke, pa ne, za vse si z nečim nabijemo dobesedno to slabo občutek oziroma krivdo, kar je tudi zagotovo bolj kulturološko in povezano z okoljem, kjer mi živimo. Če pogledamo kakšne so sosednje države ali pa druge narode, mogoče nimajo tega toliko, kakor imamo mi res to zelo, zelo močno.
1: Ampak lahko poudariva, ne, ni treba imeti slabe vesti, tako kot ste sami povedali, če je neka ženska močna, zadovoljna sama sabo in naredi tudi marsikaj zase, je potem lahko bolj močna in še bolj v oporo drugim.
2: Definitivno in res brez kančka slabe vesti si moramo vzeti enih par minut vsaj na dan zase, potem bojo pa druge stvari tudi lažje stekle.
1: Nekaj časa ste delovali tudi na evropski ravni, bili ste predsednica Evropske zveze Evropa Dona, vse skozi pa spremljate dogajanje na svetovni. Ujeli smo vas prav tik pred odhodom znova v tujino, kjer se redno srečujete z vašimi kolegicami in kolegi. No, pri nas imamo brezplačne preventivne presejalne programe, konkretno, če govorimo o vijoličnem septembru in rožnatem oktobru, Zoro in Doro. Tako zelo radi se primerjamo recimo sploh s tujino, vendar tukaj gre poudariti, da včasih tudi najrazvite še države tega ne ponujajo, takih programov pravzaprav nimajo, pri nas so brezplačni celo.
2: Ja, ti programi so res izjemno pomembni in tukaj je točka, kjer se lahko mi zelo, zelo pohvalimo, ker ravno z Doro in Zoro smo na vrhu v Evropi, po enih analizah celo drugi, po enih tretji, samo skandinavske države, nekaj jih vedno tako občudujemo z njihovim zdravstvenim sistemom, so pred nami, pa Nizozemska, no, je tudi visoka, ampak če pa pogledamo te naše bližnje sosede, Italija, Avstrija, Hrvaška, mogoče tudi Nemčija in te res države, ki se pa drugje bolj po njih zgledujemo, smo pa tu bistveno boljši kot oni. Države EU imajo načeloma vse uvedene preventivne presejalne programe, vendar ne funkcionirajo povsod tako dobro kot pri nas. Recimo Italija, sever, jug, čist dva različna sistema, ne? Pa tako radi mogoče pogledamo čez mejo. Tudi Avstrija nima vseh teh regijah enak dostop. V Sloveniji pa dejansko imamo. In celo povabijo nas. Dobimo domov pismo, da nas povabijo, da pridemo in vseeno ne gremo. Ne? Tako da, ja, imamo spet milijon izgovorov, kaj moramo prenarediti, ampak zelo pomembno je, da vemo, da se lahko prenaročimo. Takrat ženske dobijo tisto pismo, pogledajo svoj koledar, aha, takrat že nekaj imam in ga dajo na stran. Ne, takoj najboljše, da pokličemo ali pišemo in si zagotovimo nov datum. Zelo so prilagodljivi, tako da to tukaj lahko poudarim, tako v Zori kot v Dori, da bi lahko dobile ženske datum, ki njim ustreza. Tisti mesec gor ali dol ne bo razlike, recimo, ne? Ampak da si res, ok, tudi če ne moremo na tisti dan, pač poiščemo dan, ko bomo šli. In ja, zakaj ta preventiva? No, Zora, ko smo ravno v vijoličnem oktobru, odkriva že pred rakave spremembe, torej lahko čisto preprečimo, da bi se na tistem mestu pojavil rak. Pri Dori žal to ni tako, odkriva zelo, zelo majhne spremembe in tudi del predrakavih sprememb, ne, tako imenovane te in situ, ki so še samo v žlezi, ki niso še šle naprej, ne more pa preprečiti tako, kot lahko Zora. Ne, tako da, ampak vse je zelo, zelo pomembno, da pač gremo na oba in seveda ženske tudi na svit. Ne. Svit je edini, ki je za moške in za ženske, ampak spet smo tam ženske boljše, tako da ne, to je res zelo, zelo spodbudno, da se zavedamo, da je zastonj, na nek način je pač v sklopu zdravstvenega zavarovanja, nič dodatno ne plačujemo in da gremo na te preglede.
1: Po tolikih letih, odkar oba programa delujeta, sploh Zora, tudi beležimo, oziroma bom rekla tako, so rezultati otipljivi. Govorimo o zgodnjem odkrivanju. Zakaj? Zato, ker so potem posegi in nadaljne diagnosticiranje zagotovo za pacientke lažji. Ampak resnično lahko otipamo te rezultate, ki so jih prinesli vsi ti programi, no, če že govorimo in izpostavljamo pri Zori in Dori, ne?
2: Ja, res je, zdaj imamo že pač od obeh več kot 10-15 let, Zora tudi že več kot 20 let. In če nas mogoče tisti sam pregled, način pregleda ne prepriča, nas te številke zagotovo prepričajo. Ne? Zagotovo prepričajo tem, da vidimo, koliko manj je bilo primerov raka. In tako kot ste omenili, ko raka odkrijemo zelo zgodaj, je zdravljenje bistveno manj obsežno in predvsem za bolnico manj naporno. Pustimo zdravstveni sistem, bolniške in tako naprej, ampak zagotovo je zelo pomembno, da je to za žensko, ki zboli, potem manjša obremenitev.
1: Kaj je danes največji mit o raku dojk ali rodil, ki ga še vedno slišite in vas morda po vseh teh letih še vedno, lahko rečem, razjezi? Ne, recimo tudi sami poudarjate, tako kot tudi Združenje Evropa Dona, vsaka sprememba še ni rak. Je pa še kar nekaj takih točk, ne, ki jih velja nekako ovreči.
2: Ja, vsaka sprememba zagotovo ni rak, zato je pomembno, da hodimo tako na pač preventivne presejalne programe oziroma na redne preglede. Predvsem tukaj mislim na ginekologijo, no, na dojke, pa da se same pregledujemo. Kaj pa tisto, kar me še vedno vsak dan mogoče malo zbode, je to, da dobiš spet, se vračamo k tistemu občutku krivde. Ne. Sama sem si predelala to bolezen, sama sem kriva, da sem zbolela. Ne. Ni čisto tako, ne. Če bi bilo to res tako preprosto, pa ne, da je preprosto skrbeti zase, potem bi bilo super, ker ne bi imeli toliko rakavih obolenj. Pač na neke stvari, genetiko, vpliv okolja, tisto, kar smo podedovali, ne moremo vplivati in ne smemo se za to kriviti. Pač tako je, treba je bolezen odkriti čim bolj zgodaj, jo zdraviti ustrezno oziroma pač se vsak odloči, ampak ta občutek krivde se mi zdi, da je še pri nas zelo, zelo prisoten. Ne? To tudi slišimo zaradi čustev, ker vse držiš v sebi in tako.
1: Ja, pa verjetno generacijsko nekoliko, ne? Nekateri pravimo takole laično, tako smo bili vzgojeni, ne?
2: Ja, to je res, da se spet vračamo k tej naši kulturi ne? In okolju, kjer živimo in zato jaz rečem, da me te mlade generacije včasih kar malo navdušujejo, ker jih vsi tako gledamo, mogoče malo zviška, ampak potem ugotovimo, da imajo kar prav v nekaterih točkah. No.
1: Tudi starejši se moramo zgledovati po mlajših. No, omenili ste zdravljenje. To je danes bistveno drugačno. Onkološka medicina izjemno napreduje, tudi v Sloveniji, tudi tu se lahko pohvalimo in minili so časi, ko so ženske odlašale s posegi, ker so vedele, da bodo kirurgi vse odstranili. To je omenil tudi znani kirurg, inovator, lahko rečemo, Alberto Costa. Pred časom smo se tudi na Radiu Koper pogovarjali z njim in se je spominjal svojih začetkov, tako da to je nekdo povedal iz, bi rekla, lastnih izkušenj. Danes je drugače.
2: Ja, danes je, lahko rečemo, kar popolnoma drugače. No, in Alberto Costa je bil v bistvu tudi en od pobudnikov ustanovitve Evrope Done, Evropske zveze, skupaj s svojim mentorjem Umbertom Veronesi. Tako da z dr. Costo tudi mi zelo dobro sodelujemo in tudi nas veliko krat spomne, kako se je to spremenilo. In v zadnjih 30-ih radi nekako gledamo te 30-20 let, to je res popolnoma drugače, pa ne samo pri sistemskem zdravju, tudi pri operacijah. Niso več tako agresivne, tako drastični posegi to v telo. Zato je tudi tukaj zelo pomembno, da bolezen odkrijemo čim prej, ker so ti posegi še manjši in res minimalni. Mala brazgotina, mala odstranitev, samo tumorčka, recimo v primeru raka dojk. Ne? In to gre vse naprej. Naprej grejo kirurgija, sistemsko zdravljenje, obsevanja, cel komplet, če temu lahko rečemo. Ne?
1: In pri vseh teh raziskavah in iskanju novih poti slovenski strokovnjaki zelo sodelujejo.
2: Ja, naši onkologi, no, pa tudi kirurgi, recimo vsi, ki so v to upleteni, zdravljenje raka, so tudi zelo upleteni v mednarodno okolje. Mogoče v zadnjem času imamo nekoliko manj raziskav, ampak mislim, da se bo počasi tudi to spremenilo, ker tudi predstavniki bolnikov zelo dobro sodelujemo z zdravniki in tudi mi malo pritiskamo, da bi radi več novih raziskav, da imajo v bistvu tudi ljudje v Sloveniji hitrejši dostop do teh inovacij.
1: Kako pa je z dostopnostjo do preventive, diagnostike in podpore, recimo na Primorskem? Ali če vprašam drugače, je na primer ženska iz Kopra ali Nove Gorice v enakem položaju kot recimo ženska v Ljubljani? No, če seveda morda izuzamemo ali pa tudi ne dolge kolone na cesti.
2: Ja, mogoče ta prevoz ni taka ovira. Načeloma, ne, in na papirju, če lahko temu tako rečemo, ne, je, mora biti ta dostop enak. In na nek način je, večja razlika je, ali vstopamo v zdravstveni sistem preko preventivnih presejalnih programov, v tem primeru Zore ali Dore, ali pridemo, kot mi temu rečemo, preko sistema. Recimo, da gospa ali zazna neko izvenciklično krvavitev ali zatipa neko bulico na dojki, ali pa če pride iz preventivnega programa. In to je tisto, kar nas najbolj moti, da te dve poti nista isti. Če je bolnica, mislim, ženska vstopi v sistem preko presejalnega programa, je to posebna pot in to gre res zelo hitro in zelo dobro funkcionira in je vseeno, ki v Sloveniji živi. Če je prek Dore, recimo, če govoriva za rak dojk. Če pa gospa zatipa sama bulico, in mora ali do svojega osebnega zdravnika ali do ginekologa, se že tu zatakne. Kako ima dostop in kaj dobi. Dobi napotnico, kam se obrne ta gospa. Kateri center za bolezni dojke bo res obravnaval v dveh tednih, kot to priporoča Onkološki inštitut. Nekateri res to naredijo, drugi ne. To priporoča Onkološki inštitut. Nekateri res to naredijo, drugi ne. In ugotavljamo, da se v bistvu

0: ki res veliko delamo, in bomo tudi zelo kmalu se probali še na ginekološkem področju bolj aktivirati, tako kot je rak dojke urejen, da bi tudi ginekološke rake uredili.
1: Evropa Donna je zelo močna pri podpori bolnicam, a bolezen ne prizadene samo človeka, ki zboli. Kaj pa partneri, otroci, starši, kdo poskrbi zanje, ko se v družini pojavi diagnoza? V prvi vrsti pa morda celostna podpora bolnicam in bolnikom v Sloveniji, o tem šele govorimo ali so se že naredili koraki naprej?
0: Se premika, ampak lahko rečemo bolj popolžje. Ne? Če tako pogledamo, imamo eno res ta pravo ambulanto za psihoonkologijo, druge bolnišnice se seveda trudijo prek svojih oddelkov za klinično psihologijo in da pač pomagajo, kakor lahko. Je pa res, da tukaj v prvi vrsti sistem bolj podpira bolnika, kar je tudi prav. Moramo najprej poskrbeti za bolnika in ti bližnji nekje ostanejo vedno v obrobu, no tukaj pa potem pridemo društva nekako bolj nasproti in se trudimo tako v Evropi Doni kot tudi v drugih sorodnih naših društvih, da imamo programe tudi za svojce. No, mi imamo že kar nekaj let, leto smo že 8. Izvedli tabor za otroke. Ne, otroci so del družine, vedno vedo, da se nekaj z mamico dogaja, tudi če ne povemo tako direktno, in to je brezplačni 4-dnevni tabor in moram reči, da ne samo otroci, tudi mame, ko pridejo otroci nazaj, ali babice, ne, babice so včasih tudi zelo tesno povezane z družino, poročajo oziroma nam dajo povratno informacijo zelo pozitivno, kako je to potekalo. Odrasli svojci, tukaj tudi imamo kar nekaj za njih, od skupin do predavanj in do individualnih posvetov, ker ja, v bistvu kot svojec si bistveno bolj nemočen. Nič ne moreš na mesto bolnice, je pa včasih tudi težko samo stati ob strani in poslušati in pač biti tam, brez milijon nasvetov, brez milijon idej, kaj bi morala bolnica narediti, ne. Pač na tak način ponavadi skušajo pomagati, ampak včasih ti je to zelo odvečno, ta pomoč.
1: Ker tudi bolnice, ne, ženske, ki so to dale skozi, so povedali, koliko jim je njihovo okolje pomagalo. Ne. Po drugi strani, recimo, slišimo pri ljudeh, ko so slišali za diagnozo neke sorodnice, morda mame, sestre ali pa sosede, niso vedeli, recimo, kako se odzvati. Ne. In ta podpora, ti tabori, tudi vse ostalo, opolnomoči tudi to okolje, ki je potem močno za samo bolnico.
0: Ja, res je, nastopi običajno strah in nepoznavanje, zato imamo mi pol tudi brošurce ravno na to temo, prijateljstvo v času bolezni, kaj so neki nasveti, kaj govoriti, kaj ne, ne, in ja, tisti, ki se, eni se pač tako strašijo, da zginejo, ne, iz tvojega življenja, mogoče pridejo potem nazaj, ampak ja, to ni zaradi tega, ker bi se ne bi hoteli več družiti z žensko, ki je zbolela, ne, ampak to, kar enostavno ne znajo. Ampak tudi tu mislim, da ravno s to detabuizacijo bolezni, da se bolj odkrito pogovarjamo, da se vidi, koliko ljudi preživi, živi naprej življenje po diagnozi, da se tudi to zelo, zelo spreminja.
1: No, o raku danes res govorimo veliko bolj odprto kot nekoč, vendar beseda rak še vedno prestraši. Se je po vašem mnenju vseeno spremenil tudi naš odnos do te bolezni?
0: Ja, res je, še vedno je to taka besedica, ne? Sploh, ko slišiš, aha, ma, ta pa ima raka, ne? In še vedno veliko ljudi v Sloveniji umre zaradi raka. To ne pomeni, da umrejo takoj ob diagnozi, ne? To niso take diagnoze, nekateri res hitreje, no? Nekateri pa ne. In je to nekaj, kar te zagotovo zadane in tudi tvojo okolico. Mislim pa, da s tem, ko več govorimo, več ljudi pove in se potem nekako tudi razbremeniš, dobiš tudi podporo, in zato je zelo pomembno, ne, da potem o tem govorimo. Mene pa recimo pri tem zgodbi celotni o raku na konc zmoti tudi to, ko rečejo, zgubila je bitko z rakom. Ne, nič ni zgubila bitke z rakom, pač tako to poteka, ni, spet dajemo krivdo na tistega bolnika, ne, kakor ni se dovolj borila, ni se dovolj boril. E, na eni točki enostavno ne znamo več zdraviti in ne znamo pomagati in to si pač moramo priznati, da tukaj tudi medicina in telo in vse nas zapusti, ne? Nismo mi tisti, da smo pa zdaj izgubili bitko z rakom. Ne? Tako da to je tudi nekaj tacga, kar slišimo veliko krat od žensk, sploh tistih, ki živijo z razširjeno boleznijo, ne? Ta spet občutek krivde, če se ne bom dovolj dobro boril,

0: rodila, bom pa umrla, ne. Vsi bomo enkrat umrli, pač to je dejstvo, ne. Tako da ja, take stvari so potem odprte še vedno. Če lažje spregovorimo o bolezni, se pa potem nekje naprej vlečejo drugi miti ali pa taki tabuji, recimo temu, no.
1: Zato pa so tudi taki pogovori, kot je najin danes, ne, da pomagamo v našem malem, kolikor lahko. No, vsak od nas se na neko diagnozo, lahko tudi milejšo, odziva različno. Ko ženska sliši besedo rak, se, tudi sami ste omenili, ne, se pogosto začne zdravljenje strahu, še preden se začne zdravljenje bolezni. Kaj vam največkrat povedo? Kaj je tisti prelomni trenutek?
0: Ja, to je nek strah pred neznanim. Ne, zelo težko je, da, ker ne vemo, v kaj se spuščamo, še vedno je to taka diagnoza, pa tudi, če ima dobro prognozo na začetku, je zastrašujoča na nek način. Ne, in te v bistvu ta strah, spet, no, mogoče moški to ne pokažejo na tak način kot ženske, ampak jaz rečem, da se mi rade sekiramo na zalogo in si že vnaprej želimo vse scenarije razviti, kaj pa če bo tako, kaj pa če bo tako, in zelo težko čakamo. In je res ta del, od ko zvemo, ja, imaš raka, do kako bo potekalo zdravljenje, zelo težek in naporan. Ko enkrat gospe vejo, kaj bo naprej, gre bistveno lažje. In to je tisto, kar mi na začetku, recimo, ko se gospe obrnejo na nas, na naše svetovalne telefone, v bistvu tudi s tem našim pogovorom predebatiramo, če se jih je strah, na kak način, za koga bi spet rade vse poskrbele, preden grejo zdravljenje. Ne? In je to nekaj čisto običajnega. Bolj čudno bi bilo, če nas ne bi se to dotaknilo in bi rekel, ja, super, imam raka, ne, gremo zdaj naprej, ne. Tako da so to taki momenti, ki jih v bistvu v društvih znamo mogoče lažje nasloviti kot zdravniki, ki v bistvu imajo par minut zate, ti more vse sporočiti, ti more pravno, formalno, vse medicinsko sporočiti, kako in kaj bo zdaj naprej, ne. In zagotovo nimajo toliko časa kot mi, da bi se lahko v miru z bolnikom, bolnico pogovorili, ne.
1: Nek paradoks se tudi zgodi, ne, nikomor seveda ne želimo bolezni, pa vendarle, če sami zbolimo in slišimo, da je nekdo šel skozi to, nam je vseeno nekako lažje, predvsem zato, ker vemo, da nismo sami, da je nekdo to že dal skozi in da ne plujemo, ne, v teh negotovostih sami.
0: Ja, pa tudi v poplavi informacij, res imamo dostop do vseh informacij in ravno tako, no, to ste super omenili, naše brošure oziroma zgibanke za podporo se imenujejo tako za raka dojko, za raka rodil nisi sama, ne, da lahko gospe vejo, da je tam že cela skupnost, ki je šla čez to, da si lahko poiščejo sebi podoben primer in predebatirajo. Lažje ti je, ker te ta oseba razume, ker ti iz svoje strani pove, kako je približno šla čez, seveda vsaka ima svojo zgodbo, ampak neke podobnosti pa zagotovo so.
1: Tudi vi ste se z rakom dojk soočili in to zelo mladi. Kaj bi danes povedali 26-letni Tanji, če bi lahko stopili recimo nazaj v čas? In česa takrat nihče ni znal povedati vam?
0: Ja, to je bilo res zdaj že 18 let nazaj, tako da sem kar že malo ponosna na to, da sem tako daleč prišla. Ne, zares pa, ja, si te seveda zasuvajo z nekimi nasveti. Sem imela nekaj kar direkt jasnih nasvetov, predvsem moških, ki so šli čez to zgodbo, moram reči, da so bili bolj iskreni kot ženske. In mogoče, kar sem takrat pogrešala, je, da bi mi tako nekdo rekel, ok, ne bo lahko, bo pa zagotovo vredno. In to dostkrat pol ženskam povem, lej, ne posluša, da bo easy, ne bo easy. Res ni. In pride vzpon in paci in pač tako je. In tukaj smo, da si pomagamo. Ampak na koncu pa je vredno, ne? Je vredno iti čez to, pač vsaka res nosi svojo zgodbo in sodelovati v tem in poiskati neke dobre stvari, predvsem vire energije, ker recimo, če si na kemoterapiji, ta energija kar izgine, ne moreš niti vstati, niti iti po pošto ali pa nekaj, kar je drugače običajnega, da najdeš tisti vir energije, kaj te napolni v tistem trenutku, ali je to, ne vem, film, glasba, prijateljce, klepet, knjiga, karkoli, da te malo dvigne, da dobiš tisto moč in da greš naprej, ne? Da res vzdržiš, je pa čist neprimerno pričakovati, da bo pa to nekaj pozitivnega, nekaj, kar bo šel z levo roko čez. Ne. Mogoče v nekaterih primerih je res tako, če je samo operacija, recimo ali obsevanje, ampak če so pa zdravljenja bolj kompleksna, pa ni lahko, ja.
1: Mnoge povejo, da se jim je po diagnozi nekako spremenil vrednotni sistem. Ne? Če izhajam tudi iz tega, kar ste vi povedali, da je treba iskati energijo, da jo imate potem pri zdravljenju tudi sami več. Ne? Nekako deluje umetno, ampak pravzaprav zelo naravno se to zgodi.
0: Ja, to je tisto, kar sva se že na začetku pogovarjali, ne? Kam sebe postaviš, ne? In te vrednote se ti res... Vrednote ostanejo iste, sam vrstni red se spremeni. Preobrneš vrstni red. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da potem pri tem ustrajamo, da se ne vrnemo v tiste stare vzorce pred diagnozo. Ne? Ja, diagnoza te spremeni, na nek način nisi več isti, seveda si tudi starejši, si drugačen potem, ampak da ne pademo nazaj v tiste stare. Ne? Ok, prvih par let je še lahko, potem pa zelo hitro pademo ljudje v tiste svoje utečene tirnice in spet pozabimo nase.
1: Če bi morali ženskam dati samo en nasvet, ki bi si ga morali zapomniti vse leto, seveda ne samo septembra ali oktobra, kateri bi bil?
0: Ne pozabi nase. To je bil sicer naš lanski slogan, ni naš letošnji slogan, ki zelo se nadaljuje od tega ne pozabi nase, ampak res ne smemo pozabiti nase. No.
1: V Sloveniji dovolj dobro povezujemo preventivo z vsakdanjim življenjem, ne govorimo o gibanju, prehrani, alkoholu, recimo stresu, spanju. Koliko lahko človek dejansko vpliva na svoje tveganje in ne nazadnje, kje se začne odgovornost zdravstvenega sistema?
0: Mislim, da se tega zelo premalo zavedamo in o tem sicer v društvih mogoče in tudi po teh srečanjih veliko govorimo, ampak tukaj bi dejansko morali začeti v vrtcih, v šoli in v bistvu z vzgajanjem celotne družbe, koliko res lahko naredimo sami. Mogoče omenili ste alkohol, ne, ki je v naši družbi splošno zelo sprejet, v bistvu je pa zelo škodljiv, ampak ker je to nekaj del naše kulture, ne, bomo zelo težko to spremenili. Tako, kakor mi vidimo, mogoče bomo lažje spremenili neko gibanje, zdravo prehrano, samo pregledovanje redno, ne, izogibanje soncu pretiranemu in tako naprej, ne, kakor temu. In tukaj nas zagotovo čaka še kar nekaj dela, zato se res mi prek teh naših kampanj skušamo dotakniti vseh teh stvari, ampak tako, ja, predvsem z vzgojo. In tudi tukaj mogoče lahko rečemo, da se mladi in nekatere populacije tega bistveno bolj zavedajo kot njihovi starši in da se to počasi spreminja, ne, nekih odraslih ne bomo več tako spremenili.
1: Tak način življenja, ne, ki ga zavestno tudi nekoliko spremenimo, naredimo, če že hočemo, bolj zdravega, ne, ne gre samo zaradi preprečevanja, ne, različnih bolezni, pravzaprav gre za splošno dobro počutje, ne nazadnje tudi psihično. To je tudi v naši družbi žal zelo pomemben problem, ki ga je treba naslavljati.
0: Ja, zagotovo je ta zdrav življenjski slog, mogoče se to sliši tako obrabljeno in da nas povsod bombardirajo s temi, ne. Ampak no, september je mesec tudi Alzheimerjeve bolezni, ne, in demence, kjer se ravno to izkazuje tudi, kako zelo pomemben je življenjski slog, gibanje, trening možgančkov in tako naprej, ne, vse. In to se vse prepleta, vse te dolgo življenje, da bomo čim dlje zdravo živeli, ne, se v bistvu vse poveže s tem.
1: Kje pa se potem začne odgovornost zdravstvenega sistema? Veliko ste že povedali skozi ta pogovor, pa vseeno proti koncu smo, da še to povarimo.
0: Zdravstveni sistem ima vlogo v preventivi definitivno, ampak bistveno premajhno, tako da tukaj jih zelo opozarjamo tudi odločevalce, ker tudi če pogledamo, koliko sredstev se nameni sami preventivi v celotnem zdravstvenem sistemu, je zelo malo, nekaj procentov in v bistvu kako velik del se pa potem zdravljenju nameni in tudi pri drugih sistemih vidimo zdaj ta velik preobrat, da se čim več preusmeri v preventivo, izobraževanje, vzgojo, zdravstveno vzgojo, ne, nekaj desetletij nazaj je bilo to pri nas v šoli in zdaj Skandinavci odkrivajo medicinske sestre v šoli, ne. Mi smo jih 40 let nazaj imeli, zdaj jih nimamo več, ne. In tako naprej, kakšne sisteme bi se lahko upeljalo nazaj, da bi v bistvu mlade vzgojili, ker bo to pač naložba za prihodnost dobesedno.
1: Gospa Tanja Španič, še za konec nekaj besed našim poslušalkam, predvsem ki to poslušajo in so posebej pozorne na ta september in oktober.
0: Ja, letos bi rada mogoče izpostavila to, da letošnja kampanja pa nosi slogan Poskrbi za svoje nepogrešljive kose in je vizual oziroma pač podoba kampanje torbica ženska, ne, dostkrat ženske damo več na tisto, kar nosimo na sebi, torbice, čevlje, obleke, namesto pa na tiste kose, ki so res naši in ravno na ta način pozivamo, da naj tudi malo pogledajo na svoje telo, ker teh kosov na telesu se ne da kar tako preprosto zamenjati, da naj grejo na ginekološki pregled preventivno, naj se samo pregledujejo enkrat na mesec dojke, tudi kožo, tudi telo, da dajo pozornost svojemu telesu, ne pa samo tistemu, kar damo na svoje telo.
1: Pa ne nazadnje tudi na kakšno masažo ali pa na plavanje ali kaj takega, ne?
0: Definitivno.
1: Doktorica Tanja Španič, najlepša hvala in vse dobro na bodočih poteh vaših in vaših kolegic in kolegov.
0: Najlepša hvala in res srčna hvala za povabilo.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicija zahteva ustavno presojo delov poslovnika državnega zbora. Po njihovem prepričanju so v neskladju z ustavo tisti deli, ki govorijo o glasovanju o dnevnem redu in umiku točk z njega, ter o sklicu sej v 15-dnevnem roku od podane zahteve. Koaliciji očitajo, da želi s postopkovnimi manevri onemogočiti odreditev preiskovalnih komisij in oteževati delo opozicije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozdravil odločitev Združenih držav o uvedbi sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je sicer leta 2024 zoper Netanjahuja izdalo nalog za aretacijo zaradi domnevnih zločinov, povezanih z izraelsko vojno v Gazi. Ob tem je dodal, da je sodišče politični organ, ki predstavlja smrtonosno grožnjo za demokracijo po svetu. Svet Evropske unije je danes dokončno potrdil nove zakone, katerih cilj je med drugim poenostaviti javno naročanje in naložbe na področju varnosti in obrambe. Z novimi pravili želijo pospešiti naročanje in izdajo dovoljenj za takšne projekte ter podpreti članice in industrijo pri krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. V 62. letu starosti je umrl znani hrvaški rokovski glasbenik Goran Bare. Pevec skupine Majke je na prostoru nekdanje skupne države pustil globok pečat. Njegovo kariero so zaznamovali energični nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje in odvisnost od drog, o katerih je odkrito govoril javnosti. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo, lepo pozdravljeni. Tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor poslušate nočni program Radia Koper, ki prinaša primorske teme. Dvig morske gladine kot posledica podnebnih sprememb je neizogiben. Prilagajanje nanj bo v prihodnjih letih eden večjih izzivov za obalne regije. Raziskave o tem so med drugim predstavili na nedavnem znanstvenem srečanju v Kopru z naslovom Slovenska Istra o geografski perspektivi. V oddaji bomo govorili tudi o proučevanju klifov na Debelem rtiču ter o vlogi urbanih modrih površin, kot je obmorski park Žusterna. Vabljeni k poslušanju oddaje Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Locirani smo v tem prostoru, ki gradi na tej tradiciji večkulturnosti v Istri, ki pravzaprav gradi tudi na tej pokrajinski raznolikosti, lahko rečemo, torej smo posvetili osrednjo temo simpozija temu prostoru, torej slovenski Istri, ki ga avtori obravnavajo z različnih vidikov, tako v smislu bolj teh fizično-geografskih raziskav, recimo erozije klifov in obalne ranljivosti in tako naprej, pa tudi bolj teh družbenih vidikov.
2: O znanstvenem simpoziju Slovenska Istra v geografski perspektivi, ki so jo pripravili o 25. obletnici oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, je tako povedal predstojnik oddelka Miha Koderman. Slovenska Istra je kot edina slovenska pokrajina z neposrednim stikom z morjem geografsko raznolika. Za obalo so značilni flišni klifi, visoki do 10 metrov. Predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika, Matija Zoran, je izpostavil nevarnosti zaradi krušenja.
3: Jaz sem predstavil raziskavo, ki jo delamo zadnjih 5 let in sicer monitoring klifov na slovenski obali, se pravi zanima nas, kako hitro, po domače povedano, se klifi podirajo, ker je to ena od pomembnih tem, če ne druga, se stališča varnosti, ker vemo, da veliko ljudi se sprehaja pod klifi, imamo tudi pot med Fieso in Piranom, ki je sicer zavarovana z določenimi mrežami, ampak še vedno povzroča težave. Spomnite se, en teden nazaj je piranska občina zaprla pot zaradi tega, ker je prišlo spet do sprožitve gradiva iz klifov. Tako da klifi so lepa naravna vrednota, ki jo imamo, po drugi strani pa pomenijo tudi določeno nevarnost, če ne gremo v ta prostor, zavedajoč se, da nam lahko tudi nekaj pade na glavo. Težava je v tem, da je pač, bomo rekli, klifi so sestavljeni iz fliša. Fliš je bomo rekli, skupek kamnin, kjer se izmenujeta peščenjak in pa lapor. In ta skupek kamnin je zelo, imate bomo rečemo, erodibilen. Se pravi, zelo hitro se ti klifi krušijo in to je njihova, bomo rekli, našega stališča največja težava. Ne? Se pravi, ravno to hitro krušanje. Prava sreča je, da se do sedaj ni zgodila še kakšna resna nesreča.
2: Od leta 2021 na Debelem rtiču vsake 3 mesece izvajajo monitoring klifov in sicer z laserskim skeniranjem in tudi s pomočjo fotografij brezpilotnih letalnikov. Z njimi zajamejo več 100 posnetkov. Rezultati kažejo, da se klifi umikajo več centimetrov na leto, na erozijsko bolj izpostavljenih delih tudi do 0,5 metra letno.
3: Ozaveščati, da ja, klifi so lepi, ampak po eni strani so tudi nevarni. Najlažje pa to naredimo tako, da postavljamo neke obveščevalne table, poglejte, to imamo klif, se ruši, če grete tja, morate paziti, skrajno ukrepe pa enostavno, da prepovemo, da ljudje tja grejo, kar je pa v primeru obstoječih poti seveda zelo, zelo težko.
2: Spremljanje ranljivosti obale ob dvigajoči se gladini morja je v spredju številnih raziskav. Valentina Brečko-Grubar z oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije.
4: Na tej konferenci so samo predstavljeni rezultati raziskave, ki poteka že od leta 2021, ko sva s kolegico se lotili izračuna ranljivosti obale, na primeru naše obale v Sloveniji. Zaenkrat smo v bistvu upravili prvo fazo, ker smo ocenili samo fizično ranljivost, to pomeni, da so bili upoštevani samo naravni dejavniki, imava pa namen nadgraditi raziskavo in upoštevati tudi rabo ožjega obalnega pasu, poselitev, infrastruktura in vse to, kar bi dejansko dvigajoča gladina morja v prihodnje tudi ogrozila. Namreč, kot vemo, ne, ravno nizka obala pri nas, a ne, ta, ki je najbolj urbanizirana, ki je najbolj poseljena, ki je najbolj zasedena s človekovimi dejavnostmi, je pravzaprav tudi tista, ki jo bo višja gladina najbolj ogrozila s poplavami. Na drugi strani pa seveda imamo velik delež visoke obale, kjer bo višja gladina morja spet intenzivirala procese, ki klife preoblikujejo, kar pomeni, da se bo spet bolj pogosto dogajalo, morda tudi na tistih delih, ki danes mirujejo, da se bo prožilo kamenje, da se bodo dogajali neki podori kamenja in tako naprej, kar bo seveda ogrozilo plaže. A ne? Tukaj pravzaprav imamo največ plaž, kjer se ljudje zelo radi zadržujejo, poleti tudi vemo v tistih delih, ki niso predvidena kot kopališča, kjer ni nobene zaščite in dejansko so zelo izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. Najbolj ranljivo območje je območje debelega rtiča, kjer vemo, da so tudi zelo dejavni ti procesi, potem pa območje med Simonovim zalivom in rtom Strunjan, oziroma bolj natančno med rtoma Kane in Ronek. Tam nekoliko manj pa tudi cela obala od Strunjana proti Piranu. Ne, tam nekoliko so ti procesi manj aktivni, zato ker imamo malo drugačno kamninsko zgradbo in kjer so te debele plasti apnenca, potem kot neki bloki na plaži, potem malo upočasnijo oziroma ovirajo delovanje morja. Ne? Zato je tam morda ponekod nekoliko manjša krušljivost.
2: Raziskave bosta sodelavko Mojco Pokler Žigante tudi v sodelovanju študenti nadaljevali predvidoma v tem študijskem letu.
4: Želimo, da je to neko tako projektno delo, s katerim tudi študenti dobijo raziskovalne izkušnje, tako da morda že v tem študijskem letu začnemo, pa potem postopno nadaljujeva ali sami ali s prihodnimi generacijami. V bistvu želeli bi vsekakor pogledati, katera vse infrastruktura poteka v ožjem pasu kopnega in morja, a ne, kar v bistvu dvigajoča gladina morja tako s poplavami kot z erozijskimi procesi bo zagotovo ogrozila nekatere dejavnosti. Ne? Pa naj bo to uporaba plaž v turistične namene ali nekatere poti, pravkar tudi obnovljene, a ne, ki jih bo morda čez 50 let tudi potrebno dvigniti, ker bodo ogrožene zaradi poplav v dosti primerih tudi seveda naselja.
2: Ob urbanizaciji in segrevanju ozračja je nujna prilagoditev mestnega prostora. Kakšna je vloga urbanih modrih površin pri zagotavljanju dobrega počutja in blaginje ljudi na primeru koprskega obmorskega parka Žusterna, so zajeli v vprašalniku, o katerem podrobneje Marko Senčar Mrdaković z Geografskega inštituta Antona Melika.
5: Zanimalo nas je, kaj ljudje menijo o parku, kakšna so njihova stališča. V drugi fazi pa, kako ga dejansko uporabljajo, torej s pomočjo kartiranja smo to ugotavljali.
2: Do kakšnih rezultatov ste prišli?
5: Torej, najbolj se izpostavlja, da ljudje iščejo neke mirne površine za neke sprostitvene dejavnosti ali za neko sprehajanje ob vodi, torej predvsem. In tudi ta bližina vode, v bistvu, je izpostavljeno vprašalniku, da vzbuja neke pozitivna čustva, recimo izpostavljena umirjenost kot največji vidik. Glede kartiranja pa opažamo, da se spreminja raba skozi celotno leto. V bolj zimskem času prevladuje v bistvu neko sprehajanje. Večinoma ljudje se sprehajajo sami ali pa v paru. Potem spomladi lahko predvsem izpostavim porast kolesarjenja in v poletnem času pa porast seveda bolj dejavnosti ob vodi, v vodi in tudi nekih bolj mirujočih primerov. Hkrati tudi ljudje za to poleti prihajajo večinoma bolj v, kot družine ali v skupinah. Ta prostor v bistvu ima veliko neko osebno, tudi družbeno vrednost za ljudi. Predvsem jim omogoča nek stik z naravo, z morjem, želijo si več recimo sence in tudi manj prometa. Recimo veliko ljudi še vedno do tega prostora prihaja z avtomobili, predvsem v poletnem času, torej se pripeljejo na plažo. Zanimalo pa nas je tudi glede prihodnosti pogled na dvigalo, na Markovec, in tu smo opažali, da gre za zelo razdeljena mnenja o tem.
2: Na simpoziju so izpostavili tudi odstopanja vodnatosti rek Slovenske Istre od dolgoletnega povprečja, pri čemer se pogosteje pojavljajo ekstremno suha leta ter na spremembe v letno prenesenih količinah delcev kamnin iz reko Morje, čemur bo, kot pravijo na Agenciji za okolje, v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti. Geografske značilnosti Slovenske Istre so sicer sodelavci oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije doslej zbrali tudi v dveh monografijah.
6: Morje in mi.
7: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: V začetku oktobra potekajo dnevi evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Vse do 10. oktobra, torej do vključno danes, se je in se bo v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo 350 dogodkov. Glavni namen je javnost spodbujati k varstvu kulturne dediščine in z njo povezanih naravnih vrednot, ter utrjevati zavedanje, da dediščina pripada vsem. Nacionalni projekt Teden kulturne dediščine spodbuja vključevanje kulturne in naravne dediščine v formalno in neformalno izobraževanje. Oba pa si prizadevata za sodelovanje strokovne in laične javnosti ter za negovanje različnih pogledov na dediščino. Tudi Pokrajinski muzej Koper se je pridružil v akciji, tja se je z oddajo Primorski kraj in ljudje v nedeljo odpravil tudi Radio Koper. V lapidariju muzeja so si obiskovalci lahko ogledali, kako poteka delo konzervatorjev in restauratorjev, ki obujajo veliko stensko likovno delo z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča. Ta je nekoč krasil plesišče hotela Galeb v Kopru. Na nekdanjem plesišču, današnjem lapidariju Pokrajinskega muzeja v Kopru, je bila Barbara Campos.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni iz vrta palače Bergamoni Tako oziroma iz lapidarija Pokrajinskega muzeja Koper, za katerega pravijo, da je eden najlepših koprskih ambientov. To je prostor sozvočja narave in umetnosti, kjer zbirka starih spomenikov in napisov v kamnu pripoveduje drobce koprske zgodovine. V spominu starih koprčanov pa je to tudi prostor, kjer se je nekoč družilo in plesalo. Tik ob stavbi, kjer domuje Pokrajinski muzej Koper, tu na Kidričevi ulici, je bil namreč nekoč hotel, ki je na vrtu imel plesišče in kjer so glasbo igrali tudi v živo. Oder tu stoji še danes in kot takrat ga krasi velika stenska poslikava, likovno delo z grafito, ki ga v teh dneh obnavljajo. Veliko zanimivih stvari bomo izvedeli danes. Naše gostiteljice so tu v lapidarju Pokrajinskega muzeja, muzejska svetovalka, kustosinja za umetnostno zgodovino Brigita Jenko in restauratorki Janka Batič in Vita Joksič. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam.
2: Najprej bi začeli morda z vami, gospa Brigita Jenko. Kot rečeno, te dni potekajo dnevi evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Osrednja misel letos je dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Kako ste to misel prelili v dogodke, ki ste jih pripravili v Pokrajinskem muzeju Koper?
4: Ja, ta naslov pravzaprav naslavlja ranljivo in ogroženo dediščino in predvsem želi nekako postaviti pod razmislek, kako jo obvarovati, kako jo tudi raziskovati, razumeti in pa doživljati. No in to je bilo tudi nekako naše izhodišče, da smo pripravili 4 dogodke v muzeju in sicer 2 sta že za nami. 26. septembra smo v sodelovanju s partnerji pripravili pohod od freske do freske in sicer na Krasu v občini Divača smo si ogledali, lahko rečemo tudi ogroženo dediščino v 3 manjših podružničnih cerkvicah in ljudem približali tudi postopke restauriranja, razložili smo tudi vsebino teh fresk in podobno. Drugi dogodek je potekal prejšnji teden v četrtek 1. oktobra, ko smo pozdravili v Pokrajinskem muzeju Koper po dobrih 2 letih eno od najpomembnejših umetnin, najprepoznavnejših umetnin Pokrajinskega muzeja Koper, to je skulptura svetega Nazarija, zaščitnika mesta Koper in sicer je bil deležen v restauratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine temeljite restauratorske obravnave in smo ga pozdravili doma v novi formi, lahko v dobri formi lahko rečemo. Trenutno seveda poteka predstavitev z grafita in pa prihodnji teden zaključimo z družinsko delavnico v soboto, ko bodo od

0: otroci in starši raziskovali z terapevtskim psom, z Mimi, prav svetega Nazarja in dediščino mesta.
1: No, danes pa ste obiskovalce povabili v ta prelep lapidari, ne, kot ste že omenili, da si lahko ogledajo, kako potekajo dela pri restauriranju z grafita. No, ta prostor je bil nekoč, ko sem že omenila, plesišče. Nam lahko morda malo več poveste o tem prostoru, pa o tem hotelu. Mnogi ne vemo, tisti, ki nismo iz Kopra, da je bil tukaj nekoč hotel Galeb.
0: Ja, ta prostor je vsebinsko res zelo, zelo bogat. Kar veliko časovnih plasti se tukaj nalaga in prav vse imajo svojo zanimivo vsebino. Lahko začnemo morda že daleč nazaj, v času, ko je bil Koper še otok, in so tukaj bili obsežni vrtovi, ki so se pravzaprav raztezali ne samo v takšnem obsegu, kot jih imamo danes, kot jih danes poznamo za palačo Belgramonita, kot današnjim muzejem, ampak še dlje segali so nekako vse do Župančičeve ulice. Kasneje, med obema vojnama, je bil tukaj hotel, in sicer z imenom Albergo e Ristorante alle Bandiere. Zanimivo je, da so že takrat imeli vrt, na vrtu pa tudi en tak preprost lesen podi za gledališke uprizoritve, tako da to je tudi en tak delček mestne zgodovine. Kasneje, po drugi svetovni vojni sredi 50-ih let, so v poročilih, no, zasledimo tako začasno ime hotel pri muzeju in takrat so tudi temeljito prenovili in uredili plesišče, o katerem ste govorili, ki je postalo res en tako srednji zabaviščni prostor Koprčanov v 50-ih in zlasti v 60-ih letih. Iz tistega časa izvira tudi naš zgrafito. Kasneje nekaj časa ta prostor stagnira. Morda se bodo nekateri Koprčani spomnili tudi imena Golobji vrt, ker so pač tukaj takrat kraljevali golobi. No, v poznih 80-ih pa za ta prostor začne skrbeti muzej, ki potem tudi uradno dobi nekako ta prostor v upravljanje. Najprej uredi zbirko v nekdanjem keglišču, torej zbirko novejše zgodovine, potem pa se loti tudi urejanja samega vrta in tega odra oziroma paviljona za glasbenike in s pomočjo sponzorja takratne zavarovalnice Slovenike leta 1994 tudi ta prostor uradno odprejo na novo.
1: Z grafito ste omenili, ne, iz obdobja tega hotela, ki ga imajo mnogi Koprčani še v spominu. Z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča nastalo leta 1956. Z grafito je poslikava, vendar ni grafit. Kaj je z grafito?
0: Ja, o sami tehniki z grafita bom prepustila besedo, ker restauratorkama bosta lepše in bolje razložili. Gre za stensko poslikavo, kjer se zelo lepo ujemata forma in vsebina, torej hodita nekako z roko v roki. Ponavadi je tako, da kjer imamo večje cikle, ki bi jih želeli, vsebinske cikle, ki bi jih želeli predstaviti, potem poseže umetnik po tej formi. Kajti ravno ta forma velikih stenskih površin omogoča potem nekako tako ciklično pripovedovanje zgodbe. No in čas, ta čas po drugi svetovni vojni, čas socializma, ko se nekako obnova domovine se je zaključevala, hkrati pa je bilo potrebno tudi okrepiti skupnost, to čutenje, ne, za skupno dobro in zaupanje v nek krasni novi svet, ne, optimizem je moral nekako zavladati med ljudmi, so nekako želeli umetnost tudi približati tudi preprostim ljudem. Torej, umetnost naj bi bila tudi namenjena delavcem, tudi podeželskemu življu in v ta namen so velikokrat posegli prav po tej tehniki z grafita, da so z njo okrasili in tudi vsebinsko z raznimi cikli, ki so bili tudi blizu ljudem, pripovedovali zgodbe v tovarnah, v menzah, v nekih drugih javnih prostorih, v atri, starih, recimo upravnih stavb in podobno. Tako da tukaj je potem z grafito res prišel lepo do izraza.
1: No, tudi z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča pripoveduje zgodbo. Zgodbo o čem?
0: Ja, če malo mogoče parafraziram naslov naše oddaje, Primorski kraji in ljudje, bi lahko tukaj rekli obmorski kraji in ljudje. Tako kot sem že prej omenila, da sta šli forma in vsebina z roko v roki, gre pri našem z grafitu za en tak res obmorski motiv, za pripovedovanje zgodbe o tem, kako se živi tukaj na morju, ob morju, in s tem se lahko potem tudi ljudje identificirajo. Vemo, da so bili tisti časi 50-ta leta kar težka za naše tukaj področje. Veliko političnih sprememb je bilo, veliko osebnih stisk ljudi, ki so tukaj ostali ali so se odločili, da bodo zapustili te kraje, prihajali so novi, novi prebivalci, in skratka tudi tak z grafito in tak prostor srečevanja, kot je ta hotelska terasa s plesiščem in s tem odrom, bila, naj bi pripomogli k temu. Tako da na tem z grafitu najdemo recimo ribiče, ki krpajo mreže, ribiče, ki ponujajo svoj ulov ljudem, najdemo tudi podeželanke, ne, Tomšič jih je lepo ovekovečil kot v svojih romanih, torej nosijo te plenjerje na glavah. Vidimo tudi recimo oslička na samem z grafitu, velik del zaobsegajo tudi mreže, ki so zelo, zelo lepo tudi čisto kot likovni element nekako izrazijo skozi, prav skozi to tehniko grafita in podobno. Skratka, v ozadju pa seveda Koper, zaslutimo Koper, še vedno prepoznaven, vendar že tudi nadgrajen s tistimi zmagami socializma, vidimo recimo te visoke dimnike novih stavb, novih tovarn, ki seveda obljubljajo lepšo prihodnost.
1: En tak lep pričevalec dogajanja, zgodovine Kopra, mesta Koper in okolice. No, danes lahko obiskovalci tu opazujejo, kako potekajo restauratorska dela. V kakšnem stanju je pravzaprav z grafito oziroma zakaj ga je bilo treba znova restaurirati?
0: Tudi to vprašanje je morda bolj vprašanje za restauratorki. Vsekakor razlogov je več. Ko sem sama kot umetnostna zgodovinarka razmišljala o tem delu, in seveda pri svojem delu moram razmišljati tudi o zaščiti, o ohranjanju naše dediščine, sta me pritegnili predvsem dva razloga, no, pritegnila, in sicer umetnostno zgodovinska plat samega z grafita in pa tudi kulturno-zgodovinski razlogi. O čem govorim? Prav gotovo je delo Vladimirja Lakoviča, akademskega slikarja, izjemno kvalitetno likovno delo in posebno likovno delo, že iz tega vidika, kot neka vrhunskost, se mi je zdelo seveda pomembno, da ga ohranimo v čim boljši formi. Drugi vidik je pa kulturno-zgodovinski vidik, ki se nekako povezuje tudi s tem prostorom in o tisti vsebinski in časovni večplastnosti, o kateri sem prej govorila, gre namreč za neke vrste materialni vir, za pričevanje o preteklih časih. Preko takih del lahko doživljamo, aktivno doživljamo tudi nek določen zgodovinski čas, in tukaj govorimo pravzaprav po preteklem času, ki se ga Koprčani še dobro spominjajo, in seveda je lahko potem tudi element tega kolektivnega spomina.
1: Na restauratorska dela potekajo že nekaj časa in vi in muzejskim obiskovalcem vi ponujate edinstveno priložnost, da restauratorki opazujejo pri delu. Odkot ta ideja, odkot, zakaj?
0: Opažamo, da restauratorski postopki, restauriranje umetnin ljudi vedno bolj zanimajo. Kar nekaj je takih primerov tudi po svetu, tudi drugi muzeji delajo podobno. Lahko se recimo spomnimo zelo odmevnega restauriranja Rembrandtove nočne straže, ki je potekala v Rijksmuseumu v Amsterdamu, ko so ljudje ob samem obisku muzeja tudi neposredno si ogledovali in bili priča restauriranju v živo. Tudi sami v Pokrajinskem muzeju Koper smo že imeli tak primer, in sicer so pri nas restauratori, tudi takrat restauratori restauratorskega centra, restaurirali Karpačevi poslikavi orgelske omare, tako da torej kril te orgelske omare, in takrat je bilo v resnici veliko, veliko zanimanje, v našem atriju je to potekalo. Ljudi pa zanima to restauriranje iz različnih razlogov. Po eni strani se mi zdi, da gre za eno tako fascinacijo nad seveda ohranjenimi starimi stvarmi, tudi nad znanjem, nad potrpežljivostjo restauratorjev pri tem delu. In pa malo je tudi tiste skrivnostnosti, neka skrivnostna odkritja, kaj se skriva v ozadju, kaj nam pripoveduje stena, kot smo tudi naslovili te naše vsakodnevne 15-minutne obiske. Skratka, kaj vse lahko odkrijemo o sami umetnini in tudi o nas samih skozi to. Po drugi strani pa si želijo tudi osvojiti nekaj znanja, tako da vedno dobimo tudi veliko vprašanj, kako bi sami restaurirali kakšno stvar, ki jo imajo doma, tako da tukaj se ta nekako zavedanje o pomenu skupne dediščine povezuje tudi s tistimi osebnimi spomini in dragocenostjo predmetov, ki jih vsak od nas ima doma, vsaj kakšnega, in ga seveda želi ohraniti kot neko družinsko svetinjo.
1: Hvala lepa, Brigita Jenko, za zdaj. No, kot rečeno, sta z nami tudi restauratorki Anka Batič in Vita Joksič. Še enkrat lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Začnimo kar s tem, ne? Kako vama je, ko vaju opazujejo ljubitelji umetnosti? Ste že delali tako?
2: Ja, definitivno nam je všeč, ko ljudje pokažejo zanimanje za naše delo. In predvsem, ko delava na kakšnih javnih lokacijah, opaziva, da se veliko mimoidočih ustavi in postavi kakšno vprašanje. Tukaj pa prvič delava tako, da so ogledi vodeni in organizirani.
1: Pridejo ljudje, kaj jih zanima?
2: Ja, pridejo, vprašajo marsikaj, se tudi ogledajo, kakšen postopek in tako.
1: Kako pa pravzaprav poteka delo restauratorja, konzervatorja? Pride, pogleda, se loti dela, kako je s tem?
3: Najprej ocenimo stanje same dediščine in opravimo najprej temeljito dokumentacijo. Pregledamo bivše pač kakšne dokumentacijo, kakšno bivšega konzervatorskega, restauratorskega posega, če obstaja, in na to sledijo različne raziskave, na podlagi katerih dobimo želene podatke o dediščine. Izberemo seveda na podlagi tega metodologijo dela in pripravimo protokol, ki se seveda med samim postopkom lahko spreminja. Pred pričetkom izvedbe posegov in med izvedbo se sicer posvetujemo tudi z drugimi strokovnjaki. Naše delo je zelo interdisciplinarno, nismo samo restauratorji, ampak tudi kemiki, gradbeniki, statiki in tako naprej. Vse posege temeljito seveda tudi dokumentiramo in po končani izvedbi moramo izdelati podrobno poročilo, zato da zanamci vejo, kaj točno smo delali.
1: Kako ste se pa torej lotili obnove tega z grafita? Sta si verjetno ga že prej pogledali, kako ste se odločili, katere posege boste izbrali, tehnike, materiale, kaj vse sta? V kakšnem stanju mogoče bil?
2: Z grafito je imel vidne poškodbe, kot naprimer posledice zamakanja, ki se je v preteklosti zgodilo v srednjem delu. Vidne so bile tudi razpoke, ki so konstrukcijske narave, niso posledica same tehnološke izdelave z grafita, ki je zelo kvalitetno narejena. Opazili smo tudi predhodne konzervatorske, restauratorske posege. Za postopke pa so se odločili na podlagi ocene stanja in tudi nekaterih predhodnih raziskav, To so naprimer sondiranje, test vezivnosti, analize odvzetih vzorcev. In materijale, ki jih uporabljava, pa so v bistvu kompatibilni in reverzibilni, kar pomeni, da jih v prihodnje zmeraj lahko odstranimo, da ne bojo ostali na dediščini in povzročali nadaljnjih reakcij. Metode in tehnike pa sproti prilagajava glede na naravo dediščine.
1: To ni lahko fizično delo, ne? Koliko časa sta že to? Vidim, to imata tudi posebni lestvi, plezata gor in dol. Ne, morate biti kar v formi, se mi zdi.
3: Ja, absolutno. Ampak tukaj moram poudariti, kako so nas prijazno sprejeli vsi tukaj v Pokrajinskem muzeju. Nam nudijo vse, kar rabimo. Sabo so si seveda pripeljali oder, pa lestve, pa kar ste že omenili, pa ves material, ki ga potrebujemo. Ampak moram priznati, da to je res eden lepših terenov, kjer nam je vse nujeno.
1: Pa v morju sta.
3: Pa ob morju smo, seveda.
1: Tako, zdaj, ne, kar se tega tehničnega znanja tiče, kar se samih tehnik, restauriranja in konzervatorstva tiče, to so stvari, ki se jih naučite v procesu, študija, potem pri delu in tako naprej. Ne. Zdaj pa me zanima, ko delate, ko obnavljate neko umetnino, neko delo, vstopate ne samo v tehniko, vstopiti morate tudi v umetnikov ustvarjalni duh, v njegovo idejo, vizijo. Je to tisti najtežji del pri vašem delu ali ne? Kako pa ta proces poteka, me zanima?
2: Predvsem gre pri konzerviranju, restauriranju za to, da dediščino ohranimo v takem stanju, kot je, in preprečujemo njeno nadaljne propadanje. In v avtorjevo namero ne posegamo in je ne spreminjamo, tako da naše delo v bistvu ni ustvarjalno, ampak samo konzervativno.
1: Tako da v bistvu z vsebino se ne kaj dosti ukvarjate?
2: Niti ne, s končno prezentacijo, zato moramo poskrbeti, da bo estetsko in drugače pa za vsebino se bolj umetnostni zgodovinarji ukvarjajo.
1: Zdaj, če pogledam ta zgrafito, meni deluje lep. Mislim, mi deluje, kot da nimata več veliko dela, zdaj jaz ne vem, nekaj razpokic je še vidnih, verjetno bo kakšna ostala tudi, da bo pričala o tem času. V kateri fazi obnove ste? Koliko časa boste še tu?
3: Sicer smo projekt razdelili na dve leti, torej letošnje pa naslednje leto. Letos bomo ostale tukaj še do konca oktobra, ker je pač tudi, smo vsekakor vseeno zunaj in je to določa tudi vreme. Ampak sedaj sva v fazi, kjer sanirava te razpoke, kot je že prej omenila Vita, ker so konstrukcijske, jih moramo tudi injektirati. Potem pa se tudi spopadava z posledicami zamakanja. Zamakanja sicer sedaj ni več, to smo preverili tudi pri nevihtah, ki so bile zdaj tukaj v tem mesecu, kar je dobra novica, ampak so pa določene estetske spremembe na površini z grafita, na katere moramo biti pozorni in poskrbeti za njih. Drugo je pa mehansko čiščenje, čiščenje s paro, torej čiščenje nečistoč na površini in mislim, da smo to že kar uspeli, tako da je zelo lepo videti.
1: Med pripomočki tukaj, ki jih vidim, sta tudi zobni ščetki. Da, ker ste omenili paro, ampak vidim, da tudi zobni ščetki sta del tega procesa.
3: Tudi zelo, tudi take stvari prav pridejo čist običajne in take, ki jih imamo v vsakem gospodinstvu, ja, tako.
1: Tako in obiskovalci tukaj lahko danes neposredno vidijo, kako poteka vajno delo in vse te pripomočke in ta prečudoviti zgrafito. Hvala lepa obema, Anka Batič in Vita Joksič. Morda za konec eno vprašanje, Brigita Jenko, ki ste tu v muzeju doma. Rekla sem že na začetku, da mnogi menijo, da je lepidar eden lepših odprtih prostorov v Kopru. Vi pa še niste čisto zadovoljni z njim. V načrtu imate, da ga še bolj uredite.
4: Ja, res je. Že prej sem govorila o tem, da je ta prostor vsebinsko zelo bogat, da beleži raznotere zgodbe, da vsebuje različne časovne plasti. Ravno zaradi tega pa lahko mestoma izpade tudi neustrezen oziroma
0: to množstvo vsebin ni ustrezno zinterpretirano in potem prostor ne deluje nekako enotno in ne razumemo njegovih sporočil. Zato menim, da je potreben koncept celote, ki pa se potem udejanja v interpretaciji teh različnih vsebin, zgodovinskih obdobij, različnih umetnostnih in tudi samih družbenih hotenj. Ta prostor, že prej sem omenila, je prostor kolektivnega spomina Koprčanov. Torej, tukaj je zelo, zelo veliko spominov, osebnih spominov, ki se potem nekako združujejo v tisti nekako občutje nekega določenega polpreteklega časa. Ravno zato razmišljam o študiji celostne ureditve, ki pa seveda mora biti plod strokovnjakov z različnih področij, tako arhitektov, oblikovalcev, krajinarjev in podobno. Zanima me tudi delo s študenti, v preteklosti pa tudi sedaj poteka kar nekaj akcij tukaj v muzeju, z njimi imam zelo, zelo dobre izkušnje, tako da se mi zdi, da bi bilo potrebno pritegniti k temu skupnemu snovanju tudi njih, ki sicer tega prostora niso živeli v preteklosti, ampak ravno zato je lahko njihov pogled drugačen, bolj svež in absolutno nekako pripomore k nekemu celostnemu razumevanju tega prostora.
1: Najlepša hvala vsem trem in uspešno delo še naprej pri ohranjanju neprecenljive dediščine, zgodb preteklosti, ki nam pomagajo razumeti sedanjost.
5: Radio Slovenija. Nočni program.
6: S pogledom na morje.
5: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je njegova država pripravljena dobaviti nafto in naftne derivate na ameriški in svetovni trg, ter da bi to koristilo svetovnemu gospodarstvu kot celoti. Putinovo namero je po njunem včerajšnjem telefonskem pogovoru potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je sporočil, da bo Rusija na svetovni trg nemudoma poslala 300 tisoč ton dizelskega goriva. Zaradi gozdnih požarov, ki več tednov divjajo po Indoneziji, se je smog razširil tudi v Singapur, Filipine in Malezijo. Iz te države poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so tudi zaprli šole. Alkohol ne sodi v šolski prostor, je sindikat SVIS poudaril v odzivu na osnutek novega zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki predvideva alkohol na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. To bi lahko mladim po prepričanju sindikata sporočalo, da je pitje sprejemljiv del druženja v okolju. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji, v Carigradu remizirala s Turčijo s 3-3. Povratna tekma za preboj v zadnji krog kvalifikacij naše nogometašice čaka v torek ob 17. v Domžalah. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na goriškem obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, na vrsti je ponovitev tisoče oddaje Gremo plesat. Želimo prijetno poslušanje in dober sprejem.